0: AIREKA, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, la radio.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka eta zergaitik ez?
0: AI Eleka irratia baino gehiago. AI Eleka irratia.
2: Kaiola baten aintzinean denak so ziren jarriak, gorila bateri begira herrikoen.

Ilari. Betbetan alimaria, bizi zen presondegia, ara nunidek itzen den gaizkizitaken hetxia, gaur galtzen diaterranez, aterazen gure piztia, pentsatuko zenuten hori, zela virginitatea, kaso gori, hilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela, emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan, kaso gori, hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldekin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare, kaso gori, hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi, badoa zila lasterka,

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen Irrati Digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

A-I-R-E-K-A irratia. A-I-R-E-K, la radio numérique qui vous apaise.

0: sera la fête. Il ne restera rien.
1: De demain.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, nahi duzuen bezala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

dangerous.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: Egunon guzier ertzein zadonosiako gizon batik ertzen ari da amalau neska adingaberi seksu erasoak egita leporaturik ekainan hasi zen inkesta neska adingabe batek donosiako gozokiten da batean iragandako bi seksu eraso salatu ondotik giroztiek amalau neska adingabe eraso dituela susmatzen du ertzeintzak beste diktima bat zuerdea luzatu diete. Ezperitako biperrekoizak kezkatuak dira urtengo ustaren gatiek, ustailean hasi ziren lehen biperrak biltzen, baina udauntako beroandiek eta urreskasiak biper zango ainitz kaltetu dituzte beste urtetan baino gehiago, gainera azkerrotioam eritasun mota berri batek ere landere batzuk belzatu ditu. Matxa biltzen goizago hasiko dira ilugi irurikiko sotoko kooperatifakoak, bururen zazpian sormakan direnendako, eta piskatain zenago kampo direnendako, jaz behinu amarregun lehenago da, eta uste dute fite joanen dira ere biltzea eta burura ondareko dena buratuko dutera. Irun Hondarribia eta Hendaia lotzen dituen Bidasoa Folko Musika Festivala gaur hasiko da Hendaian, Bidasoa Txinguni Mugaz Gaindiko Elkartak antolatutako musika festivala da Hendaian, Hondarribian eta Irunen iragaiten dena Ostiralean Hendaian izanen dira lehen itzorduak laue terdetaik goiti. Eta bidai handi batekin hasiko dut txapelketa Baionako futbol taldeak, Normaniako Granvillen zelairatuko da Ostial Arratsuntan, Nazional bat txapelketako lehen egunaren kari, diazko sasoin onaren notik, emezortzi jokarari eta entrenatzaila galdu zituztenez, lig irura igaiteko helburua egokitu beharko lukete. Eta bestelik ez naletik bide sortzi eta retan urrengo berri saila.
1: Min esker zuri, Charlotte, etxe berri segitzen dugu aintzina Goizbegin gomitaren tartea. Goizbegin gomita. Nafarroan edota Bordale eskualdean, mastizain batzuk asiak badira jadanik matxa biltzen irulegiko sotoak lehen biltzeak buruila astapeneko aintzin ikusten ditu. Uda berezia beraz aurtengoa, bero haundiak eta euri guti astapenean, mastiak beraz nola dira aurten matxa izanen dea eta nolako arganoa izanen da, punduan izan dugu egin irulegiko sotoko kooperatifako lehendakariarekin. Maitzen Etxeberria, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, uda bururatzen ari da edo ezagaz, azteko egogila erditsua pastoik, bero haundia izan da uda untan, nola dira mahastiak?
2: Be, mahastiak aleike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin, xantza okandugu, bon, momentu honean arribatu baitira, aleike, bon, ekaineko bero handi horiek hor kalte egin zuten tokietan, bon, ez da mirakuluik gertatu, baina, baina mahastiak itxura hartu du berriz eta pastu giren toki guzietan hor gauza politak ikusi ditugu.
1: Ekaineko bero horrek ze kalte egin zuen?
2: Ba, ekaineko bero horretan ostuak erudi ziren, golko batzu ege eta horiek ez dira berpiztu. Hala gero beste gune batzutan idortia ekin blokatia egona bazen ere hor euria etorri delaik bon, berriz partitu da eta ostuak berriz kolore eder bat hartu du. Sufritzen elaik hori dat tiratzen dut, hor berriz berdatia dira denak, beraz, seina lehona alaik.
1: Beraz, hor azken egunetan, ze mahastik guzien itzulia egin duzien?
2: Horean, guk hor pastuitugu kooperatibako partzela guziak berriz hastelen eta haste hartian, hori zen gure irugarren komisioa. Hortan langile eta mahastizainen artean ekipa bat muntatzen dugu eta kontrolatzen ditugu eginak izan diren lanak eta baliatzen dugu ere azken komisioa baita ikusteko mahats kantitatea eta kalitatea edo gauza hor gariak bari madira hor notatzen ditugu ere. Eta bo, erraiten aldena, lanen aldetik, usaian bezala gehienek lan bikaina egin dutela, notatzeko ala eke aurten stokatze gutio egin izan dela orokorki. Gure praktikak aldatzen ari gira eta berdin gure produkzio sarta berko dugu egokitu gehiago ere. Aurten ala gaitzain aldetik tranquilo baiginen, atik bero eta zebeldur, beraz osto gutio kenduak izan dira, osto gutio. Eta kantitatearen aldetik, bala, matxa bada denetan, denek badugu xoko bat alaike sufritu duena, maz guntiagorekin, guneka pikorak harindida, baina oro kohean bada matx eta ongi diastatzen du deia.
1: Hori da, bonzei da behar bat ja danik ertia zonbaitateako den, baina bonzien ustez urte on bat izanen da molenik kantitateen aldetik eta geokalizatea?
2: Nik espero dut aurten diaz baino geixotu kain dugula, ez baita niune momentuko katastrofeik izan eta kooperatzaile guziek badute mahatsa zango guzietan. Ala diaz izan ziren arazo batzuk gaitzain aldetik, ahia izan zen ere, aurten ez da olakoik izan momentuko, beraz, nik uste, bada manera geixot egiteko. Eta loretzia, rokojean aski untsa pastu zen, bada suri geixot ere, nik aski positiboki ikusten dut urte hori. Baina, badu bere zitasunara eki urte horrek, hori haizan gira gauzak diastatzen, eta deia oartzen gira aziditateak zigarri apal direla, sukreak untsa iganak direla, eta bon, zer gira gauzak urilaren emeretzia argitzeko da, nalaike.
1: Ez dakitegin dituzi analizak ere, hor?
2: Bai, nitugu analiza batzu, hor, parzela batzu beti arzen nitugu piskat goizo gure tresnak etalonatzeko. Eta ala hor ukan ditut lehen emaitzak, bon, surietan izkiliotatipiak deia degrea, deia potentziala ama iru baino gora goa dute, asierietan azitate malikoa izigarri apal, bon, usaila dugu apal bukadezan, hor deia izigarri apal gira, bordalesak ere horreka untsa aintzinatia dute, bon, badugu... Amar egun bihaste ahantzua diaskoari begira.
1: Hala, ekaina hortan izan baita animaliko beroa?
2: Goiz hasi zen, deia, primaderan, eta gero ez da pausagunik izan, beti arro edera zen, eta entzinatu. Hala, eke guneka ikustena maastia blokatu egon dela, zenta aseri batzuetan, adibidez, ikusten dira unio pikor berde batzu, pikor arroz batzu, eta beste parzela batetan nun berdin ezten blokajaik izan hor dena beltzatia da. Blaz, hortaz oartzen gira ere, eta horiek ditugu notatzen, maastien itzulia iten dugulaik ere diada diastatzen ditugu pikorak ikusteko nun baden oino freskotasuna, egiteko xuriak, arno gorriak, eta ala, beltzentzatzen ez puxatuko dugu maturitatea, baina gorri eta xuri batzuentzat, behar dugu freskotasun hori atxiki, beraz hor deia identifikatu ditugu.
1: Beraz, dena nonbait goizo heldu dela aurten, egin nahi du mahats biltzia ere, goizo hasiko duziela?
2: Bai, hor, Xohomarkako mahatsentzat ikusten dugu astapena irailaren zazpian, eta beraz, Xohomarkan ez direnen kooperatzailentzat intxigur haste bat lehenu hasiko da. Bodeia bisatia dira, denak eguai preste egon behar dela. Diaz, hasi ginen amazazpian. Xohomarkako mahatsentzat, lehen arno gorriak iteko irailaren amazazpian, beraz, hor, amak egun lehenago. Eta hala, berdugu segitu, berbau ino lehenago berko da, hor, momentuko ikusten dugu hori hor, haste lehena irailaren zazpia. Gero badakigu hor hauzoak hasia direla, eskola egoaldean hasia dira, landesetan, madiranen hasi dira haste untan ere, blaz, oien gandik baitugu informazioak, iduridu bordalesak, beraz, tanat baletateak azitate duen bakarra atxikitzen duela laike bukaera arte, beraz, horreka eder bat emaiten duela, beraz, normalki gure etxan ere hola pastuko da, beraz, zinez, bara manera urte polit bat ateatzeko.
1: Beaz, ala, berotearekin pixka bat egutegia aldatzen dela, behinan, bon, aurten ez da katastrofeik edo ez da hain grabe beroketa aurten.
2: Bo, gara, soite madugu aurten maastik intzan emaitza ez da txaha izanen, gero ez dut pentsatzen kontent ateatzen angirela olako urte baten ondotik, kooperatzaileetan badira azle hainitz ere, eta ikusten dugu ze zaila den horientzat aurten, hain dira beti kabalak bazkatzen, belar emaiten, ur emaiten, bon, maastia bakarri dutenek aurten lan gutio ginoen, me azle horiek berdin lan gehiago dute, Eta hala, laborariak gira denak, eta elgar sustengatu behar dugu. Espero dut izan nirela urte horrekatuagoak, baina maleruski bedakigu ekstremoetara eta bian girela. Egokitu beharko da, albezala, aurten untxait zulzen da momentuko ahnuaren zat. Agian euria dinen da berriz, belaja pusatuko dela ere, baina...
1: Ostion egin duzue, aurten orto gutiok endia izan zela, ez dakit berdin araudian beharko dela zeit berba aldatu, edo ala, urte guziz boi erte normalak etziren gauzak normalak bilakatzen dira. Bada, aurlako lan sakona eramaiteko hor, Gibelian?
2: Bai, gauza da urten hainitzek ukandugu goetan balio otedu ostuak entzea, bai ala ez, me, arazoa da ez dakizula xikulan ondoko hilabetean zeharo izanen den. Azken finean, deliberatu dugu aplikatzea gure ekoizpen xarta idatzia zen bezala, notatzen ditugu hausaguziak, punduak ondatzen ditugu, eta udazken honetan pausatuko gira berriz, dena berriz hartuko dugu, eta soinen dugu, be, nola egokitzen aldugu hori helduen urteko. Badugu xantza orain ekoizpen xarta berria dugula eta logiziel berri bat badugula, eta hori erramoldatzen aldugula urte batetik bestera, nahi dugu maneran, eta ala, guk dugu iten gure kooperatiba zer den, beraz nahi badugu gauzak egokitu eta alde honerat itzuli, lan inen dugu udazken untan, eta inen dugu ez da problemaik.
1: Merba, ez tekit bitz, sasoinlari eta, zor, matz biltzia goizo hasten bada, eragina badu, nola ikusten duzie?
2: Bai, hemen sotoan ekipadea muntatia da, bai ahnu iteko, bai matz abiltzeko, oita amak bat izen hartuak izan dira diada, eta bat dira beste amak bat beha direnak hartuak izaiteko. Ola segitzen badu, gauzara irriskatzen du askifite joaitia maaz biltziak. Goguan dut, 2008-la, hor beti behaginen untzea idon zuen kasikila bete bat maaz biltziak. Aurten, berdin, bi hastez, trinkaitia izain da afera, beraz, la ekipak prest izain dira, me berba bizikifite eramanak izain dira. Eta ala bada, ila bukaela intzin, fini zain dira maaz biltziak, eta hori ustudleen aldia dela kooperatiba in historioan.
1: Eben, minisker.
2: Minisker zuri.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
1: Segitzen dugu aintzina, tempora taldea entzuten dugu, matxa hasten den lekua, Urmugan grabatu kantua 2008an sendarineko aizpekilan ere bai baigorin.

0: Matxa hasten den lekua entzuten ginuen hor zuzenezko bertsioa 2020an grabatua Baigorrine Urmuga Festivalan Tempora taldearen kantua eta aldiuntan sendarineko aizpen parte hartziarekin. Espiretako biper ekoizleek geroari buruzko kezkak dituzte, biper bilketa uzailan hasiaute, aurten beroa hundiek eta idorteak biper landarainiz kaltetu dituzte, eta sklerozio ameritasunak ere kalteak egin ditu, aurten amak bat ekoizleek utzi dute saila, ekoizleek atabiliak sekatzen dituzte, Lorean Maiaran zen zurekin duzu Pampi Olaizola.
1: Egunan Pampi Olaizola, beraz zuzira biper sindikatuko lehendakaria, eman gira espeletan, beraz zuen etxaldean, biperari da idortzen, baina bilketa asizu zoe, eta azkenean be uda gogoja izan da laborari askoren dako, ala izan da ere espeletako biperaren dako.
2: Bai, urte komplikatua da laborantzan oroak, haitzen dugu azken egunetan ere nola kabalak menditik jautsi dituzten, eta hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta espetako bibera saltsa berean da, nola zbait, musika berean, eta behaz guk sufritu dugu aurten, bon, idorte azbistan da, baina gure landareak, ez da lehen aldia erreten dutala irratian, baina sufritzen du hainiz bero ukaldi azkarrak direlarik, eta aurten izan ditugu, behin baino gehiago beroi gradutik goiti pastu gira, bon, lau bostegunez segidan hor ustail astapenean, gero berritzere beste egun pare batez, eta horrek ez du barkatzen, eta ikusten dira alorak ezker eskuin argunt erreak batzutan ara, landa bat hemen han edo hemen, eta beste batzutan landaren laudena, eta batzutan erdia, eta batzu itxusiagoak oino. Beaz, urte komplikatuak gehien entzat, ez den denak, batzuek guai gero eta gehio, eta ne ustez geroari buruz hori aterabide bat izanen da, batzuek ureztatzeko autua egin dute. Horten izan dugu derogazionea askigoiz, eta beraz baliatu ahal izan dute, beraz haien inbertsioa nolazpait baliozkoa izan da. Eta horiek gehienek obeki kausitzen dute, landareak obeki dituzte eta fruitu gehiago. Eta gero errobi bazterrean direnak ere entzun dutanez eta ikusi dutanez ere ahunt alor politak dituzte. Baina nara, mendi aldean edo ala, maldan edo pixkat barnek aldean diren gehienek sufritzen dugu.
1: Noiz hasi da bilketa?
2: Bo, lehenak urte guziz bezala ustail ondarian hasi dira, baina gehienak hor agoril amaharen inguruan gehienak edo beste handana bat hor hasi dira, eta beste batzu behar da huai hasten, baina lehen bilketa usu eta holako bero, urte beroetan dira ere fruitu tatxatuak eta ala pixkat ungituak kentzeko eta pixkat landarea arintzeko, eta gero badira ino fruitu batzu, baina huai omen euri heldu dela, eta euri horrek du pixka bat ekarriko seurtamen bat hemendik bi labeten buruan fruitu, berriz fruitu aldi eder baten izaiteko, eta hori ez badugu aski jadanik komplikatua izanen da urtea, urte argunt tipia izanen da, ez badugu guai euririk gaizki izanen gira, eta batzu jadanik etxalde batzotan biziki komplikatua izanen da.
1: Beraz, euria espero duzue hori da, hor ikustean beste urteai begira ala, gehienak idortuak dira edo nola zer ikusi duzu azkenean?
2: Urte guziz badira fruitu batzu, lehen fruituek landarea ez da sobera garatua, ez du ostua initzik, beraz oiak iduzki hartzen dute. Eta lan beti lehen kolpe hortan badira tatxatu batzu, aurten badira usaila maino gehiago, bai, hori segur, eta beraz horiek edo bota behar dira, edo batzuek behar da parte bat transformatzen.

0: dute beste produktu batzuta, mainan espeletako biperra deitzeko ez da posible. Beraz, hala, hor ere galtzea da, bainan, bon, behar da kendu hori, hola landariak indar gehiago badu beste fruitu entzat eta beste lore batzuen egiteko, beraz, behar da hor segitu urbiletik.
1: Bai, iduriz ez da egoera konponduko konponduko urteetan, prestatzen duzu, aipatzu duzu ureztatzea, alternatibak edo badira, edo pentsaketan arizite?
0: Bai, bon, bakotsak ikusiko du, diren alternatibak ez dira amar mila, baina badu arazo bat eritasun berezi batekin, sklerosiom deitzen dena, ondio bat eldu dena bero kolpe handiak badirelarik, ez berrogoi, ogoita amar gradutik goiti pizten da ondio hori, eta hori oai arte arrunguti estudiatua zen, eta hor oai diaztik, 2008-etik, ogoita bortzetik, asigira diadanik astredor deitu egitura batekin, hor piskat baratze gintzan berezitua den egitura zientifiko bat piskat horrekin, eta huai badugu aukera berri bat eta normalki abiatuko gira Europa mailan, laubost erresuma badira hor proiektu hortan, proiektu potiolo bat izanen da, eta diruztapenak izanen ditugu ala, gai berezi bat zuen lantzeko biper, tomate eta holako bizpairu familia hortako bizpairu barazkietan zenta badira rangurak denetan, eta proposatua izan zaugu Frantzia mailan gu izaitea pixka bat filiera, hola saila kampuan ala aztertzeko zenta laborategiak zenen dira inrae, Pariseko inrae hor interesgarria da zenta zinez gai tasun handiak dituzte zientifikoki, bada Avignoneko ere berezitua pixka bat biperean, eta horiek inaitzuzte azterketa batzu eritasun horrentzat, hoi arte sekura eginak izan ez direnak, eta bon, badugu administrazio kontseilu bat ondoko egunetan, baina gehiengoa eta sail guzia unkia eta eritasun horrekin, behaz ezin dugu katu proposamen hori, eta gainera gastu guziak estaliak dira ala, proiektuaren bitartez, beraz ez dugu sobera arriskurik hartzen, behar gira aitzinatu, eta gero beste gaietan bon, batzuek bada kasu bat bereren agro jangintzan ari dena, ala, piskata, itzal piskat emanez, beste bat edo beste, ni hasi nintzen dola urte batzu, eta orten piskat, disiplo batzu sortu dira nire inguruan, iratzea ezari dugu gure plastiken gainetik, hola, iduzkiak ez dezan plastika beltz horrekin oino indar gehioar eta landareak kolpatu, eta ikusten dugu horrek bat duela ondorioa, baina martxan da, oita amar, oita amairu, oita amalau gradutan, amar graduko diferentzia da, neurtu baitugu aurten, baina berroegoi eta bi gradu direlarik, bon, ala, borrokatzen gira, pixka bat, zerbait, sobera gogoraren kontra, baina, ala, olako entxegu batzu badira, eta beste gauza izanen da ureztatzea, ipatu duzun bezala.
1: Beraz, atzera bideak atxemaiteko bidean ziste, eta saila ez dadin hil azkenean. Mirasker hainitz, Pampiola Izola.
0: Deusetaz.
2: Eta mirasker zuri ere Lorea Maia Ranzen, bos minuten binuturen burian zortziak eterdiak izanen dira, berri sail nagusia emanen dauku Charlotte Etxeberrik lehenik itzordu bat.
3: Ebe, akiteak zizten eskak?
4: Arrunt, joan den asteburuan hainiz besta bat ziren.
3: Beraz, ez dakigu ea ateratuko girenez asteburuntan.
4: Irri zaizizte, arnekiko bestak dira.
3: Ame bai, egia, zer da programa?
5: Asteko, agorilaren 21ean ostiralean, mus txapelketa.
3: Ibiakoitzean,
5: zikiroa 9etan ibiliz taldeak alaiturik.
3: Igandean,
5: betiko kabalkada arratsaldeko 5etan. Ondotik, kantar garraiko kantariek apeitifa alaituko dute eta segitzeko afaria kiki bordatxorekin.
3: Eta bestak ontsa finitzeko?
5: Erritaren bazkaria 25ean aste hartarekin. Ondotik, pilota partidak arratsaleko 5etan. Arratxean, talota xingar, egun guziak, kristalak alaiturik.
3: Ale, motibazizte.
5: Gurekin, fite antziko duziak itiak ziztela. Agorilaren 21etik 25era,
6: denak arnegira.
2: Arnegiko pestak beraz asteburu untan itxasukoak ere edota ialdiko pestak ere dira. Asteburu untan zortziak terditat arriatzeko Ruper Ordorika entzunen dugu izen zaharrak.

Super, ordurika ginuen hor entzuten izen zarrak kantua, bakarkako bigarren diskotik ateria den kantua, sortziak eterdiak dira guai, ba, berrisail nagusiaren tenorea Charlotte Etxeberrirekin.

0: Egunon guzier mahatsa biltzen goizago hasiko dira Irurigiko Sotoko kooperatifakoak haiekin mintzatu gira. Irun Hondarribia eta Hendaia lotzen dituen Bidasoa Falko Musika Festivala gaur hasiko da Hendaian. Eta bidaia handi batekin hasiko dut txapelketa Baionako futbol taldeak Normandiako Granvillerat joanen da, baina hori aintzien aroari so jargitin zurekin Antxon Kastorreo, egunon.
1: Bai, berriz ere egunon zuri, Charlotte. Etxeberri, ala, emezortzi grado dira hemen doniane garazin, euririk ez azken ordu hartan, baina zeru zola tapatia da, aro ikerlen arabera halako ba, aroa izanen da egun guzian, iparralde guzian, euri huar zonbaitzu, Sarri kalmatuko da, bihar iguzkia egun guzian, aldiz ibiakoitzeko gauean euria berriz ere, baina igandean iguzkia da nagusituko, temperaturen aldetik, 19 grado inguru goizuntan, atxaldean 21 eta bihar 24-25 gradotara iganen da termometroa.
0: Ertzaintza Donostiako gizon bat ikertzen ari da, 14 neska adingaberi sexu erasoak egitea leporaturik. Ekainean hasi zen inkesta, neska adingabe batek Donostiako goxoki denda batean iragandako bi sexu eraso salatu ondutik. Dendako arduraduna zen, 22 urteko gizona. Poliziak atxilotu orduko eta afera ikertu ahala, 2020 tarteko kasuak atxeman dituzte. Momentukotz, 14 neska adingabe eraso dituera susmatzen du Ertzaintzak eraso biziki larriak aipatu dituzte. Behin-behinan preso gelitzen da gizona momentukat, baina atzo segurtasun sailak biktimen kopurua hainitzez handiagoa izan daitekela jakinarazi zuen, eta dei egin dute norbaitek eraso baten berri eman nahi badu haiengana jotzeko galde egin dute.
1: Urte hona izanen dea Irulegiko Arnoaren dako.
0: Naiz eta uda untan bero handiak izan diren, azken asteetako eurek efektu ona ukan dute Irulegiko Sotoko kooperatifako mastizainen mastietan. Matin, Etxeberria, Irulegiko Sotoko lehen dakaria.
2: Ik espero dut aurten diaz baino geixotu kain dugula, espaitan niune momentuko katastrofeik izan, eta kooperatzaile guziek badute mahatsa zango guzietan. La diaz izan ziren arazo batzuk gaitzain aldetik, ahia izan zen ere, aurten ez da olakoik izan momentuko, beraz, nik uste bada manera geixot egiteko. Eta loretzia orokorrean askiuntza pastu zen, bada suri geixot ere, nik aski positiboki ikusten dut urte hori. Baina badu bere zitasunara eki urte horrek, hor, haizan gira gauzak diastatzen, eta deia huartzen gira aziditateak zigarri apal direla, sukreak untsai ganak direla, eta bon, zer gira gauzak gorilaren emeretzia argitzeko da, nalaike.
0: Irulegiko Sotoak lehen biltzak burula astapeneko aintzin ikusten ditu, zazpian sohmarkan direnen dako eta piskat aintzinago kanpo direnen dako diazpaino amarregun lehenago. Eta azken finean, trafiko kontroen ezartzea onartu du Eusko Jaurlaritzak Oiartzungo eta Irungo zirkulazio arazoen saihesteko. Aste, astapenan aipatu genizuen, Lapordi eta Gipuzkoako mugan autometaketa handiak sortzen dira usu. Atzo adibidez oraindik 10 kilometroko lehoak izan ziren arratsaldean. Kasu horietan gidariak Oiartzun eta Irungo hirietako bideen hartzeko usea badute, eta ondorioz bide horietan ere autometaketak sortzen dira karrikak blokatu hartu. Horren, saiesteko Irungo Herrikoetxak proposatutako neogi sorta bat lehenik errefusatu ondutik onartu zuen atzo Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berehala jarri dituzte indarrean.
1: Irun Hondarribia eta Hendaia lotzen dituen Bidasoa Folk Musika Festivala gau berian hasiko da Hendaian.
0: Hogeita bosgarren edizioa ospatuko da aurten, eta Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko elkartak antolatutako itzorduan orotariko doinok entzunen dira Kristof Arotzarena.
3: Angiruko kospeista hartaldearen eskutik Balkanetako erritmoz Josi Kalegira batekin abiatuko da Hendaian gaur arratsaldeko 4:30etan Bidasoa Folk Festivala. Ondotik, 7:30etan Gaztelu Zahar pilotalekoan Irlandar doinoek hartuko dute lekukoa Zeamezen Kaio Eme anai reben eskutik. Hendaian gaur hasi, larun batean Hondarribian segitu eta igandean Irunen bururatuko da festivala, eta orten ere estilo desberdinez osatu kartela prestatu dute Nuri Altzaga, Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko partzuer guko presidentea.
4: Estilo asko daude, alde batetea daukagu. Balkaneko erritmoak, flamenkoa, Galiziako sustrai musika, eta gure dikitare bai.
3: Ondarribian bihar Juli Ruo Lapurtara eta Maria Terremoto flamenko kantariaren kontzertuak izanen dira eta Irunen igandean Galiziako eta Euskal Herriko doinuak nagusituko dira. Hiru herri beraz elkartuko dira aurten ere musika festivalari esker, Nuri Altzaga.
4: Orduan, bueno, ea lortzen dugun edizionekin ere bai mugimendu hori jarraitzea eta bueno, kontzertu horiek disfrutatzea, baina hori mugimendu horrekin.
3: Kontzertu guziak urririk dira eta egitarau osoa ikusgai Irun Ondarribia andai.com webgunean.
0: Eta musikaz gain astean zehar Bidasoa Folkem festivaleko edizio guzietako kartelekin erakusketa bat ere ideki dute Bidasoen interpretazio zentroan goizez eta kulturan egoiteko zer aipatu badugu gaur ipareskoa lehian Endaiako Txingudi festivalen kari Frikun Pandabalioam eta DJ Joanita Bananarne konzertuak seietaik bietarat eta jatzeko bestak direra eta gaur pintxo gaubaldia ere eta belaunaldian arteko dan za ikusgarria izanen da gaur Xano eta Danielen konzertua Urruñako plazan zazpiuntan Erriko Etxak antoraturik Ialdiko besten baitan Disko Bolo Basapiztiak eta DJ Kapitan General plazan arituko dira bederatzi eta ik goiti Itxasoko besten Kari Kalume Sarkabol Afrobit Kolektiv Feramia eta DJ Ayakate Goxoki Gaztetxan bederatzi eta ik goiti eta eskal erritik at Siberutzek konzertua emanen du Paueko Skoar George Bostean Amikak eterdietan.
1: Kirolaren aldetik aldaketa haundiak bizi izan ditu Baionako futbol taldeak.
0: Nazional bitik batera igan ondotik sasein izigarri ona burutu zuten Baionako futbolariak sorpresa sortuz eta irugarren lekuan bururaturik etxapelketa. Ez da, igaitetik urrun pasatu bena, ondorioz oska bat gorago den ligiru mailako talde ainitzetarat joan zazko jokarari gehienak taldearen eunetaik laurogeia aldatu behar izan du eta horrez gain entrenatzaile berria du, hau da, Normandiatik etorri Alexandre Jolen zer helburu duten aurtengo galdegin dako gulo zeini zangarre Baionako kolendakariari.
5: Notre objectif aujourd'hui c'est d'assurer très rapidement le maintien, voilà, assurer le maintien très rapidement et puis le reste...
3: Bere alako helburua dugu maila horren atxikitzeko sedea egin alalaster gauzatzia. Jaz helburu horrekin hasi ginuen denboraldia, aurten ere bai, eta jaz bezala ongi arituz parada baginu gorago ametxe egiteko, behar dena egin genezake ondorioz helburu horretarat heltzeko.
5: On fera ce qu'il faut pour essayer d'aller au bout. Mais franchement, on est... Il y a trop d'incertitudes aujourd'hui pour
3: Zintzoki mintzatzeko zalantza gehiegi baditugu gaur egun igaiteko pretentsioa badugula aldarrikatzeko. Aintzin kontu tipinetarik dugu, talde gaztea ere, talde profesionalen pro erreserbak kenduz, talde gaztea izanen dugu, 22-23 urtekoa banabestekoa dina. Beraz, kolendakari gisa diot, mantentzeko gogoarekin hasiko girela.
0: Normandiako Granvillen zela iratuko da osiara jatsuntan nazional bat txapelketako lehen egunaren kari. Eta nartean sasoina jada asinuten kirolariak interesa gitin, atzo pilotan itxasoko balaki trofeen final erdietan, Etxeberri eta Lujo nagusitu ziren Lajalde eta Zenpoen aurka berrogei eta hogeita amabost, eta bigarren final erdian Ziar Usta eta Ugarte nagusi, Taylori eta Iparren aurka berrogei eta hogeita amabi biakoitzen finala jokatuko da goizeko Amekontan, Azparneko Open berria lieketain final erdiak, irabazi dituzte, Etxeberz eta Etxart Xalasoak, Etxeberri Patxeko eta Parasuen aurka berrogei eta hogeita emezortzi, eta Ibarrola eta Lekuona nagusitu ziren ere Negeroa eta Gonzalezen aurka berrogei eta hogeita bat. Zesta puntan, udako zumerligaren karietarat, Dunibane Luitzuneko Slam lieketain bigarren final erdia garaitu zuten Garzia eta Oienarek Olaran eta Mantzizidoren aurka, Bimantxa eta huts finala agurren hogeita bostean jokatuko dute. Erruberen aldetik prestakuntza partila bazuten atzo jandoze zelaian derberen kari eta aviron agusitu zen bio talaren kontra berreita bi eta hogeita sei futbolean gizonak ligako birene egunaren kari berdinketa lortu zuten Alabesek eta Raio Baliekanok bat bana ostiarean gaur beraz beste itzordu frango pilota berezko eta Talan Geniko Lehiaketaren final erdiak, esku pilota eta plekariko pilotariekin, zortziuntan Mariruz eta Gizan Dut Maiz eta Lajren aurka eta bedatziuntan, Hospital eta Aujategarai Espinal eta Sanchezen aurka finala agurren ogeita iruan iraganen da amekontan. Futbolean gizonak ligako bigarren eguna bedatziuntan erriara beti zera joanen da eta lasterketari dagokionez hartzainen lasterketa ahatsuntako zazpieterritan makean bederatzi kilometro eta bosteun metroko desnibela besterik ez enaletik bederatziuntan urrengo berri saila.
6: Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean. Aralarmendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
7: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr web gunean.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Behatziak, 18 minutu eskaz iratiko bidea hartzen dugu kiteria etxolara izan gira, jande etxepar borda hartzainaren ganat, Poline bere bizilagunaikin plantatua atxan, behigoriekin eta ardi buru beltzek ilan, maiatzetik goiti irati sororat igaiten dira ardiekin, etxolako ateak ideki dauzki gute eta gaur kronika horren azken partea dugu.
0: Ostokadak Korrala hasteko biziki garbia da, zer duzi erratzapasten?
8: Ez du erratzapasten.
0: Iduridu, garbi-garbia da.
8: Bakarrik garbitzen dugu hor jakloj batekin, jo palaik imiltzen dugu eskorgan, hor...
0: Garbitzen
8: duzi? Bai, garbitzen da, ez erratzaikin ez. Garbitzen da, eguneko pistena.
0: Zunako?
8: Dien garbi izan dain, eta errapik egaula garbietia, hala, ez din kalitatinak, oke... Behar da, lekuak garbi izan.
0: Beaz, hemen txartzen dira, eta deizteko, beaz, erremorka delako hortarat joiten dira, igaiten dute malda hoi, eta erremorka barnean, beaz, bi aldetan badira esteka gailuak?
8: Bai, batika estekak bi aldetaik, ama bi esteka aldi bakutxe batika, hoita lau ardi txartzen antika. Ego batika hor, gainik aldean, Zalega emaiteko alimantatak jura hoa, horretan zartzen dugu hartu eta luzerna, eta hala, ardi bakotxe baute bere zalega jateko, gero hala, guan hartin gero dizten ditugu ardiak eskuz, sutik, gero hor dian fine udulaik librazien ditugu, eta bazterian hor egoiten tiga hor beha, beste ardiak edizia hartio, eta gero fine udulaik seilati ideitzen dugu, eta librazien ditugu
0: mendirat,
8: alapidea buruz.
0: Beaz, goizeko zaldari hori, luzerna tartua, eta gero belaja, eta besteik?
8: Kanpoko bazkat, hala. Hori da, gure, ze maiten dugun, ze jaten duten portian. Horten, bon, horretako, hor du, inala merke gustatzen gure, hala, gure jasun ugaua, bakarrik hartu ekin eta luzerren ginten dugu, eta gero kanpoko bazkaekin.
0: Ez dugu haipatu, baina ziek behaz maiatzen elduzizte hartzen guztiak bezala funtsian mendirat. Nola egiten duzia egitea, oinez, ala kamionez?
8: Astapinen unez egiten ginen, eta guai kamionez egiten dugu, zeren bai egitea erdik ez dute beste alatzen, eta hor esnia beste naz galtzen dute. Aldiz beden kamionekin hemen egiten gilaik, segidan alapide geburuz egiten dute, eta demora oso hola baute... Behen irritmoa alatzen aldute, adiz, egiten egunez, bon, dute hainbeste demogaik alatzeko.
0: Eta fite usatzen dira, mendiari?
8: Bai, gero arzenea, hemen libratzen duleik arzenea biten da ardikin, eta, ala, berak segitzen ditu mendianok eta hala. Ez usatietila, gero gala, gero gu behanteko iten gira, hor ez nia uno atxitzen bali maute gok gira garen undarrektio txatuko gara horten beden deiztea. E gero azaroren amosten gurean hor diusten gira. Hala, gero demokratu manatzen, elu jasak zen bera da lehen txot, diurtsik uitugu lehen txot, eta hala. Inala abortia baliatzen dugu, ba. Gu sistema hola nahi dugu beden abortia erabili.
0: Eta gero pausa sasoina pixkat, eta gero asuriak berriz hasi.
8: Ebe guk mahoak zartzen ditugu agor hilaren amarritik goiti, ordean asugriak asikutika urtak hilastapenean, ala ordean guk asugriak ere maiten ditugu amazazpi hoi kilo tatartio, eta gorek sartzen ditugu, ordean hiltegen sartzen ditugu, hor astengi gade iztengi go, otsailun dagian partxostapenean.
0: Hemen gira karta batean aintzinean zien lagumatek egin diena, pixka bat zien behereko etxaldia eta zuen bortuko etxolaren artean pixka bat karta bat bezala. Espikatu zer ikusten den edo zenbat bide baden bien artean edo...
8: Ebe ordena karta bat egin zuen laun horrek, ala ordena pixka bat marrazkatu du gure etxaldia mena atxan eta gero...
0: Atxan beraz... Kikeria deitzen den etxaldia, berri honta oita amak metrotan aurkitzen dena.
8: Hori, ez hori du, bai.
0: Detaile bat.
8: Bai, eta gero, hemen eta beste gauzatzu eta marrazketi dutu, Salvatoreko kapela eta gure etxola. Hori dena ikusten da, bidea departamentuko bidea nola den, eta gero, beste bidea, bai da, eta lagazken egin buruz, uinez kertzen baititugu behiti ahideak. Ze bidea egzen dugu.
0: Hori sendera bide bat da, markatia da?
8: Bai, sendera gero, mendiz partea ondienan hiltzen gira, zonbait pixkat gero departamentuko bidean, eta gero berritze bide tipitik hiltzen gira, gure etxea dartio.
0: Eta zuen etxea eta etxola behaz, ostian erraiten ginean berri unta oita amar metrotan zela, gura tasunean, eta etxola ikusten da hemen mila...
8: Mila eta amar.
0: Mila eta amar.
8: Bai. Txagika, ben.
0: Eta lapideak hor berian edo gura dira?
8: Ez, igaiten gira, behon bat metro.
0: Eta badira beste errandozu Salvatoreko kapera, baina badira iratin beste leku estrategiko batzu, Irabiako pantanoa, edo okabe ere ikusten da hor bere arrespilekin.
8: Beste gauzatzu, karta... Puska bat egin zuen, ez du dena zerzena, bestenaz, behar ginen murro haizioa handiago bat eta denen marazkatzeko bai.
0: Bai, oiana ere, biztan dena, pagoko oiana frango famatua dena. Eta irati aipatzen baitugu, hemen iratiko plato untan edo saro untan, aldaketak badira, ala ere, ostatu mailan ere, denak ari dira eta jabe aldaketak ere Sale Pedron adibidez.
8: Hemen batiga, hemen igatin igustatuak... Untsa martxantika, zumaitzuek gai joiten tira hor kamdiska buguz, hane kamiemena, ordean ala, handiz kamiemena batika horten, baina jendia egiten da, eta ez du dudarik hemen laketeko utera jendiek.
0: Eta gazna ona erosiko utera?
8: Bai, baute hautia ordean, gazna ona tira hautia baute eta dena gazna ona dira.
0: Ba, mire esker.
6: Ostokadak.
1: Eta mire esker zuri Jone Barnetz ostokada horren dako, beraz iratin kitxeri etxo lan den jende etxe parbordu ginuen horren zuten. Eta segituko dugu aintzina guai kantu batekilan instantian jokoak ditugu izanen Euskal Irratietan hainbat sari irazteko egon gurekilan beraz zonbait minuturen burian jokoen tartea deitzen alko gaituzie irulegiko irratira 0-5-5 bederatzioita mazazpia malau ameka telefono zenbakira.
9: eta
10: Euskal Irratietan.

0: Chill Mafia taldea entzuten ginuen hor zure kebapa hatz dezagun edo idek dezagun jokoen tartea. Gaur haste untan bezala zonbait boz ezagutu behar dituzie, deitzen gaituzie irulegiko irratira 0-bost, bost bedeatzio itamazazpi, amalau ameka telefono zenbakira, bitzez basariak zoin diren, lehenik Bagaboga festivala Donostian egiten den musika independenteko festivala da, irailaren amajetik amairura, irugune nagusitan banatuko da Miramar Jauregia plaza easo eta daba-daba, ogoita bost artista, bai artista, bai no gehiago bilduko ditu eta beraz festivalak bi sartze festivalaren bi egunentzat eskaintzen ditu zozketan izanen da hori lehen saria eta bigarrena sarako harpen euskarazko bisita gidatuen dako sartze batzu aldi guziz bi sartze dira ba, agorilean baliatzekoak edo bihar edo agorilaren oitasian edo oita behatzean aldi guziz ba, seiak laurden gutitan dira ordu bateko bisita da ibilbide seguru batean gai desberdinek ilan geologia prehistoria mitologia eta euskal egiaren jatorria. Hala beraz, gure sariak zoin diren 0-bost, bost bedeatzea eta mazazpi, amalau ameka telefono zenbakira deitzen duzie, horra bozak zoin diren.
1: Dantzak ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
2: Beraz, badituzu, txori ezberdinak ere.
3: Ni mintzu naizelarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira. Mesu.
4: Bertan hartzai naiz, gasnatzen dugu, ardi gasna egiten dugu. Idia Zabal jatorri izan da peneko...
5: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
0: Bos, hor, entzun dituzi ala asteuntan mintzatu diren gure gomita zonbaitzu genitin hor... Ea telefona isilik egoiten da, ba behiz entzunen ditugu behin alere, ea zeita txemaiten duzien.
1: Dantzak ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
2: Beraz, badituzu, txori ezberdinak ere.
3: Ni mintzu naizelarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira. Mesu.
4: Bertan hartzai naiz, gasnatzen dugu, ardi gasna egiten dugu. Idia Zabal jatorri izan da peneko...
5: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
0: Jango kalme beraz beti telefona, ea, hor, ari zaukun.

0: Eta azkenean bai gurekilan norbait dugu egunon zuri.
1: Egunon.
0: Nor zitut nundik?
1: Bidetik arenitz, Beatriz.
0: Bai, Beatriz.
1: Bandik zel nukit Patrick Lajalda.
0: Patrick Lajalda, etzen hor maleruski ez da, gure gomiten artean aldiuntan ez... Ea beste entxego bat?
1: Ez dut
0: ezagutza besteak. Ez duzu, bon. Ebe, ondoko aldean. Milesker zuri izan untxa. Eta hortan utziko ditugula azter, ba, azken ba, entzule bat gurekin. Azken entzule bat, bai gurekin lan egunon zuri?
2: Bai egunon.
0: Nontik deitzen duzu?
2: Azkainetik.
0: Azkainetik, eta zure izena?
2: Bernadette,
0: behaz, nor ezagutu duzu?
2: Asun Mikelarena.
0: Hori bera, Asun Mikelarena, Kelaje Kultur Taldekoa, bera zure izena nun ezartzen dut.
2: Bo, plazegaren zatzen.
0: Plazegaren zat, ebe bidazu, milesker deiturik.
2: Milesker zurik.
0: Izan untxa pasa egunon eta asteburun bat. Ba, jokoak hortan utziko ditugu, behatzionak dira guai, ba, berri saila Charlotte Etxeberrirekin, berritaz azken pundua.

0: Egunon, guzier, ertzaintza Donostiako gizon batik ertzen ari da amalau neska adingaberi seksu erasoak egitea leporaturik. Ekainan, hasi zen inkesta, neska adingabe batek Donostiako gozoki denda batean iragandako biseksu eraso salatu ondutik. Dendako arduraduna zen, hogeita bi urteko gizona, poliziak atxilotu orduko eta afera ikertu ahala 2020ra arteko kasuak atseman dituzte, momentukotz amalau neska adingabe eraso dituela susmatzen du ertzainzak eraso biziki larriak aipatuz. Behin-behinean preso gelitzena gizona momentukotz, baina atzo segurtasun sailak biktimen kopurua hainitze zandiagoa izan daitekela jakinarazi zuen eta deia egin dute norbaitek eraso baten berri eman nahi badu haien gana jotzeko galde egin dute. Eta ezberetako sormarkako biperriko ez lezun baita kezkatuak dira lehen bilketen ondotik. Uztail, astapenan bildu zituzten lehen biperrak sormarkaren ere moan, baina udauntan izan diren bero ukaldi handiak eta urreskasiak biper zango hainitz ere dituzte eta sklerotiom eritasun mota berrek biper zango batzuk beltzatu ditu Lorea Maian Jazen.
1: Aurten ezpeletako sohmarkako bi persailak amar bat ekoizle galdu ditu, gainera udaunetako bero handiek eta idorteak ekoizleak kezkatzen ditu, larrialdi klimatikoa dela ikusiz, aterabideak lehen bailean atseman beharko dira bi perlandak ez erretzeko eta sklerozioan meritasunaren baztertzeko, arazo horien aurrean diru laguntzak beharrezkoak izanen direla errandigu Pampi Olaizola bi perraren sindikatuko presidenteak.
2: Beharko ditugu ekoizleak lagundu me guai ina lafite, zenta beste behin aurten galdu ditugu amar ameka ekoizle, hor ari gira urtetik urterat ekoizleak galtzen, eta ne ustez 2006 urteak oino hemorragia emendatuko du, beraz behar dugu atxurutuki hor zerbait atseman, eta sosa izanen da, inbertsio emaiteko dirustatzeko, beraz beharko dugu lagundua izan ezker edo eskuin etik ekoizleek piskat fedea berritzar dezaten segitzeko ekoizpen hortan, bestenaz amore emanen dute eta geldituko dute.
1: Jakin sklerozioa meritasunaren aurrean Europar Batasunak diru laguntza bat ekarri duela ikerketen egiteko.
0: Eta aurtengo idortari begira ekoizleek espero dute aurreikusa izan den euriak honeginen diela biper landareak. Matxa biltzen goizago hasiko dira iruregiko sotoko kooperatifakoak. Nafarroan edo eta bordara eskualdean, masizain batzuk hasiak badira jadanik, iruregiko sotoak lehen biltzak burura astapeneko aintzin ikusten ditu, zazpian sohmarkan direnen dako, eta piskat aintzinago kanpo direnen dako. Jaz, baino, amarregun lehenago da, eta uste dute, fite joanen dira ere biltza, eta burura undarreko dena buratuko dutera. Ara ere, uste dute, matxa kantitate ona izanen dela eta azken eurie jesker iduriruke karitatearen aldetik ere urte ona izan daitekeela. Eta azken finan, trafiko kontroen ezartza onartu du Eusko Jaurlaritzak Oiartzungo eta Irungo zirkulazio arazoen saiesteko. Astapenan aipatu genizuen Lapurdi eta Gipuzkoako mugan autometaketa handiak sortzen dira maiz, atzo adibidez oraindik 10 kilometroko lehoak izan ziren atxaldean. Kasu horietan gidariak Oiartzun eta Irungo hirietako biden hartzeko usaia badute eta ondorioz bide horietan ere autometaketak sortzen dira karrikak blokatu arte. Horren saiesteko Irungo erriko etxak proposatutako neurri sorta bat lehenik errefusatu handotik onartu zuen atzo Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berala jarri dituzte indarrean. Eta Bidasoan egoiten gira Irun Hondarribia eta Hendaia lotzen dituen Bidasoa Folk Musika Festivala gaur hasiko da Hendaian. Bidasoa Folk, Bidasoa Txingudi emukaz gaineko elkarteak antolatutako musika festivala da Hendaian, Hondarribian eta Irunen iragaiten dena. Ostiarean Hendaian izanen dira lehen itzordak gaur, beraz Angeluko Kospeiztar taldearen karrika itzulia izanen da atxaldeko lau eterdietan eta Hendaiako Gazteluzaren zazpieterrietan konzert kontzertua eskainiko dute ziamuz, eta koime anai ahebek. Eta kiloren kapitulo haidek dezakun buratzeko, bidaia handi batekin hasiko dut txapelketa, baiunako futbol taldeak, Normandiako Granviren zela iratuko da, ostsal arratsuntan nazional bat txapelketako lehen egundaren kari. Diaz arduradunek errantzaukuten ligirurat igaiteko elburea bazutela 2008-rako, diaz demoraldi bikaina burutu zuten abironek, zuen abironek irugarren postoa lorturik, baina ondorioz emezortzi diokarari joan ziren gehienak helik iru mailan aitzerat, eta 16 diokarari berri etorri dira. Entrenatzaile talde berria du ere kanetik edinden Alexandre Jolen izanen da trebatzaile nagusia, beraz epe ertaineko helburua bilakatu da igaitea, dena den sasoin astapenak erakutsiko du fite zain izanen den helburu nagusia. Besirik ez, enaletik amekontan urrengo berri saila.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratien webgunea.
4: Goizeko kafea.
5: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
4: Egunon antxeta irratiko entzuli guztiei jadako izteko 9:06 ditugu gurean, beraz hasiko dugu gaurko urtziraleko goizteko kafea. Jada astea tita batean pasa zaigu, baina hementxe jarraitzen dugu konpainia oberena eskaintzen. Hasiko dugu saioa egunero bezala eguraldiari astindu bat emanez. Gaur giro freskoa nabaritzen dugu eta goizan zaparrada batzuk izan ditugu. Hala ere arratsalderako atertu eginen du eta argitzera eginen du baita ere. Euria eta zaparradak nabarik gehien bat kantauri isurialdean nabarituko dira. Eta erran bezala, goizean izanen dira zaparradak protagonista, batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldeak aurrera egin ahala ordea, atertu eta ostarte zabalak zabalduko dira. Goizean ez da baztertzen kostaldetik gertu trumoi ekaitzak izatea. Hegoaldean ez dugu euririk espero eta goizean goizetik irekiko dira ostarteak. Ipar mendebaleko haize bizia ibiliko da goizean. Beraz, gaur temperaturak nahiko freskoak izanen ditugu, Maksimoak 21 gradutan ibiliko dira eta minimoak 16 gradutan.

Eta biharko eguraldia ere aipatuko dizuet. Larun batean temperaturak gora eginen du eta giro eguzkitsua sumatuko dugu. Temperatura maksimoak 25 eta 26 gradu ingurukoak izanen dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Goizean goiz behelainoa sortuko da, baina berehala jasoko du eta zerua nahiko garbi egonen da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta litekena da zaparrada trumoitsu batzuk egitea. Ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan. Ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gailenduko da ipar partean eguerditik aintzinera. Eta eguraldia jakinda entzuleok abesti batekin utziko zaituztet eta tita batean hementxe izanen nauzue gure eskualdeko aktualitatearekin.

Zelak bere lehen eriotz atentatua burutu zuen Baionatikian, Brunazkarrikan, Ramon Onieder edukatxu izeneko militantea erail zuen.

0: sangot dira txak duak.
1: Gauza lagiak ikusi ditut bai. Baziren zaurituak denetan. Odola ikusi dut. Aurpegiak deformatuak ikusi ditut.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: RTZ eta kolektiboa entzun dugu entzuleok eta jarraituko dugu musika izpide izanik. Asteburu honetan, Bidasoaldean rapa ez da protagonista izanen, baizik eta folka gaur bertan hasiko da Bidasoa folk jaialdiaren 28. edizioa. Erran bezala gaurtik hasita 23 arte ospatuko da Bidasoa folk jaialdia. Hendaian hasiko dute gaur egitaragua eta Irunen bukatu, tartean Hondarribitik ere pasatuz. Folk doinuak, erritmo balkanikoak, flamenkoa eta Galiziako eta Euskal Herriko sustrai musika zuzenean aditzeko aukera izanen dute hurbiltzen direnek. Edizio berezia izanik, urte guztietako kartelen erakusketa ere prest dute Bidasoaren interpretazio zentroan.

0: Eta Bidasoa Folk jaialdiaren oinarrietara begira jarri dira antolatzaileak aurtengo edizioa prestatzerako garaian. Hasieratik topagune izateko bukazioa izan duen ekitaldia da eta hori mantentzeko ahalegina egin dutela aitortu digu Nuria Alzagak. Paolo Eskoz lankidea elkartu zen berekin eta berak eskaini dizkigun jaialdiaren inguruko xetasunak oraintxe adituko dugu elkarrizketa.
1: Bidasoa Folk jaialdiak 28. edizioa ospatuko du abuztuaren 21-etik 23-ra eta hiru egunez protagonista nagusia zuzeneko musika izanen da, naiz eta Bidasoa eskualde osoan presentzia indartzeko 28 edizioetako kartelen erakusketa ere antolatu duten. Erran bezala, ba urtemuga berezi ospatuko duelako Bidasoa Folk jaialdiak aurtengoan. Jaialdiaren bilakaera estetiko eta kulturala ezagutzeko aukera emanen du beraz erakusketa honek eta Avenida Zubiaren Irungo sarreran dagoen Bidasoaren interpretazio zentroan ikusgai egonen da. Erran bezala, hiru egunez Bidasoa Folk jaialdia izanen dugu eskualdean eta horren inguruko xetasun guztiak jakiteko, ba Nuria Alzaga dugu telefonaren bertzealdean Irungo udaleko kultur zinegotzia. Kaixo, Nuria, zer moduz?
2: Kaixo, mesondo zuek zer moduz?
1: Ba, ongi, aipatu dugun bezala, Bidasoa Folk jaialdiak aurtengoan, ba, urtemoga berezia ospatuko du, eta horren inguruko xetasunak biltzeko irrikaz, aipatu dugu, abuztuaren 28-etik 23-ra ospatuko dela, eta erran bezala, ba, 28. edizio izanen da, beraz, berezia izanen da urtengoa, ez da?
2: Oso berezia. Nik esango nuke azkenean horrelako jaialdi batetaz hitz egitea, eta 25. edizioan egotea ja, ba, esaten den bestela erdaraz, no es poco, ez.
1: Hori da.
2: Azkenean lanketa oso sakona dago atzetikan, eta mugaz gaindikoa izatean ikuste dut dela gakoa, ez da. Irunen komentatu zu, Hondarribian eta Hendaian azkenean musika folk hori izatea, ba, elkartzen du nolabait proiektu partekatu bat. Eta kultura, pertsonak eta lurraldeak, ba, disfrutatu eta musikan zuzenean egitea asko da. Azkenean gaur egun badakigu, ez, plataformekin askotan esaten dut, baina musika zuzenean gero eta gutxiago eskaintzen da, eta nik uste dut gero eta gehiago eskaintu beharko genukeela, baina batez ere kasu honetan gakoa hor dago, ez, mugaz gaindikoa izatea. Tradizioa bai, esango nuke, baina azkenean gaurko egungo begiradarekin, bestela ezingo genuke 25. edizionetan egon.
1: Noski, egia da, ba, erraten dela, ez, 25. edizio ospatuko duzuela, horrek erran nahi du, arrakastatxoa izan dela, Bidasoa Folk jaialdia, hasieratik eta zuk erran duzun bezala, azkenean, ba, egokitzen joan dela, ez, hori ere garrantzitsua da, erran duzun bezala, ba, azkenean, ez bada gaur egunera, erran duzun bezala, ba, azkenean, ez bada gaur egunera egokitzen, edo jendearen beharretara, edo nahietara, ez, egokitzen, ba, ez

0: proiektzio bat egin genuen, ezta? Askotan nabaritzen genuen, ba, adibidez, Irungo kontzertura, ba, nolabait gehienak irundarrak zirenak, ez? Hurbiltzen zirenak, Hondarribian berdin eta Hendaian berdin. Orduan, karo, honek azkenean erreflexio bat ekarri digu, hemen azkenean mugitzea da gauza, ez? Manik Hendaiara joatea, Hondarribia joatera, ez? Eta alrebez ere, ez? Jendea Irunera erakartzea. Orduan ere, planteamenduan aldaketa bat egin dugu, edizio berri honetan, egin duguna izan da, Hondarribian izango da kasu honetan, gero urtez urte joango gara aldatzen ba, Irun Hendaiarekin, baina nolabait kontzertu potente bat, edo kartel potenteago bat leku batean jarri. Nolabait jendea ba, gehiago erakartzeko, eta mugimendu hori jarraitzen sorte. Ba, askotan, gertatzen den bezala, esaten dizuan bezala, analizio hori egiten, oza, ni mugitzen nintzen hiru lekuetara, eta nabaritzen nuen, ez? Ba, Irunen irundarrak zeudela, baina adibidez, Hendai arte, ez dela jende asko mugitzen. Orduan, bueno, ea lortzen dugun edizio honekin ere bai, mugimendu hori jarraitzea, eta bueno, kontzertu horiek disfrutatzea, baina hori mugimendu horrekin.
1: Egia da, jaialde honen helburua ere badela, ez? Azkenean Bidasoa aldeko herritarrak elkartzea, elkarren arteko harremanak sustatzea, eta hori, ba, musika edo kultur ekitaldien baitan ere egitea, ez?
0: Bai, azkenean da topagune bat. Osea, egin musikarekin batera, topagune polit bat, ez? Eta azkenean, ba hori, kontzertu bat indartzea, uste dugu izango dela, ba bueno, gutxienez espero dugu, formula berri hau funtzionatzea. Hongo gara ikusten, eh? Azkenean, esatu gun bezala beti, prueba error. Bestela, ez genuke izango 25. edizioa.
1: Noski baietz. Aipatu dugu zuzeneko musika izanen dela, hiru egunez beraz, Bidasoaldean, zuzeneko musika lotzea ere, ez dakit, bueno, garai hauetan erraza den, aipatu duzu, ba, azkenean, pixkat gure kulturrek italdietik edo baztertu den zerbait dela, baino berriz ere berreskuratzen ari garela, ez? Zuzeneko musikak baduelako bertze... Bueno, bertze esentzia bat, eta aditzeko ez, bertze modu bat,
0: bai.
1: Ez dakit hemen eskualdean hori erraza den lotzea, edo musika zuzenean, ba, jendeak behar duen edo nahi duen hori aditu.
0: Ja. Eskualdean, nik beti esaten dut, asko daukagu eta talde oso ona. Osa, bai Irunen, bai Hondarribian, bai Hendaian, batez ere Irunen, musika talde asko ditugu, gainera irundarrak direnak, edo kasu honetan, bueno, ba, eskualdekoak direnak, ez? Eskaintza jartzen baldin badugu, jendea hurbiltzen da. Askotan ikuste dut, zailtasunak daudenean, horren kulturari buruz ari garelako, eh? Askotan, beste beldeku batera begiratzea, ez da soluzioa. Zuk, gero eta eskaintza handiago egiten baldin baduzu, probabilitatea asko ere handiagoa da. Eta formula horrekin lanketa eginez gero, konturatzen ari gara jendea bai gerturatzen dela. Azkenean, estilo asko daude, karo, folkarekin batera, oza, jaialdenekin batera, konturatu behar dugu, ba, alde batetea daukagu, aurten esaten dute, adibidea jarteko. Balkaneko erritmoak, flamenkoa, galiziako sustrai musika, eta gure likitare bai. Orduan, iristen da momentu bat, nun zu, begiratzen baldin baduzu kartela, seguro nago, seguro gainera, estiloren bat gustoko izango dezula. O jendea bakarrikan urbitzen dela musika zuzenean gustatzen zaiolako. Berdin zaio, folka den, galiziako erritmoa den, flamenkoa den, gustatzen zaio kontzertu bat ikustea, spektaklu bat ikustea, osea hurbiltzea zuzenean ikustea. Eta bago beste jende bat bakarrik mugitzen dela bere estilo edo gustoko den musika hori entzutea. Orduan, honek azkenean ba oportunitate asko ematen digu. Eta nik uste dut gu izan margarela lehenengoak apostu hori egiten, bestela guk apostuak ez baldin badugu egiten, eta eskaintzaz baldin badago, seguro, jende ez dela gerturatuko. Bai, oza, horri izaten ari gara erantzun oso on bat, eh? Oza, zaten dut gero kulturaldetik Irunen, kontzertuekin, oza, Irun zuzenean ere bai aurkeztu guen orain dela gutxi, sarrerak hor daude, eta sarrerak oso ondo dijo azte, baina oso oso ondo. Orduan, hor nabaritzen da, gero bai entzun marrezula, ba, azkenean ez, beti izaten dut, jendeak hitz egiten duenean entzun bar diegu. Askotan ez duzute, ba, taldea horrela potentea dago, hau beste hau, begira irundarronek talde bat berria sortu du, orduan horrekin ere bai, ba, azkenean jendeari erantzun bat ematen diozu.
1: Gainera, haunitzetan, aipatu duzu ez, ba, hemen eskualdean baditugula musikariak, eta haunitzetan, etxekoak direnean ere horrek erakartzen du gehiago, ez? Naiz eta agian ez ezagutu gehiegi, ba, bueno, ba, ezagutzeko aukera eskaintzea, eta ba, kuriosidadez bada ere, ez? Ez dakit hori nabaritu duzuen, ba, eta horrela edo horri ere begiratzen dio zuen kartela osatzerakoan, ez? Eskualdekoak izatea edota hurbilekoak, ba, horrek agian ere baduelako bertze motatako, ez? Harreman bat, ba, eskualdeko herritarrekin ere.
0: Ba,

0: Dudarik gabe. Beti lantzen dugu fusio horrekin, ez? Alde batetik esaten dizun bezala pizkat indartu kartela, ez? Nolabait eskaintza potente bat eman, ba erakargarriagoa izan daitekelako, nolabait, ez? Pues lo típico, pues un grupo igual un poco más famoso, esaten dugun bezala, ez?
1: Bai.
0: Eta horrek azkenean mugitzen dizu ba kartel osoa ikustera, eta nola ez, ba azkenean beti gertatzen da, edo lagun bat da, edo lagunaren lagun bat, edo bakarrik etxeko izateagatik esate duzu, joe, guazen, ez? Guazen azkenean nolabait, ez? Topatzera, ikustera, eta, joe, etxekoak egiten duten lana nolabait balorean jartzea eta disfrutatzea. Bai, azkenean fusio hori ikuste dut oso oso, ba, azkenean merezi duela eta beharrezkoa dela batez ere.
1: Ederki da, dagoeneko hasi gara pixka bat aipatzen, ez? Kartelean izanen ditugun taldeak eta musikariak abuztuaren 21ean hortzira honetan hasiko da jaialdia, Hendaian emanentzaio hasiera, zer izanen da egun horretan edo zerrekin hasiko duzue, Midasoa Folk jaialdia.
0: Hendaian hasiko da Cospey Star, dela talde bat kasu honetan ritmo balkanikoak. Komentatu duela lehen. Hori egia da, jaialdi honetan agian, bueno, osea, ez da oso ohikoa, horrelako talde bat. Baina horrelako jaialdi batean bere lekua dauka. Orduan, horrek azkenean ekartzen du nolabait, ba, esatea, ez? Jo, ba, azkenean oso talde berezi bat da. Bai, baina horretarako dago jaialdia. Talde hau eskualdean ez duzu ikusiko beste momentu batean, momentu honetan. Mugitu hartzare ikusteko. Hori seguro. Hori seguro. Eta estenatokian oso onak dira. Osea, jendea entzuten ari baldin bada elkarrizketa hau, ba, bideotxo bat jartzea YouTube-en edo begiratzea internetek joan baino lehen, baina pena merezi du, benetan.
1: Ederki, ba, horrekin hasiko duzu jaialdia, bigarren egunean lehen ere aipatu duzun Hondarribiko kontzertu hori, ez? Juli Wall
0: bai,
1: eta Maria Terremoto, ez?
0: Bai, Maria Terremoto nik uste dut azkeneko hilabeteetan. Dara maia urte pare bate, baina azkeneko urtean egia da ba, gorago joan dela. Oso reklamo handia duen pertsona bat dela. Juli ere bai, baina Maria Terremoto da nolabait ba, gaur egun bagian eskaera handia daukan pertsona bat, ez? Orduan, bueno, ba, Hondarribian ikustea nolabait ba, flamenko hori, agian kanto popular hori, baina ikustut oso ondo funtzionatuko duela.
1: Ederki, azken egunean, ba, Irunen bukatuko da jaialdia, hor ze izanen duzu, ba, pixkal jaialdiari bukaera emateko?
0: Ba, begira, Irunen aurten Galiziako sustrai musika daukagu, eta nola ez gure trikitia, hemen daukagu akordeoia ere bai, eta hemen gauza berezi bat daukagu, izango dugu Xabi Aburrozaga, nik uste dut ondo izan duela bere abizena, justo berak 25 urte egiten ditu ere bai bere musika garaian. Orduan, momentu polit bat iruditu zaigu, Irunen horrela bukatzeko, ez? Azkenean Bidasoa Folken 25. urte urrenean, eta nolabait, ba, bere musikarekin, eta izan duen ibilbidearekin, ba, nolabait, 25 urte horiek, ba, elkarrekin ospatzeko egia esan.
1: Ba, berezia izanen da bukaera, orduan ere, ez?
0: Bai, oso berezia, oso berezia. Ospatzea, ba, azkenean oso, da musikaren bidez egitean, nik badakit oso astunan ez dela honekin, baina musikaren bidez egitea oso momentu polita izango da, seguro. Seguro. Egia da Irunen azkenean igandea izan da, ba askotan jendea mugitzen dela gehiago agian ostiraletan edo larun batetan, baina abuztuan izan da, ba erresagoa da ikuste dute igande batean, naiz eta astelenean lan egin, baina nolabait, ba bueno, abuztuan egonda, nik uste dut erresagoa dela hurbiltzeko.
1: Ederki eta uda giroak ere ez gonbidatzen du ba musika zuzenean ikustera eta bueno horrelako planak egitera, beraz bueno gonbidatuko dugu jendea noski bai Irunera baino baita aintzinetik ere Hondarribiara eta Hendaiara hurbiltzea eta aipatuko dugu hasieran aipatu dugun bezala ba musika aparte ere bueno azken 28 edizio hauetako kartelen erakusketa ere antolatu duzuela pixkat jaialdiaren bilakaera ez erakusten duena kartelek ere erakuste dutelako hori ez modu estetiko batean nola aldatu den jaialdi azken urteetan ez hori ere izanen da.
0: Bai, nik gonbidatzen jendeare bai erakusketa hau ikustera. Egon daiteke jendea ibilbide hau nolabait ez, ba, jarraitu duena, edo egon daiteke jendea ba, ez ezagutzea Bidasoa Folk, edo bakarrekan ezagutzea hori dela 2 urte ez. Eni gonbidatzen ditu kartelak ikustera alde batetikan oso interesgarria delako ikustea. Zin izan zen, lehenengua, baina, osea, bukaerara joan baino lehen, Paola, ja, bai. Bosgarren, zigarren kartelean ja, aldaketa bat ikusten da. Aldaketa bat ikusten da, koloreetan, emakumearen presentzian ere bai, garrantzitsua hori ere bai. musikaren aldetik nola joan den, nola baiti bilbide horretan, ba, gaur hitz egiten dugulako, flamencos, ez, galiziarras, osea, hori ere bai asko ireki delako, baina batez ere tipografia, koloreak, emakumearen presentzia, osea, jendeak ikusi behar du. Oso interesgarria da. Oso interesgarria da.
1: Ados, aipatuko dugu zein izanen den ordutegia edo ze ordutegitan ikusi ahal izanen den, asteburuan edo Bidasoa Folk Jaialdia dagoen bitartean edo noiz ikusten alda erakusketa?
0: Erakusketa, hemen ordutegia, bueno, esango dut pentsatzen dudan ordutegia,
1: bai.
0: Agian, osea, espero dut gaizkiz esatea,
1: eh?
0: goizetan seguro, vale, goizetan seguro ordu biak arte,
1: bai.
0: Eta nik esango nuke arratzaldetan ez dagoela irekia.
1: Ados.
0: Osea, que, bai, goizetan ordu biak edo ordu biterdiak arte. Bai,
1: bertela,
0: den, bai. Bidasoa aktibako webgunean, eskura daude ordutegi guztiak, eh? Osa hori begiratu daiteke. Jendea fidatzen bali ma da nire memorias, ba, primeran, baina bestela sartzea webgunean, porque agian astu dintzai, baina nik esango nuke, augustuan arratzaldetan ez dagoela irekila.
1: Ados.
0: Beraz, goizean, posilu zu ikusi erakusketa, eta arratzaldean joan kontzertuak ikustera. Jasta. Horrela bi gauzak ez dute...
1: Hori da, ez dira elkar tapatzen, ez? Dena egiteko aukera dago, primeran. Hori da. Egun guztiko plana, egin dugu beraz, Bidasoa Folk Jaialdia oroitaraziko dugu. Ba, abuztuaren 21ean hasi eta 23 arte luzatuko dela, edizio berezia izanen dela urtengoa, 25ª, eta berriz ere, edo bertze urte batez, musika zuzenean gozatzeko aukera ere. Beraz, gomidatuko dugu jendea, eta zuri Nuria, ba, mila esker lehen aipatu dut, Irungo Udaleko kultur zinegotzia zarela, baina aipatuko dugu ere Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzorgoko presidenteare bazarela eta horregatik deitu zaitugula, bertzerik ez, ba, mila esker, Nuria gurekin izategatik eta gudena kontatzeagatik, gozatu zuere Bidasoa Folk Jaialdiaz.
0: Horzondo, ba, eskerrik asko zuei. Eta ikusiko gertu elkar pentsatzen dut Bidasoa Folken.
1: Noski baietz.
0: Edo zinkortetutan, seguro.
1: Hori da, eskerrik asko.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Entzun duzu entzuleok, gaur bertan hasiko da Bidasoa Folk Jaialdia. Arratsaldeko 8etan Kospeistar taldeak hasiko du jaialdia. Kospeistar musika talde hau 2024an sortu zen Angelun. Eta talde honen partaideei aunitz justen zaie Balkanaldeko musika. Horrela, erabaki zuten, ba, Balkanetako doinuak joz talde bat sortzea. Eta gaur bertan ere irlandarrak etorriko dira Hendaiara. Arratsaldeko 7:30etan Seamus Kaoime bikoteak aurkeztuko du bere musika. Eta bikote hau Seanos kantuagatik da ezaguna. Seanos kantua akompainamendurik gabeko Irlandako ahots interpretazio tradizionala dugu. Eta zehazki Seamus eta Kaoime, ba, besti irlandar eta ingelesen moldaketa apartengatik dira ezagunak. Interes berezia dute ahotsaren moldaketan eta harmonizazioan. Euren familiarekin partekatzen dituzten ahots tonuak identifikagarriak dira haien emanaldietan. Eta biak ala biak instrumentu anitzetan trebatuak dira, irlandar dantzariak dira, eta All Ireland lehiaketako artista irabazleak izan ziren. Gaelikoa eta irlandar ondarea mantentzen dute bi gazte hauek. Beraz, entzungo ditugu oraintxe bertan, gaur Hendaian adituko ditugun bi ahotsak, Seamus eta Kaoime dituzu hauek.

Ba, gaur bertan kantu mota hau eta bi ahots hauek zuzenean aditzeko aukera izanen dugu Hendaian Gaztelu Zaharrean arratsaldeko 7:30etan. Seamus eta Kaoimeren ahotsak aditzen ari gara, Seanos kantu irlandarra interpretatzen. Akompainamendurik gabeko Irlandako ahots interpretazio tradizionala dugu.

0: Eta jarraituko dugu hemen goizeko kafean berri gehiagorekin.
1: Morris Morrisio.
0: Bastan Bidasoa aldean kokatuko dugu orain gure burua.

0: Euskaraz garatutako sorkuntza artistikoko proiektu bat garatu du Uxuri Etxegia Gazte Sunbildarrak. 18 eta 30 urte bitarteko LGTBIQ+ gaztei zuzendua egonen da proiektu artistiko hau. Baztan, Bortziriak edo Malerreka eskualdeetan genero identitatea eta adierazpena aztertu nahi duten gaztei zuzendua egonen da batez ere. Ama arregunetan zehar, kabareta eta burleskaren inguruko erlaxazio ariketak eta antzerki jolasak eginen dira. Sexologo batek generoari eta sexualitateari buruzko saio teoriko praktikoa emanen du eta Albina Stardustek drag tailer bat ere eskainiko du amarregun hauetan. Ondoren, askatze prozesu bat gidatuko da eta hainbat antzerki teknika, dantza eta meditazioa uztartuz. Eta 8. saiotik aintzinera sorkuntza artistikoko ariketak ere hasiko dira. Tailerrak 2026 urrian hasiko dira, 3 orduko iraupenarekin, arratsaldeko 8-tik 8:00. Erran bezala, Uxuri Etxegia Sunbildarra dago proiektu guzti honen gibelean eta berak eskaini zizkigun, gaiaren inguruko xetasunak. Entzungo dugu Uxuri. Baztan, Bortziriak eta Malerreka eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Uxuri Etxegia antzerkigilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonaren bertze aldean daukagu Uxuri.
1: Egunon,
0: Uxuri. Erran bezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Hasteko Uxuri, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
1: Lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta hitz onuragarri izan zen eretzat, nire, genero adierazpena ingurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza ona izan duzen, eta orduan, gerotorri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen Baztan, Bortziri, Malerrekan ez dugu hainbertze, jaialdi edo evento jende kuirrandako edo disidentziendako. Orduan, hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin, pentsatu nuen sortzia kabaret bat, eta hola, sortzen dugu ere bai, elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai, erdun horregatik pixkot.
0: Bikain, eta badakit, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula, ez? Diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da, ez da? Zu bezalako artistek ere aukera izatea, lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz, ez da?
1: Bai, kristona da gierran, hori da, eskerrak eman haitut, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, diru horri esker, eta gero Baztan, Bortziri, Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate, eta hori eskertzekoa da, ze hola sortzen altiutolako gauzak hemen eskualdin, eta hori da zukratentzuna. Lan egiten aldute mentxe bertan joan barrin kanpora, edo olako gauzen bila, baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
0: Mm-hmm. Eta Uxuri, ba, okerrez banago urrian, hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren, antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
1: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak lauan, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero hiru orduko saioak izango dire, hasiko gara bostan eta akituko dugu zortzitan, eta hola izango dira amar saio, segido, amarri gande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, amekagarren egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola zaunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu bat ezerrateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko, bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, azkenin kabaretan landu bertugun gauzak hortik handuazi, eta ardu niritze garrantzitsua hori, eta konversazio bat sortzeko ere bai ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Estardaz, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draja esploratzeko, dragkina eta dragkuina, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasa, korren ingurun, eta, bueno, pues, pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan, egongo da hori, ba, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez dunak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda, eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, osea ez dago presiorik jauserez egiteko edo aportatzeko, baizik eta horregoteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera bai hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta hor joanen dire idazten, ba, ariketak eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den edo zerrek zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola ze adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela ez direla izanen ba, gauza super erraixak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baina bai nahi dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko ze publiko izan edo ez, eta hori, hori xe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari ze zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
0: Uhum. Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait, Uxuri, eta deigarria, gainera nabaritzen da, egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ez da? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai, eta libre, ez? Ba, dena izateko, gainera hori dena uztartu duzu erramezala, kabaretarekin, antzerkiarekin, eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela, zure genero identitatean hausnartzen, edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen du antzerkiak edo zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez? Hori egiteko edo erraminta bat adibidez.
1: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ordun hortik hasita, zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri atentzara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik zazkenin dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, eta azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena austeko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues, arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai, bai.
0: Gero, Uxuri ere, jakindut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden asistenuela ibilbide hau, baina ikusi dut sareetan, herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak, landa ere muan, ze harrera egin diote honi, ba, kabaretari?
1: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta, eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz ina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inez ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten, eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kriston irrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo reflexionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta ordu nahi zintesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina bueno, izan duzen sorgin gauan, ordu hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues horla saixiagoa izan duzten, mina, bueno, Donestun, aitzaitz kontentze harrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan bardula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, está súper content, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Bai.
0: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte, edo ze perfil motarentzat zabaldu duzu hau?
1: Bai, bueno, pues, nola konbokatoria hau Gazteri Institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18 eta 30 urte bitarteko jendearentzat egiteko proiektua zirela. Orduan nik ere hor hori jarri dut, 18 eta 30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ plus gazteen dako, eta hori batez ere bastan bortzigitan malerrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baina egia da prioritatea adin hortako jendearentzat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
0: Bai. Uxur, iztukagian, eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
1: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan, pues olako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu eta pues erranduzuna, ez? Nik espazio segurua izatea nahi dut hori 100%, jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, pues noraino nahi duten edo ez duten egin nahi ariketak edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela pues gazteendako horrelako espazioa existitzea, ez? Nolako herri txikitan.
0: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erratalde guztun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
1: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, kabaret baztan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor jango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues pixkot... izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, horregongo da dena, eta gero Nafarroko Gazteriaren Institutua jartzen baduzue Googlen, pues hor programen barruan agertzen da kabaret baztan bidasoa, eta hor txeberin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerraixa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, orduan 15 pertsona izaterakun itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4an hasiko gara, así que ez dago inbertze denbora, así que animatu, duda duzuenok pues, deitzen aldauze, dozer gauza galdetu, eta hori animatzen dut jendea probatzera etortzea lasai ederrin eta horixe.
0: Ba, Xuri, suposatzen dut zu gogotsu egonen zarela, ez? Jada aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu. Gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da. Oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
1: Bai, bai, kriston gogukin nago. Kriston oportunitatea da niretzat ere bai sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Orduan niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nire herrin, ez? Holako zerbait sortzea identitate izpolita. Orduan, pues bai, aitzko gotxunago eta kristongo gukin azteko ja.
0: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela baztan bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesetzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker Uxuri, berriz ere.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Ongi segi, aio, aio.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
3: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 34.
3: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

jada bortz minutu bertzerik ez zaigu falta goizeko 10etara heltzeko eta badakizue goizeko 10etan Paula Oskozek hartuko duela lekukoa Bidasoa ibaia zeharkatuz emanaldiak idatzeko. Beraz, hauxe izan da guztia nire partetik, jada bukatu dugu astea hau goizeko kafea izan da eta badakizue hurrengo astean ere nirekin duzuela itzordua goizeko 9etan hemen Antxeta irratian. Asteburu polita izan dezazuela. Aio!

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeta irratiko entzuleok hortzirala dugu gaur abuztuaren 21a eta 10ak puntuan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta horrengo orduetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakizuela saioa goizeko 10etan, hemen antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, begun euritsua dugu momentuz eskualdean goizean goize ateri zegoen, baina orain dela gutxi euria hasi du gogotik eta horrela segituko duela ere aintzindu dute arratsaldera bitarte izanen dugu euria protagonista eskualdean arratsaldeko 6etatik aintzinera gutxi beti ba berriz ere ateri egonen dela iragarri dute eta zerua ere pixkat argituko dela, baina momentuz eta ramazala ordu arte ba euria eginen duela aurre ikusi dute. Temperaturari begira, ba, pixkat bera egin dute termometroek eta 20 graduren bueltan ibiliko dira gaurko egunean, hori zanen da gaurko temperaturaren bataz bertzekoa. Asteburuari begira, ba, eguraldi beretsua izanen dugu, naiz eta euria aurreikusia zen eta momentu honetan ditugun aurreikuspenekin, ba, eguzkia ginen duela badirudi. Gaur biharko egunean, ba, gora eginen dute pixka bat termometroek eta hain zuzen ere 26 graduren bueltan ibiliko dira, hori xe izanen da biharko maksimoa, erran bezala euritanta batzuk erortzea aurre ikusi dute, baino batez ere arrats partean ilunabarretik aintzinera, ordu gehiegiz ez, eta bertzela ba, erran bezala ateri egonen dela eta egun eguzkitsua izanen dugula 26 gradu markatzeraino. Eta igandean beroa izanen dugu berriz ere protagonista 33 gradu markatuko dituzte termometroek arratsalde hasieran, hori izanen da igandeko maksimoa, eta igandean bai ateri egonen da egun guztian zehar ere eta eguzkia izanen dugu protagonista eta igandea edo astea borobiltzeko. Beraz, hau erranda musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bolta gaurko albiste nagusiekin.

Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta gaurko lehendabiziko gaiarekin hasiko gara, Asier Gogortza beratarrarekin solasaldia izanen dugu berako borden inguruan sortutako erakusketa ikusgai baitago orain dela hiru urte berako udalean. Horren inguruan aritu da zehazki beratarra, Lizar Elexpuru lankidearekin.

0: Ba, gaurkoan berako herriko etxera hurbildu gara, izan ere uda honetan ateak zabaldu dituzte Asier Gogortzaren aspaldiko erakusketa bat ikusteko. Halere pentsatzen dut urtean zehar ere ikusgai dagoela erakusketa. Izan ere 2023an jarri zuten ikusgai berako bordak bilduma. Asier Gogortza, zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Eskerrik asko berriz ere, antxetara hurbiltzagatik, plazer bat da, zurekin egotea eta zurekin solastea. Eta gaurkoan, ba, erramezala, berako borden inguruan solastuko gara, udako egun lasai hontan. Pixka bat, ba, solasaldi sakon bat izaren dugu, zure arteari buruz, zure argazkilaritari buruz, baita ere. Eta eginen dugu atzera bidaia, elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu, ez? Pixka bat antzia duzula borden kontua, baina elkarrizketa egin ala horretuzko zarela pixka bat. Ba, duzu azaltzerik nolatan jarri zenuen begia bordetan, zure herriko bordetan?
1: Bai, justu hain txepasatuko da moto bat, baina bai. Zuzenekoaren gauzak. Ba, bira, hau izan zen pandemia ondoan, justu, ba, denek bezala, ez, nik bizitu nuen pandemia ba, etxean, eta mendira ateritzeko gogo handiakin, eta ba, pandemia eta gero, ba, hasi nintzen paseoak ematen mendian, eta aspaldi begiz joak nituen, ba, beran dauden bordak, eta niri arkitektura, herri arkitektura ditzen zaiona, edo orokorren arkitektura, baina batez ere herri arkitektura, gustatu izan zai beti, beti fijatu naiz, eta bueno, beran dugun herri arkitekturetako bat da ardi bordak edo, ez? Garai batean artzaintzak izan zuen sekulako indarra hemen ere, naiz eta gaur gelditzen diren bizpairu artzai bakarrik, eta ez dut uste bat bera ere bizi denik hortik. Orduan, zen pixka bat iraganera begiratzeko modu bat ere bai. Orduan hasi nintzen kamararekin joaten eta mendira joaten nintzen, paseo bat eman eta mapa zabaldu sukaldeko mai gainean. Aunistan ere lan egiteko modua hori da, ez? Mapa eta gero mapa horretan agertzen dena, ba, lurraldean bertan ikustera joan eta bueno, paseoak hola izan ziren, ba, urte bat edo gehiagoz, ba, hasi ba, ez dakit, Endarlaza aldeko borda horietatik, eta segi mapan ba, lokalizatu arte borda guziak, eta dokumentatu pixko bat borda, ez? Zer gertatzen da berako bordekin? Ba, euneko hirurogeita hamarra edo eroriak daude, ez? Eroriak edo utziak edo berezitasuna, herri Auniztan bezala, hemen da, herri lurretan daudela borda biek. Eta ni gainera zentratu nintzen herri lurretan dauden bordetan. Orduan, denetara baditut 55 bat borda biluak. Eta, bueno, horiek dire herri lurretan daudenak, baino jabegoa edo eraikuntzaren jabegoa da ba, baserritarrena, ez, edo ustiatzen duten abeltzainena. Hor dago gertatzen da gauza xelebre bat, lurra herriarena da, denena da, baino eraikina bera erabiltzen duten bitartean eta erabiltzen aldute bakarrik abeltzaintzarako, erabiltzen duten bitartean jabegoa da baserritarrena. Ze gertatzen da abeltzaintza pixko bat bajatu denean eta ja abeltzainak ez duenean etekinik artzaintzatik, ba, beraintzat da karga bat, zama ekonomiko bat, eta orduan borda horietako nitz abandonatu bezala egin dire, erori dire, eta behin erortzen denean borda, eta ez dakitzen bat, hori begiratuko zen udaleko paperetan, baino erori denean borda, jabegoa itzultzen zaio herriari. Orduan, bueno, modu batean desagertzen da borda hori, toponimoa gelditzen da, eta garai bateko historiak eta, baino desagertu bezala egiten da borda hori. Orduan hor zegoen joku hori, ez? Azkenean ni konturatu nintzen ari nintzela kasik lan arkeologiko bat egiten, ez? Borda batzuk oraindik antxuti daude eta horietan sartzen nintzen barrenean, argazkiak egin barrenetik, kanpotik eta hori dokumentatu, baino ze gertatzen da, ba, ez dagoenean lau harri bertzerik, ez? Edo harri multzo bat eta garai bateko ba, hori kasik gauza arkeologiko bat bezala. Eta hala ere egin dituen argazkiak, tokiaren argazkiak eta harrienak eta ez dakiz eta bildu nuen dokumentazioa eta gero horrekin osatu nuen erakusketa bat. Erakusketa hau egon zen ikastolako areto nagusian jarri genuen, eta ziren berako 55 borden argazkiak, olako mural handi bat, ez dakit 7 metroko mural bat, borda guztien argazkiekin. Eta etorri ziren udaletxeko garaian agintariak, herriko agintariak etorri ziren erakusketa ikustera, eta iarren erakusketak izan zuen herrian sortu zuen zerbait, ez? Azkenean bordek badute gauza bat, batez ere familia hoientzat, gauza bat sentimentala ere, ez? Beraien aitatxi amatxiekin joan dire txikitatik batzuk bordara, ardia, biltzera, ez dakize. Orduan hori gelditzen da hor, nahiz eta gero ja igual borda zuten erabiltzen, edo eroria dagoen, baino borda da toki garrantzitsu bat baserrietan eta familia hoietan, referentziazko toki bat. Orduan jendea unitz etorri zen ikustera. Zegin nuen, 55 borda horietatik, 20-30 bat xutik dauden horiek, argazkietan agertzen dire. Baino gero badire bertze batzuk, desagertu edo erori diren borda horieri, jarri nien olako oial txuri bat gainetik, estaltzen, irudia estaltzen, ez? Eta orduan ikusleak nahi bazuen hor gelditu diren hondakin hoiek edo argazki hoiek ikusi imartzen oiala altxatu. Eta pixko bat hori zen keinu bat autopsietan egiten dena, gorpua ohatze gainean etzanta eta mainire altxatu, errekonozitzeko hau da halako persona da edo hori familiarteko egiten dute. Joku hori zen pixko bat, ez? Erakusketak izena zuen autopsiak eta baziren bordetaz gain bertze argazki serie batzuk ere. Joku berdinara gauza berdinataz zoaiena, ez? Garai hartan nik garrantzia handia ematen nion ikustearen ekintza horreri, ez? Gauza bada zuk mapan ikusten duzu, badakizu badagoela borda bat edo zerbait, baino ez da gauza bera ikustea Google Mapsen edo maparen gainean edo tokira joan eta zure begiz ikusi eta ekintza horreri garrantzia bezala ematen nion, ez? Nire begiz ikustea eta garai hartan egin nuen hori, borden serie hori eta orduan herrikotxeak ikusi zuenean borden serie hori gustatu zitzaien eta haiekin hitz egiten, ez? Erraten genuen nola berako ondare arkitektonikoaren parte garrantzitsu bat den. Eta hitz egin genuen, ez? Mereziko zuela toki eder batean egotea edo erakustea eta herriak ere jabetza eskuratzea. Orduan erosi zuten seria eta jarri zuten, pentsatu zuten jartzea herrikotxeko eskaletan. Eta niri iruditzen zait zoragarria zen da herrikotxeko eskalak dire herriko tokirik nobleenetako bat, ez? Erran dezagun agintariak igotzen diren tokitik, herri guztia pasatzen da hortik, baina da eraikin noble bat. Eta aldiz, bertze puntan daude borda txiki xistrigin horiek, ardikakaz beteak eta graziosoa bezala, baina aldi berean polita da borda txiki horiek eta ematea rekonozimiento hori eta egotea herrikotxean erakusteko. Orduan, egondu dire urte batzutan hemen eta orain ireki dituzte ateak, hilabete batzutan ireki dituzte ateak jendeak bisitatu ahal izateko.
0: Bikain, iruditu zait ikusi dut erakusketa, eta ematen du zerbaiten gainbera ere islatu duzula, ez? Artzaintzaren gainberak ere ekarri du eraikina beraren egoera, haunitz erran duzu eroriak daudela, eta suposatut 2023-tik 2026-ra ere haunitz erori direla, edo ez daudela zainduak. Zuk uste duzu hori dela bordaren destinua eta hori izan behar dela? Edo pentsatzen duzu bertze eraikin historiko batzuk bezala zaindu behar direla, mantendu behar direla, kontserbatu behar direla, edo uste duzu bordak bere baitan baduela destino hori, utzi behar dela?
1: Ez da erresa, galdera erantzutea, ze batetik hor dago, nik ulertzen dut, agintariek hartu behar dituzten erabaki horietako bat da, ez? Zer egin gure ondare arkitektonikoarekin, ez bada erabilgarria, ze kostala kosta inbertitu dirua eta zentzu handirik ere ez du nere ustez. Funtzio aldatu eta bertze herri batzutan egin duten bezala txoko bihurtu edo olako zerbait, bertze zerbait izaten alda ere bai, bino ez da erreixa erabakia eta hori gainean ni hortan nahi sartzen. Nik erraten alizut nire begietatik eta ikusi dudana bordetan da naiz eta hondakinak izan, naiz eta garai bateko errestoak izan eta egitan pena ematen duen, ez? Imaginatzen duzu borda hori bizirik zegoenean, ez borda bakarrik, inguruko larreak ere bai, ordena orain dago dena sasiak hartu toki batzutan, eh? Sasiak hartuak edo arbolak edo ez dakiz ze. Garai batean zegoen paisai hori bordei esker edo batez ere hartzaintzari esker dago guk ezagutzen dugun paisaia, baina garai batean izan zen ba, larre gehiago eta bertze motako paisai bat horri esker. Bordekin ze gertatzen da, nola, herri arkitektura erran dugu, ez? Herri arkitekturaren ezaugarrietako bat da bertako materialekin egina dagoela. Hau da, harria eta zura. Orduan, harria eta zura demora pasatzean, bai egiten dire gusteldu eta erori eta bar, baino badute zartzea gizpolit bat, modu batean, ez? Nere begietatik behintzat ikusten da haitz modu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badire borda batzuk ja ez dagola arrastorik edo harri multxo bat edo

0: Herriekin, noski, eta zuk ere unitzetan islatu zu zure lanean baserria. Ez dakit, baserriaren destinua ere lotuta egonen den bordaren destinu honekin, solasten ari garen guzti honekin, galerarekin, egia da baserri bizitza ere unitz aldatu dela, eta baserria zena ere aldatu dela. Agian pixka bat gai ez aldatu dugu erakusketarekin, baina ezagitzuk gai hau nola ikusten duzu ere, baserrina, eta zure lanean nola islatu izan duzu ere, identitate hau.
1: Ja, bueno, berez gaia lotua dago zen bordak dire baserri baten estensio bat bezala, ez? Baserri gainera izenek hori erraten dute, ez? Bazegon Antxunea izeneko baserri bat herrian, eta Antxunen borda edo Antxuneko borda mendian borda bat edo bi edo batzuk hiru. Segun baserri handiak zirenak edo etxe handiak zirenak, bazituzten borda baino gehiago. Eta hori, bueno, hori islatu dut mapa batean, berako mapa bat badago 89koa eta agitzongi dagona, mapa hori gainera, beti erabiltzen dut beran egiten ditudan lanetan. Eta hor egin dudana da, ari koloreko aritxo batzukin lotu non dauden bordak eta non dauden baserriak, ez? Eta hor ikusten da adibidez, eta ni ez nintzen kostiente horretaz, ba, Ibardingo alderdian edo iparraldean, iparraldeko eremuan, daude ba altzateko iparraldean dauden etxeak adibidez. Zalaingoak daude Endarlatza aldean hor dituzte bordak. Berako etxeek edo baserriek ba Mugarri aldetara edo Mugaldera dute, eta aldiz Bertzealdeko Suspelako edo Bertzeauzuetako bordek ba Bertzealdera, Santa Barbara aldera eta hori ariak lotzean, ez? Baserriaren izena eta bos, itxaspi eta itxaspiko borda, ez? Eta hori lotzen duzunean, ba, ikusten da pixko bat artzaintzaren bideak ere ikusten dire, ez? Non ibiltzen ziren ardiak, ze ardiak imaginatzen dut, goti eta beti irabiliko zituzten, neguan, udan, eta gero larrez aldatu, eta bar, eta, da, bueno, bai badago baserriarekin lotua, eta ez da gauza bera baserria eta borda, baina, bueno, modu batean badaude ari batzuk lotzen dituztenak, ez? Eta zer gertatuko den baserriekin etorkizunean, zer gertatzen ari den, ba, bueno, arkitektura aldatzen ari da, erabilera aldatzen ari da, eta berez baserriak, ba, bordak bezala, dire aski eraikin funtzionalak, ez? Daude agitzongi pentsatuak, ba, lanerako eta langintza baterako, eta bueno, ba, hola pentsatuak zauden, baino langintza horiek desagertu dire. Baserritik zein bizi da, ez gaur egun, agitze kopuru txikia bizi da baserritik. Aldiz bertan bizi dire eta saiatzen dire gehienak, nik uste dut, bere modura, benpen arkitektura hori, lehenagoko arkitektura mantentzen eta gero hor badago bertze eztabaida, ba etorkizunean zer egin baserriekin, ez? Ba, ez dakit, hor dago bat zere Lapurdiko eredua, ba ari dire ba baserri handietan apartamentu txikiak egiten. Eta familiak, lehenago familiak ziren 15 personakoak edo 20 personakoak, orain dire 2, 3 edo batekoak. Eta ordun gizarte aldatu denez, ba etxeak ere bai, ez? Eta bueno, baserriak ere ez daude salbu. Nik uste dut dela gai bat alderdia unitzetatik begiratu bertzaiona, arkitektonikoki, ekonomikoki, antropologikoki, ez dakit, jendea unitzek parte hartu beharreko eztabaida dela. Eta zoritxarrez nik uste dut herri bakoitzean hartzen direla erabakia, ba pixko bat udalean dagoenaren sensibilitateen arabera, eta bueno, pues beti ez da asmatzen, eta hor uste dut falta dugula eztabaida orokor bat eta pauta batzuk bezala, ez? Errateko, bueno, egin behar dugu denek pixkoa berdin, eta behar bada iparraldean gehiago lantzen dute hori, nik uste dut hegoaldean herri bakotxak bere bidea aukeratzen duela, eta baina, bueno, bai, ez dakit, nik bertze lanetan ere baserriaren gaia landu dut, eta interesatzen zaidan arkitektura bat da ere, eta uste dut agitze gaur egunekoa izaten aldela ez da bai da hori ere.
0: Bai, kontziente izan behar dugu zein den gure ondarea, eta gai izan behar gara ere, jakiteko zer egin honekin, eta bakoitzaren iritzia ere sortu, ez? Izaten alda, norbanakoak balin badu zer errana honekiko, ba, agian gizarte oso batek ere sortu dezake zerbait. Asier, uste dut, hobeki ulertu dugula erakusketa hau.

0: Bilduma hau, borden inguruko bilduma, 55 borda bildu zenituen, bada lana, eta 3 urte pasa dira jada, beraz, badakit, lan gehiago ere egin dituzula, proiektua unitzetan sartu egontzara, eta jakin nahiko nuke orainaldian zertan zabiltzan, zer egin duzun, ze proiektu dituzun, oraintxe sukaldatzen.
1: Batzuk erraten aldire, bertze batzuk ez. Gertatzen zait, ez? Behin erraten dudala zertan ari naizen, ja orduan normalean badutolako konpromiso antzeko bat, ba, hori ja argitaratu behar da, edo erakutsi behar dut, edo orduan batzutan nahiago dut ez gehiegi aipatu zertan ari naizen, ze batzutan izaten dire gainera modu intuitiboan hasten dituzten proiektuak, igual dedikatzen dut denbora bat, baina gero ez du haie inora, ez? Igual hor gelditzen da kalitxu batean, eta ez da inon bukatzen, eta ez dut erakusten, orduan. Bueno, orain bai aipatzen aldut egiten nahi naizen pare bat proiektu batetik bidasoari buruzko errekari buruzko lan bat. Jon Abrilekin batera eman ziguten Irungo udalak eman zigun beka bat, Ribera beka izena duena, eta bueno, ari gara bidasoko toponimia biltzen. Orduan hasi gara beran eta itsasoraino joanez, ba bidaso bazterrean jaio edo azitu diren jendei galdetuz, ba ari gara toponimia txiki hori, bidasoko toponimia txiki hori biltzen, ez? Ba putzuen, harrien, landen eta etxeen eta izen hoiek biltzen. Eta aldi beren argazki batzuk egiten ari naiz. Eta bueno, hori izanen da aurten horrekin nabila batean. Eta bueno, gero bertze proiektutxo batzuk ere baitut, baina bueno, ez dakit.
0: Sekretua. Hori edo.
1: Ez da sekretua ere, baina bueno, ba igual antzinego pixko bat itxura gehiago dutenean edo forma gehiago dutenean, ba igual aipatuko ditugula saio.
0: Ba, beti izanen duzu hemen antxete erratean toki bat. Mila esker elkarrizketagatik eta nahi duzun arteaz.
1: Mila esker zuei.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

0: Eta bertzelako gaiekin segitzeko, Baztan Bidasoan sortuko den kabaretaren inguruan arituko gara izena emateko epea zabalik delako momentuz. Euskaraz garatutako sorkuntza artistiko proiektua da, Baztan Bidasoa kabaret, Nafarroko Gazteriaren Institutuak bultzatuta 1830 urte bitarteko LGTBIQ plus gaztei, eta batez ere Baztan Bortziriak eta Malerrek eskualdeetan genero identitatea eta adierazpena zertu nahi duten gaztei zuzendua. 10 lagunetan lanegun etan zehar, kabareta eta burleskaren inguruko erlaxazio ariketak eta antzerki jolasak eginen dira, sexologo batek generoari eta sexualitateari buruzko saio teoriko praktikoa emanen du, eta Albina Estardastek drag tailer bat ere eskeniko du. Ondotik askatze prozesu bat gidatuko da Laban, Lekok eta Stanislavski antzerki teknikak dantza eta meditazioa uztartu. 8. saiotik aintzinera sorkuntza artistikoko ariketak hasiko dira eta bukatzeko egindako lanaren erakustaldi bat eginen da. Prozesuaren inguruko xetasun guztiak bildu ditu Lizar Elexporu lankideak Uxuri Etxegia. Ba, sortzailearekin, bera izanen baita proiektu honen bideratzailea, beraz aituko dugu Uxurik errandakoa.
1: Baztan, Bortziriak eta Malerreka eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Uxuri Etxegia antzerkigilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonoaren bertze aldean daukagu Uxuri.
2: Egunon,
1: Uxuri. Ba, erran bezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Hasteko Uxuri, ba, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
2: Bai, bueno, pues nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta hitz onuragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza ona izan duzen, eta ordun, bueno, gero torri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen Baztan Bortziri Malerrekan ez dugu hainbertze ez dakit ba jaialdi edo evento jende kuirrandako edo disidentziendako. Orduan, bueno, pues hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin pentsatu nuen sortzia kabaret bat eta hola, pues bueno, sortzen dugu ere bai elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai. Erdun horregatik pixkot.
1: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea, lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
2: Bai, kristona da gierran, hori da, eskerrak eman haitut, pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero Baztan Bortziri Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate, eta bueno, hori eskertzekoa da, ze hola, pues, hola sortzen altiutolako gauzak hemen eskualdin, eta hori da zukratzen zuna. Lan egiten aldut hemen bertan joan barrin kanpora edo holako gauzen bila, baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
1: Mm-hmm. Eta Uxuri, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
2: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak 4an, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero 3 orduko saioak izango dire, hasiko gara 5an eta akituko dugu 8an, eta hola izango dira 10 saio segido. 10 igande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da 11. Egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola zaunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu bat ezerrateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko, bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, zazkenin kabaretan landu bertxugun gauzak hortik handuazi, eta ardun iritzen garrantzitsua hori, eta konversazio bat sortzeko ere bai ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Estardaz, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu taller bat, draja esploratzeko, dragkina eta dragkuina, hor, bueno, pues izango dugu taller bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasa, korren ingurun, eta, bueno, pues, pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan, egongo da hori, ba, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez dunak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, osea, ez dago presiorik jauserez egiteko edo aportatzeko, baizik eta horregoteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera, bai hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta hor joan endiri idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den, edo zerrek, zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola ze adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela, ez direla izanen, ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baino, baina dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko ze publiko izan edo ez, eta hori, hori xe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
3: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait, Uxuri, eta deigarria gainera nabaritzen da, egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ez da? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai, eta libre, ez? Ba, dena izateko, gainera hori dena uztartu duzu erramezala kabaretarekin, antzerkiarekin, eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean hausnartzen, edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen du antzerkiak edo zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez? Hori egiteko edo erraminta bat adibidez.
2: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ordun hortik hasita zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri atentzara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik zazkenin dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, eta azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena austeko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues, arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai. Bai.
3: Gero, Uxuri ere, jakin dut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden hasi zenuela ibilbide hau, baina ikusi dut sareetan herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak. Landa eremuan ze harrera egin diote honi, ba kabaretari.
2: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta. Eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz ina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inez ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten, eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kriston irrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta, bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo reflexionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta... Ordu nahi zintesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina guan hori izan duzen sorgin gauan, ordun hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues horla saixiagoa izan duzten, mina, bueno, Donestun aitzaitz kontentze harrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan bardula, baino gero ikusten da, pues hori, bazela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, da super kontent, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai, bai.
3: Bai, beraz, orain, arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte edo ze perfil motarentzat zabaldu duzu hau?
2: Bai, bueno, pues nola konbokatoria hau Gazteri Institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18 eta 30 urte bitarteko jendearentzat egiteko proiektua zirela. Ordun nik ere hor hori jarri dut, 18 eta 30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ+ gazteen dako, eta hori batez ere bastan 18 eta 14 eskualdetan genero identitatea eta adierazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baino egia da prioritatea adin hortako jendearentzat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
3: Bai. Uxur, iztukagian eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
2: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan pues olako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu, eta pues erranduzuna, ez nik espazio segurua izatea nahi dut, hori 100%, jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, pues noraino nahi duten, edo ez duten egin nahi ariketak, edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteen dako horrelako espazioa existitzea, ez, nolako herri txikitan.
3: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erratan diguzun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
2: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, Kabaret Baztan Bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor jango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues, pixkot izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, hor egongo da dena, eta gero, Nafarroako Gazteriaren Institutua jartzen baduzue Googlen, pues hor programen barruan agertzen da Kabaret Baztan Bidasoa, eta hortxe berin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerraixa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, orduan 15 pertsona izaterakun itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4an hasiko gara, así que ez dago inbertze denbora, así que animatu, duda duzuenok pues deitzen al nauze, edo zer gauza galdetu eta hori animatzen dut jendeak probatzera etortzea lasai ederrin eta horixe.
3: Ba, Xuri, suposatzen dut zu gogotsu egonen zarela, ez? Jada, aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu, gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da, oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
2: Bai, bai, kreston gogukin nago, kriston oportunitatea da niretzat ere bai sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Orduan niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nire herrin, ez? Holako zerbait sortzea identitate izpolita. Orduan pues bai, aitzko gotxunago eta kristongo gukin hasteko ja.
3: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela Baztan Bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesetzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker, Uxuri, berriz ere.
2: Eskerrik asko, zuri.
3: Ongi segi, aio.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8tan Antxeta irratian.
1: Eta azkenik bertzelako kontu batzuekin, bukatuko dugu gaurko saioa, baztanera joanen gara lehenbizi, eta aipatuko dugu Karrika Jostagarri eta Seguruak aldarrikatzeko bizikleta martxa ginen dutela gaurkoan Elizondon. Aurrendako Karrika Jostagarriak eta denendako Karrika Seguruagoak aldarrikatzeko asmoz, Elizondoko guraso talde batek bizikleta martxa eginen du gaur arratsaldeko 7etan plazatik abiatuta. Musikaz lagunduak eginen dute ordueteko itzulia eta ondotik merienda afari autogestionatua egin. Dute. Baztanen gaudela ipatuko dugu Baztango Liburutegi Publikoa kateak irekiko dituela. Helduden abuztuaren 28ean langile faltagatik itxi zuten liburutegia joan den azaroan eta Nafarroko liburutegien zerbitzuak jakinarazi du helduden asteartean irekiko dela berriz ere. Baztango Liburutegi Publikoa kateak irekiko ditu abuztuaren 28ean 9 hilabete baino gehiago itxita egon ondotik. Baztango udalak erranduenez, hasiera batean Nafarroko liburutegien zerbitzuak jakinarazi zuen liburutegia abuztuaren 24ean irekiko zela Liburuzain berriak bieguneko formazioa jaso ondotik alere. Orain adierazi du egun bat gibeleratuko dela, formazioa egun bat luzatuko delako beraz irekiera, aste artean izanen da. Abuztuaren 28etik irailaren 14ra bitartean, goizeko ordutegia izanen du, goizeko 8:30etatik eguerdiko ordu biterdietara, Irailaren 14etik aintzinera berriz, ohiko arratsaldeko ordutegira pasatuko da. Udalak adierazi duenez, herritarrek hilabete luzez ezin izan dute liburutegi publikoa erabili eta ondorioak arintze aldera Baztango udalak arizkunenean gela bat eskuragarri jarria zuen, bertan ikasi edo talanak egin alizateko. Hemendik aintzinera, erabiltzaileek berriz ere mailegu zerbitzua, kontsultagunea eta gainerako baliabideak eskura izanen dituzte liburutegian, hori dela eta arizkuneneko behin-behineko ikasgela kulturretxeko ohiko erabilerara bideratuko da berriz. Ere. Udalak eskerrak eman nahi izan dizkie herritarrei erakutsitako pazientziagatik eta ulermenagatik eta liburutegia berriz erabiltzeko gonbita egin die. Kirolari dagokionez, aipatuko dugu Bortziriak eta Irurita taldeek Nafarroko herri-herri txapelketako finala jokatuko dutela larunbat honetan. Lehenbiziko proba kombinatuan Berriozar, Irurita, Txantrea eta Ultzamaldea taldeak ariko dira eta bigarren proba kombinatuan Bortziriak, Irurita, Txantrea eta Ultzamaldea finala Larraintzarko Ultzama frontoian izanen da. Arratsaldeko 6etan Nafarroko herri-herri txapelketa azken txampan sartu da, bai lehenbiziko proba kombinatuan Txokorrak, Zakoa, Aizkora, Lasterka eta Arpana, bai bigarren proba kombinatuan ere Ingudean eta Txingan. Hiru jardunaldi jokatu dituzte guztira, uztailaren 28ean Elizondon, abuztuaren 1ean Beran eta abuztuaren 16ean Burlatan. Talde bakoitzak bi saio egin ditu eta horietan lortutako denbora eta puntuak kontuan hartuta, proba kombinatu bakoitzean 4 taldek lortu dute finalera sailkatzea. Lehenbiziko proba kombinatuan Bortziriak finaletik kanpo gelditu da eta Berriozar, Ultzamaldea, Irurita eta Txantrea ariko dira larunbateko finalean, bigarren proba kombinatuan berrez Berriozar gelditu da kanpoan eta Bortziriak, Irurita, Txantrea eta Ultzamaldea ariko dira finalean nor baino nor gehiago. Eta kirolarekin lotu aipatuko dugu Lesakako udal kiroldegiko gimnasioa bihar irekiko dutela berriz ere. Egunotan obrak egiten ari dira Lesakako udal kiroldegiko gimnasioan eta hala egun hauetan astean zehar itxita eduki dute, baina makinak bertzegela batera mugitu ondotik berriz ere martxan izanen da gimnasioa. Obrak irauten duten bitartean, gimnasioko makinak pilateseko gelan izanen direla jakinarazi du Lesakako kiroldegiak. Eta bukatzeko lan eskaintza bat, kiroldegiko arduradun izateko lan eskaintza zabaldu du Donestebeko udalak. Donestebeko kiroldegiko arduradun lanetan aritzeko lanpostu deialdia egin du udalak, irailaren 7ean lanean hasteko. Interesa dutenek Donestebeko enplegu zerbitzuko bulegoan eman dezakete izena, abuztuaren 24 arte.
2: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko 3etan, Antxeta irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko hiruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.
3: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
1: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
0: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu. Astelenetik ortziralera goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu hala ere. Oraindik ez naiz astelenera bitarte agurtuko, gero arte baizik oroitu ortzirala denez eguerdiko ordubietan kiroletik saioan izanen garela Jean-Pierre Jarokaren eta biok. Eta beraz duarte agurtuko naiz, hortxe izanen duzu gurekin berriz ere gaurkoan itzordua. Bitartean musika pixka batekin utziko zaituztet orain, baino hemendik 2 minutu eskasera, 11:00 Euskal Irratietako berri saile izanen duzue, ondotik kanto eskaintzak, eguerdiko 12:00 itzalean saioa, eta eguerdiko ordu batetan Lizar Lespururekin iparrorratza saioa. Beraz, horrekin utziko zaituztet bitartean, oroitu, eguerdiko orduetan bueltan izanen naizela, kiroletik saioan, ongi izan, bitartean, eta gero arte.

0: Eta hasteko kasu treina hartu behar baduzie goizuntan, ekaitzaren ondorioz Landesetako burdin bidea kaltetua izan da isuk zen, traba konpontzen entzatzen ari dira, baina anartan treinak bide bakar batean ibiltzen dira, berantak badira beraz Landesetan, baita Lapurditik abiatzen diren treinentzat ere, atzo Hendaiatik Pariserat joan dako treinak ea ameka oren terdiko beranta bildu zuen adibidez, goizaldi osoan bederen iran beharko luke. Eta ertzaintza Donostiako gizon bat ikertzen ari da 14 neska adingaberi sexu erasoak egitea leporaturik. Ekainan hasi zen inkesta, neska adingabe batek Donostiako goxoki denda baten iragandako bi sexu eraso salatu ondotik. Dendako arduraduna zen 22 urteko gizona, poliziak atxilotu orduko eta afera ikertu ahala 2020 arte kasuak atxeman dituzte, momentukotz 14 neska adingabe eraso dituela susmatzen du ertzaintzak, eraso biziki larriak aipatzen dituzte. Behin-behinean preso gelitzen da gizona momentokatz, baina atzo segurtasun sailak biktimen kopurua ainitzez handiagoa izan daitekeela jakinarazi zuen eta deia egin dute norbaitek eraso baten berri eman nahi badu haiengana jotzeko galdegin dute. Nora dira iruregiko sotoko maastiak, naiz eta udauntan bero handiak izan diren, azken asteetako euriek efektu ona ukandute iruregiko sotoko kooperatifako maastietan. Astelean eta astartean parzela desberden itzulia egindute sotokoek, Matin Etxeberria iruregiko sotoko lehen dakaria.
1: Oren guk hor pastu ditugu kooperatibako partzela guziak berriz astelean eta asteartean, hori zen gure irugarren komisioa. Hortan langile eta maastizainen artean ekipa bat muntatzen dugu eta kontrolatzen ditugu eginak izan diren lanak eta baliatzen dugu ere azken komisioa baita ikusteko maats kantitatea eta kalitatea, edo gauza hoar garriak bari madira hor notatzen ditugu ere. Eta bo, erraiten aldena, lanen aldetik, usai amezala gehienek lan bikaina egin dutela, notatzeko alaike aurten stokatze gutio egina izan dela orokorki. Gure praktikak aldatzen ari gira eta berdin gure produkzio sarta berko dugu egokitu gehiago ere. Gaitzain aldetik tranquilo baiginen, atik bero eta zebeldur, beraz osto gutio kenduak izan dira, osto gutio. Eta kantitatearen aldetik, mahatsa bada denetan, denek badugu xoko bat alaike sufritu duena. Baina horoko horrean bada mahats eta ongi diastatzen du deia.
0: Iruregiko sotoak lehen biltzeak burula astapeneko aintzin ikusten ditu, zazpian sohmarkan direnendako eta piska eta aintzinago kanpo direnendako hotz diaz behinu amaregun lehenago. Eta azken finean, trafiko kontroen ezartza onartu du Eusko Jaurlaritzak Oiartzungo eta Irungo zirkulazio arazoen saia esteko. Aste-astapena nahi batu genizuen, Lapurdi eta Gipuzkoako mugan auto metak eta handiak sortzen dira. Usu, atzo adibidez, oraindik 10 kilometroko lehoak izan ziren atxaldean. Kasu horietan gidariek Oiartzun eta Irungo irietako biden hartzeko usaia badute, eta ondorioz bide horietan ere auto metaketak sortzen dira karrikak blokatu arte. Horren xe esteko Irungo errikoetxak proposatutako neogi sorta bat lehenik errefusatu ondotik onartu zuen atzo Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak birara jarri dituzte indarrean. Eta nartean kiroliko emaitza zunbait, atzo pilotan itxasuko balaki troferen final erdiak erabazi dituzte Etxeberri eta Lurrok Larralde eta Zenpren aurka Berrogei eta Hogeita Hamabost, baita Ziarusta eta Ugartek ere Teilurri eta Ipar kontra Berrogei eta Hogeita Hamabi. Biakoitzan finala goizeko 11:00 jokatuko dute. Azparneko open berria lehiaketaren final erdiak ere Etxeberri eta Etxart Sarasola nagusi Etxeberri Patxeko eta Parasuen aurka Berrogei eta Hogeita Hemezortzi, eta bigarrenean Ibarrola eta Lekuona nagusi Negeloa eta Gonzalezen aurka Berrogei eta Hogeita Bat. Zesta puntan Donibane Lutzuneko slam lehiaketaren bigarren final erdia irabazi dute Garzia eta Oien Narek Olaran eta Mantzizidoren aurka, bi mantxa eta huts, Errubian prestakuntza partida Jandoze Zelaian atzo jokatu dute derbiaren kari eta azkenan Avironek zuen garaitu, BO taldearen kontra, berreita bi eta hogeita sei, futbolean gizonak ligako bigarren eguna, berdinketa lortu dute Alabes eta Rayo Vallecano taldeak bana.
2: Euskal Irratiak webgunea.
0: Amekak eta xe eskuali jatietan, egoerritan eginen dugu ondoko puntua berritaz, anartean kantu eskintzekin segitzen dugu ziekin, Julen eta Maika.
3: Bai, xarertereiten deizug eta badutu kantu ezumait haidu, bena badugu leku ebai beste kantu ehartzeko deitzen argi daizian artin 0-5-5-8, hoita sortzi lautan hoita saspi telefono zenbaki, lain intutsune, zenbaki bat ahazten nila. Ondoko kantu ezumait deizug, Maika?
4: Eta ondoko kantoia ekilan ordian julengia igan urteko pastoalan behatzea urratz kolektibuak pastoaleko hartzen den kantoia galteginik izan zaiku hoi ordin bi lagun behi jeisten aibeitia eta lagun batek bestia eskaintzen deion kantoia da.

0: Azken bi urtetako hartzain kanto ederena ginen zuten hor urratx kolektiboak pastoretik elkiik.
1: Bai, eta justoki hor den hartzain kantoia behitzen bi lagune mendian dia hor den behi jaisten aidia eta hortako lagun batek bestiei eskintzen zion kanta hoi.
2: Agorilaren hogoita bostean, Donibane Garaziko Elizan, aste hart guziz bezala, kontzertu baten entzuteko parada ukanen duzue. Pozikanta abes batza, hamabi abeslarik osatzen dute eta lau ahotsetan kantatzen dute. Agorilaren hogoita bostean, hamasei kantu erlioso eta pagano tradizionalak emanen dituzte. Beraz, zatozte denak Donibane Garaziko Elizara, Agorilaren hogoita bostean, arratseko bederatzietatak.

0: Hitza hori hau hartuk jarraikitzen dugu beste behazare baten galtuai ihardestez.
1: Urtebu baten ospatzea jmunen gia egun bidarraiko, ela bidarraiko urte egiten dutu eta itxasuko oian Mikel eta Joneen partez ordin untzak emaiten dian hamazazpi hogeita bat kantoia eskenik zaizu.

0: Sa eta Julieta Benegas gintinen zuten hor hama zazpi hogeita bat kantoia emaiten zaikie laik.
1: Eta hoi urten bidaraiko elaia eskenik zen kantoe bat zen hain zazpi urtentako itxasuko oian Mikel eta Jonen partez.
0: Jarrekitzen egin Nacho de Felipeen kantoe bat ekilan NDF-ek emaiten din izan nahi luke kantoia. Eta ez dira nartin zieke haitatzia ondoko kantoia 0 bost bost behatzu eta sortzea eta behatzu lautan hori eta zazpidugu hebenko telefono zenbakia.

0: Izan nahi nuke kantoia, Nacho de Felipe, azken diskatik elkidegun kantoia ginizuna.
1: Eta hoikun, iman lagzabalen behatza junen gia Euskadin Kastian bezala kantoia ekilan, eta hoi lekorneko batitiai esken nik den kantoia da.

0: Imanol Güninen zuten hor Euskadin, Kastian, Bezala kantoia eta hau behazale baten haitia.
1: Bai eta hoi jortin eskenik zen lekorneko bat itiai.
0: Jarra ikitzen dugu haide eder batekila. Negien erraiteko ezakit bate, ez artista nurdeen, ez nuiz, ez nula eman ingizan den, bate kantoe hau ezagutzen barin. Badu plazekian deide zala utroia. Informazio nea minimaten habo emaiteko, gukugu artxiboetan amodioen dansa izena dian edo izena ekin dugu artxibatuik.

0: Labordeta eta Imanol behatzen gintzin albada kantuia ekilan eta hoi urtin otoan zen behazale baten plazea entako eta denboen igaitzeko.
1: Jarregitzen dugu, ze amaizen klasiko bat ekilan nahiz eta ez den hain kantoia, teorian Dr. Deseo kemaiten din kantoia da hau korazan de tango, bena ze amaizen bertsuniak heldu behar akasta habu biltzen du, entzuten dugu.

0: Zer maiz gininen zuten hor korazon de tango kantoia ikilan.
1: Eta baikun behize Imanol kantoi baten behatzea junen gia Sibioko bozan aiden lankide batek galteginik hortako iratze okre geldiak kantoi.

0: Imanol behatzen günin idatze okre geldiak kantoiek ilan heben lanian aiden behatzale batek galteginik.
1: Jarraikitzen dugu eta jarraikitzen dugu frantxez kantai baten gana juitez bo izena dian Alain Bo kantaia ordin eta haik monsieur le président kantoi eman daiku.

0: Alain Bouen, Monsieur le Président, kantoia hortan utzi behar dizugu, behazale baten haitia ginizun, Maika.
1: Bai, eta waikune bai behazale baten haitia nentzutea junen gia eta egunko azken kantoia izanen da, hortako sibehutzek emaiten dian agur siberua kantoia beha dizagun, eta hoi ordin inesi eskenik den kantoia da. Eta kantoe hoi esen inesen dako bena bai inesen partez eta martiai eskenik zen.

0: agur.
1: Eta gu egunko azken kantoia behatzen gynin agur siberua siberutzek emaiten diana eta hoi jordin markei eskeinik zen kantoia zen inezen partez.
2: Eta hortan usten dizugu urdin egberdita helzenai beikia egun animaleko arrakasta bildu dugu eskerik handitxe deitu duzien oer bai zenplazea entako eta bai urte bizu maite bai ospatu dizugu.
1: Bai eta jakin ezazia zieke bai deitzen duziela goetako izigarri goxo dela kanto eberrizun bai deskubritzen baitu dugu eta denboaz zinez fiteago egaiten baita.
2: Dagun hasti narazinen gia hamarron eta egoiti hastelehenetik ostia lila anarti nahi bali mauzie hasteleheneko lehen kantoia haitatu prefosta idazten argitaitzi edo deitzen argitaitzi eta prestatuko dugu gura dagun hasteko lehenak izanen zide pu kanto eskentzetan eta anartin egberdi behitutugu berri eta zungitin horrentako prestik behitutugu Charlotte egberdi hun.
3: Egberdi hon ziar eta egberdi hon entzule guziar.

0: Ezpeletako biperrekoizlek kezkatuak dira aurtengo uztarengatik puntua eginen dugu. Irun Hondarribia eta Hendaia lotzen dituen Bidasoa Folk Musika Festivala gaur hasiko da Hendaian. Eta bidaia handi batekin hasiko dut txapelketa Baionako futbol taldeak Normandiako Granvillen zera iratuko baita ostiar arratsuntan, baina hortaz suastatu aintzin, bazen aspaldi ez genua pasoila atera antxoen kastorio.
1: Bai, Charlot, Etxeberri hori da, uda beroa, baina azkenean euria hor da, bon momentu untan donian egarazin euririk ez, baina uarrak izan dira goizuntan termometroa emetzi gradotan da, eta aro ikerlen arabera, holako aroak segituko du goiz guzian, goiza, bururatia da, baina atxalde guzian, ere aro hitxa beraz, aldiz sarri guzkia berriz nagusituko da, bihar gauza bera eta igandian, ere bai, biharko temperaturako goiz eta lau goita bos gradotara iganen dira, eta igandekoak goita zazpio goita sortzi gradotara.
0: Eta kasu trena hartu behar baduzie gaur, ekaitzaren ondorioz landesetako burdimedea kaltetua izan da isuk zen, traba konpontzen entzatzen dira, baina anartan trenak bide bakar batean ibiltzen dira momentukotz, berantak badira beraz, landesetan baita lapurditik abiatzen diren trenentzat ere, atzo, Hendaiatik Parisera diondako trenak ameka horren eterdiko beranta bildu zuen adibidez, goizaldi osoan bederen iraun beharko luke. Eta ertzaintza Donostiako gizon batik ertzen ari da amalau neska adingaberi seksu erasoak egitea leporaturik. Ekainan hasi zen inkesta, neska adingabe batek Donostiako goxoki denda baten iragandako biseksu eraso salatu ondotik. Dendako arduraduna zen, hogeita bi urteko gizona, poliziak atxilotu orduko eta afera ikertu ahala 2008 arteko kasuak atxeman dituzte. Momentukatz, amalau neska adingabe eraso ditura susmatik. Matzen du ertzaintzak, eraso biziki larriak aipatzen dituzte. Behin-behinean preso gelitzen da gizona momentukatz, baina atzo segurtasun sailak biktimen kopurua hainitzez handiagoa izan daitekeela jakinarazi zuen, eta deia luzatu dute norbaitek eraso baten berri eman nahi badu haiengana jotzeko galdekin dute.
1: Ezpeletako sormarkako biperrekoizle batzuk kezkatuak dira lehen bilketen ondotik.
0: Uztailastapenan bildu zituzten lehen biperrak sormarkaren ere moan, baina udauntan izan diren bero ukaldiandiek eta urreskasiak biper zango hainitz ere dituzte eta sklerotio meritasun mota berrek biper zango batzuk beltzatu ditu Lorea Maian Jazen.
2: Aurten Ezpeletako sormarkako biperxailak amar bat ekoizle galdu ditu, gainera uda honetako bero handiek eta idorteak ekoizleak kezkatzen ditu, larrialdi klimatikoa dela ikusiz, aterabideak lehen bailen atxeman beharko dira biperlandak ez erretzeko eta sklerozio meritasunaren baztertzeko, arazo horien aurrean diru laguntzak behar ezkoak izanen direla errandigu Pampi Olaizola biperaren sindikatuko presidenteak.
3: Beharko ditugu ekoizleak lagundu me guai ina lafite zenta beste behin aurten galdu ditugu amar ameka ekoizle hor ari gira urtetik urterat ekoizleak galtzen eta ne ustez 2006 urteak oino hemorragia emendatuko du beraz behar dugu atxurutuki hor zerbait atxeman eta sosa izanen da inbertsio emaiteko dirustatzeko beraz beharko dugu lagundua izan ezker edo esku inetik, ekoizleek piskat fedea berriz ardezaten segitzeko ekoizpen horretan, bestenaz amore emanen dute eta geldituko dute.
2: Jakin sklerozioa meritasunaren aurrean Europak batasunak diru laguntza bat ekarri duela ikerketen egiteko.
0: Aurtengo idortari begira, ekoizleek espero dute aurri ikusia izan den euriak on eginen da diela biper landareer. Eta azken finean trafiko kontrolen ezartza onartu du Eusko Jaurlaritzak Oiartzungo eta Irungo zirkulazio arazoen saihesteko. Aste-astapenan aipatzen genizuen, Lapurdi eta Gipuzkoaren arteko mugan autometaketa handiak sortzen dira usu, atzo adibidez oraindik 10 kilometroko lehoak izan ziren atxaldean. Kasu horietan gidariek Oiartzun eta Irungo hirietako bidean hartzeko usaia badute eta ondorioz bide horietan ere autometaketak sortzen dira, karri politikak blokatu arte. Horren saiesteko irungo errikoetxak proposatutako neurri sorta bat lehenik errefusatu ondutik onartu zuen. Atzo Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berara jarri dituzte indarrean.
1: Ostira luntatik igandera ospatuko da bidasoa folk jaialdiaren 25. edizioa.
0: Bidasoa txingudi mugaz gaineko patzuergoak antolaturik Endaia Hondarribia eta Irun lotzen ditu festivalak. Ostiarean Endaian izanen dira lehen itzorduak gaur beraz, Ibiakoitzan Hondarribian eta igandean Irunen. Folk doinuak, erritmo balkanikoak, flamenkoa eta galiziako eta eskoaleriko sustrai musika zuzenean entzuteko aukera izanen dute Bilzen direnek asieratik topagune izaiteko bokazioa izan duen ekitaldiara eta hori mantentzeko alegina egindutela errandauko Nuria Alzaga bidasoa txingudi mugaz gaindiko partzuergoko presidenteak.
4: Lanketa oso sakona dago atzetikan eta mugaz gaindikoa izatean ikuste dut dela gakoa, ezta? Irunen komentatu zu Hondarribian eta Hendaian azkenean musika folk hori izatea ba elkartzen du nolabait proiektu partekatu bat eta kultura pertsonak eta lurraldeak ba disfrutatu eta musikan zuzenean egitea asko da, baina batez ere kasu honetan gakoa hor dago, ez? Mugaz gaindikoa izatea. Planteamenduan aldaketa bat egin dugu edizio berri honetan. Egin duguna izan da Hondarribian izango da kasu honetan, gero urtez urte joango gara aldatzen ba Irun Hendaiarekin, baina nolabait kontzertu potente bat edo kartel potenteago bat leku batean jarri. Nolabait jendea ba gehiago erakartzeko eta mugimendu hori jarraitzen sortzeko.
0: Hendaiako kerriketan ibiliko den Angeluko Kospeiz Star taldearekin hasiko da gaur arratsaleko 4:30 Bidasoa Folk Festivala eta Hendaiako Gaztelu Zaharrean 7:30 konzertua eskainiko dute Siamus eta Koime Anai Arrebek. Eta nartean beste kultur itzordu frango Hendaiako Txingudi Festivalen kari Frikun Pandabalium eta DJ Joanita Banararen konzertuak 6:00-etarat atarratzeko bestak dira eta gaur pintxo gaualdia eta belaunaldien arteko dantza ikusgarria Xano eta Danielen konzertua Urruñako plazan 7:00 Errikoetxak antolaturik ialdiko besten baitan disko bolo basapiztiak eta DJ Kapitan General plazan arituko dira 9:00 goiti itxasuko besten kari Kalume Sarbakul Afrobit Kolektiv Felamia eta DJ Ayakate Goxuki gaztetxan 9:00-etarat goiti eta azkenan Siberutzek konzertua emanen du pau Skoar George Bostean amikak eterdietan.
1: Kirolian gazter aukera emanez geroa prestatzen ari da Baionako futbol taldea.
0: Jaziganik eta sasoin bikaina egin ondutik nazional bat edo laugarren mailan arituko da aurten ere Aviron futbol taldea. Jazko arrakastak ukandu ondorio ontsarra ere, emezorti jokarari joan baitzaizkio oska bat geroago den lig iru mailan lehiatzeko. Alen posa atrebatzaileak ere taldea utzi zuen Amien lig biko taldeaz arduratzeko Kristof Arotzarena.
5: Taldearen 180 behitu du Aviron futbol taldeak. 18 jokolari joan baitzaizkio, horietarik 4-5 jokalari garrantzitsuak eta 16 etorri dira. Gehienak gazteak, jakin gutxi gora behera 1.000.000 euroko aintzin kontua duela Baionak denetarat, eta zama unen 5 lehen taldeari dagukio, heldu da 400.000 euro, nazional bat mailako aintzin kontu tipienetarik da, luzen izan gare, Baionako futbol taldeko kolendakaria.
6: On a fait le choix de conserver notre projet, d'aller chercher des jeunes, donc voilà, des jeunes qui sortaient soit de centre de formation.
5: Proiektua txikitzeko autua egin dutela dio, baina gazten seka joanez. Formakuntza zentruetarik ateratu direnak, edo geroari begira jalkitzeko aukera luketen gazten bila ibili dira.
6: Parce que nous avons fait le choix de miser sur un recruteur.
5: Hortarako erabaki dute errekrutatzaileen baten hartzea, hau Akitania berrian gehindi dabil, eta urrunago ere, gazteak begistatzen eta oharrak biltzen, eta Sangarrek dio, santza badutela, Baionako taldeak gazteak erakartzen dituelako. Jakin 22-23 urtekoa dela bakarrik bana bestekoa dina Baionako lehenbiziko taldean, kanetik gine den Alexandre Rolen izanen da trebatzaile nagusia, eta lehen helburua maila horren atxikitzea izanen dela aitortu dauku lozen izan garek.
0: Bidai handi batekin hasiko dut txapelketa Baionako futbol taldeak Normandiako Granvillen zela iratuko da Austriara jatsuntan nazional bat txapelketako lehen egunaren kari eta futbola maite bat duzie beste partila bat gaur gizonetan ligako bigarren eguna bederatziuntan Betis errealaren aurka horrez gain pilota berezkoak lageneko liaketan final erdiak esku pilota eta prekariko pilotariekin sortziuntan Mariluz eta gizan dut maiz eta lagen aurka eta bederatziuntan ospital eta ojategarei espinal eta Sanchezen aurka finala agurren hogeita iruan ireganen da amekontan eta buratzeko lasterketari dagokionez hartzenen lasterketa arratsutako sei eterdetan makean bederatzi kilometro eta boste eun metroko desnibela.
7: Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
8: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
5: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
0: Eguerdi eta amabi eskoali jatietan, eguerdi terretan egiren dugu azken pundua berrietaz, nikan hartan Pampi Merkapiren eskutik utziko zituztet itzalean eman kizunaren zat. Eguerdi onzuri, Pampi.
9: Eguerdean Charlotte eta guziedi sarri hartio bai eguerdi terditan berriz pundua egiten baitu zurekin. Lehenik itzalean saio abiatua entzin aroa ipadezagun gaur odeiak hor dira, goizuntan euri uar batzu ere izan dira eta temperatura gorena gaur 22 gradu hortan geldituko da eta fresko aire da laike atxaldean garbituz joanen da zerua arratxerako ere odeien odei gerota gutiago ere izanen dira izahak ere ikusten alko dira gauean eta bihar egunaldia untsa abiatuko da iguzkiarekin temperatura gorena bihar 25 gradutan izanen da eta agatxerako aldiz orzantz eta laino beltzak ere iragartzen dituzte guneka euri uar batzu ere izanen direla orzantz horrekin batean ipar eskoalerrian igandean berriz ere lasaituko da 28, 29 gradu arte ere temperatura gorena joanen da atxaldez eta laino pasaiak baina araike aro ederaren mentura izanen dugu igandean, astelenean ere orzantzaide, laino beltz batzuekin eta 29 graduko temperatura lamiarritzeko aro ikertzalek aipatzen digutena. Bidean aldiz, izpurak alde hortan hor basena barren badirela autorego txipi batzu, Kolonel Beltram izpurako etorbide hortan, eta gero txasutik edo kambotik espedetara buruz joaitean ere badirela elizaldeko elizako bidean hor espedetan autore jozun behit gutiago haintzin dola guti generatuak ziren hauek eta gero baiunan txartzeko debeatziuntago eta mabian ere bospasai minutuko autore joak menion aritxagen ere badirela baiunako etorbidean miarritzen hidian barna ere Marcel Dasso etorbidea ere aski betea da eta ono Sabadina etorbidean bidarten Donibane Loitzunen ere lan txipieta hau da autopistako hirugarren dialgi bidearen inguruetan Andrei Turralde ere aski betea da momentuz eta aipatzen aldugu gaur ere daiak aldean balimazirezte hor ere itxasoko etorbide hortan baita ere betien daian De Gaulle bulebarrean badirela autolehoak ala fite raiteko badira beste toki batzuetan ere barrun aldean ere senpere inguruetan eta arrangoitzeko ere saskoenia bidean badirela auto lehoak. Ongi etorri itzalean saio ontara.
10: Itzalean
9: ostirala eta gaur agorilaren 21a da. Ugazi, Ximena deitzen diren eri besta hon, mainan besta hon ere Christoph Gussieri, gure lankideari besta hon. Zorionak agorilaren 21an sortu Gussieri ere. Gaur Entol Sarmiento talde famatu aipatuko dugu itxasun izaren dira, baina beste itzordu franko badituzte ere, Inigo Etxezarretarekin egin solasak entzongai izanen ditugu, hartzen Letonak ukandu telefonaren beste puntan. Charlotte Etxeberri den eguerdi terdiko berrien ondotik Biper Sasoina, sindikateko lehen dakaria den Pampi Olaizolarekin eta ekoizleak inket direla ere horretaraziko dauku. Irati aldera joanen gira kiteria etxolarat gaur ere, jande etxe pare bord arzainaren ganat, berriz ere azken aleuntan ostokadan joan jone barne txekin joanen gira iratira duraz. Jokoetan ere baditugula xari zinez desberdinak, genget la joaiezen kari otordu batzu irabazteko, xarako lehizeetan gaur izanen den bisitara joiteko bi pertsonentzat txartziak behitugu, baita ere amenduzeko udako azken merkatuaren kari elduden aste artean berroita amar euroko balioa duen saski bat irabazten alko duzue, eta bi argoizean izanen diren itxasuko baraki pilota trofeoaren finalerako ere zozketan bi sartze izanen ditugu. Ongi etorri itzalean saiontarat! Entol Sarmiento taldea, talde famatua, aipatuko dugu berriz ere itxasuko bazterrak bihar kaldan emanen ditu taldeak, Inigo Etxezar eta kantariarekin dugu hartzen Letona.
10: Inigo Etxezar eta egunon.
11: Egunon.
10: Beraz, ara, eta eseko kantari gisa ez hautzen zitugu, eta uda bukatzen ari, itxasun ikusiko zitugu asteburu juntan ere, eta ara, bai honako bestetan, landesetan, leku desberdinetan, oluen ere, anintzen agian hortan sartuko gira, baina uda nola doa?
11: Uda, ongi, ongi, pozik. Aurrek urtean geldialditxo bat izan genuen, 2005 urtean hori biratik kanpo zezeren genuen, baina lasai onginen disoa konposatzen, eta aurten ba, bueno, plazetara itzultzea ba, beti ongi dago, batez ere gu bezalako talde batentzat ez, azkenen bueno, ba, plazetan hasi gara, eta naiz eta horrein kontzertu handiak eta ezakite manaldi hor bereziak egiten ari garen, gure esentzia uste dut plazetan dagoela, eta itzulera ba, ederra izan da.
10: Ara, joan den larun batean, edibidez, Olueko agabotean, plazan zinezten ere, eta argitu nau, ara, joaiteko aukera izan behitut, eta argitu nau, bihar noan, ara, 4000 bat jende urbiltzea, publikoak ezautzen zituen kantua, eta giro polita sortu zen, egia, euskaldun andana bat bazila, baina bihar nesak ziren gehiengoan, beraz, hori ikusi dugu dauntan, landesetan ibili zirela, justu bezperan ere hor, pauetik, pixkat, jertz eskualde, hortara urbiltzen ari zinela, zer, era duzutez, eta bak, ego, Bartzelonan, Madrien egin dituzutela kriston kontzertuak Iberiar penintxulan agian arrakasta bat edo izena bada, baina alde untan ere.
11: Bai, gainera esango nuke, nire ustez azken urteetan gehiago inkluso nabaritu dugula arrakasta ba, Frantziako estatuan ere, eta harritu nahu ez, aspalditik daramago egiten ez dakit iruz palau kontzertu bertan, eta iparraldetik kanpo eta batzutan ba, galdetzen dute ez, ba, ze ba, osan, nondik ezagutzen duzu eta aldea, eta jendazko esaten du ez, bazkenen dazkago lagunak edo familiarrak Euskal Herrikoak, eta nolabait ere badaukotela sentsibilitate hori ez, eta hori, ostia, harritu nahu zeren hemen zonalde honetan askotan ez da man hori ez, eta aurriritzi batzuk egon dira, eta askotan ba, bueno, hizkuntza eta politikan nastu dira, eta benetan daramatzagu ez dakit 10 bat urte, ez bakarrik iparraldean, baizik eta Frantziako estatuan jotzen batzutan, eta bueno, ba pozik ez, ikusten dugulako jendeak sentsibilitate hori ere baduela.
10: Eta jendeak hitzak ere ez dautzen zituen, horrek argitzen zidan, eta gero ara, kontzertuaren aldetik, ez dakit denak hola ziren edo oluen zenez, bo iduriztuen zela pixkat speed edo kantu baten aldetik bestera, eta kantu guztietan ere, argi-argia, zuen ibilbide luz hortan, ara, hor berriki disko bat atera balin bauzi, disko hortako kantuak gelditzen dira, aurrekoetan ere, eta nauteran kontzertu hortan, kantu gehienak

0: oso ezagun eta saiatzen gara. Ba, bueno, guztion artean eraikitzen emanaldi bat, gainera saiatzen gara haien artean ez gurutzatzen eta batzutan abestietan modifikazioak egiten ahalik eta, bueno, ba, ahalik eta ederrenen pasatzeko abesti batetik bestera, ez? Eta egia da, bueno, emanaldia dagoen momentuan orain oso ekoiztuta dago, laguntza asko izan dugu ere hau prestatzeko eta egia diela ordu bat eta erdi, baina ez dugula gelditzen, ez?
1: Eta hor sorpresa atxeman dut, kantu bat ez behinuen ezautzen atxegin izan dudana, eta ara lehen gauza egin dudana, segituan ordena ilura joan, itxain unundik utxe egin dudan. Kantu hori ez duzute, orain dik publikatu, Sagar Jaio edo aldapeko Sagarrena, Kalakanek jotzen zuen, Kainakanek ere badu antzerako bertxe bat, baina ara zoek ere pixkat erraiten dut, bada, inspirazio hori, Izarok ere txorieri kantua atera du berriz, eta be elektronika doin horrekin, eta zuek ere polita izan da, gainera suñerekin emandako kolaborazioko kantu elektroniko nahasketa horrekin ongi erortzen zena, baina kantu hori noiz entzuten alko dugu plataformetan edo disko batean.
0: Ba, ez dakit inoiz igoko dugun plataformetara. Egia da, gustatzen, bueno, ez dakit, inoiz ez dakigu, ez? Bertsio hori prestatu gunen Madrid Bartzenoako emanaldietarako, eta bueno, ba, kontzertu horiek momentu enten igota daude, uste dute EITB-ko plataforman hor daudela, baina bestela, bueno, zuzenekotan jotzen dugu zergatik, bueno, ba, kantu tradizionala delako, eta ese beti ere bakarrik etesenen kantua jo dituelako eta iruditzen zitzaigun ja polita zela, ez? Bertsio desberdin bat egitea eta kasu honetan, ba, bueno, Barcelonako DJ batekin prestatu genuen bertsio elektroniko bat, gainera zuk esan duzuna, ez? Gu garenaren tonu eta tempo berdinean egotea fortzatu genuen eta edo eraman genuen eta horrela baia gu garenen kantuaren intro bezala ba jotzen dugu, ez? Orduan, bueno, badu bere, bueno, ez dakit bere funtzioa eta bere arrazoia, baina momentuz ez dakagu pentsatuta igotzea internetera.
1: Ai, izepena, kontzertuetara joan behar beraz gozatzeko. Eta hor, aipatzekotan kontzert Barcelona eta Madrid aipatu dituzu, ara, kontzertu handiak antolatzituzu, hor ere plaza handiak, eta ese bada posibilitatea behitz ikusteko gaztetxe baten edo antzoki txiki edo intimistagoetan? Edo hori bukatu da.
0: Bai, inoiz ez dakigu ikusi. Emanaldi handiak prestatzen hasi ginenean, 25ean, gero Madrid da Bartzenona, gero urren urtekoa, ez, gero itzingu duguna horri buruz Gasteizkoa, jendea galdetzen zuen, plazetar itzuliko zaret, hola herriko jaietako plazetara, herrietara, eta erantzuna izan zen, bai, eta kasu honetan, ba, hori uda honetan, ba, hori kontzertuak ematen nahi gara plazetan, eta betiko ETS bezala, ez, eta gaztetxa egia da, momentu honetan, jo, eramaten dugun, ba, ez dakite dimentsio teknikoko, ez, ekoizpen guztiarekin, askotan lekurik ez dago, ez, dena montatzeko, pandaikena bateko, baina egia da, seguro inoiz etorriko dela, seguro inoiz, bueno, bueltatuko garela edo zer desberdina egingo dugula, seguro.
1: Konzertu eta hizkuntzari loturik argi-garria, oaga entzuna nuen, frantsesez hitzeitea maite duzula, eta hor luen erakutsuzu gainera ongi hitzeiten duzula. Hizkuntzaren aldetik gaiten zenuen ere, ze polita zen, ara, biharnora agertzea, eta euskaraz kantatzea, euskaraz besta egitea, eta hizkuntz gutxite honek bere lekua izan dezala, oroitzen ez dula urte batzuk zurekin elkarrizketa egiterakoan ere, taldea orkesterakoan, bakarra zinela euskalduna, gazte Arabako Errioxa alde hortatik heldu baizizte, eta ibilaldi luze honetan, eta Euskal Herriak eta hizkuntzak ekarritako indarrarekin, taldeen aldetik aldaketa izan da ere, euskararun zurbildu dira, edo berregoeran gelditzen gira.
0: Bueno, denetatik, egia da, bueno, beti hemen taldean egon direnak asko Euskal Herritik kanpo bizi direla, eta azkenean denborarekin batzuk ere elkarrizketa xume bat izateko euskaraz gai dira, hitz gutxirekin eta zozer ikasi dute bai, eta gero, bueno, formakuntzan ere jende berria sartu da, eta bai euskaldunak dira. Orduan, esango nuke, orain momentu honetan erdia eta erdia dagoela, ez?
1: Seituko dugu hor azken itzordua undi hori aipatzen, kontzertuan ere janduzuna ez badira, kontzertu horiek, baina Gasteizkoa, Gasteizen zer eskainiko duzu, iduriz betea da, soldaut dimentsortan sartua zirezte ere, nahi gabe edo nahi tara?
0: Bueno, Gasteizko kontzertuarena, aurreko urtean, 20. urte urrena ospatzeko Bilbora joan ginen, lehen aldiz, emanaldi berezi bat antolatu genuen, kontzertu normal batetik pixkat urrundu nahi ginen, eta bueno, ba, beste disziplina artistikoak ere azaleratu nahi genituen oholtza gainean, bai dantzak, bai kantu tradizionalak, bai ezakit beste ikono batzuk, beste elementu batzuk, eta urrengurtean, ba, Madrid da Bartzelonakoa iragarri genuen urrengurtera, urte bat

0: beranduago gora, ez? Eta horiek aurten eman dira, eta esaten, ojo, gutalde arabarra izan da, uste dute bagarela gai eta gogoak ditugu, emanaldi berri bat eskintzeko, emanaldi berezi bat bakarrik Gasteizen gertatuko dena, eta kasu hontan etxean kontzeptuari buruz biratuko duena etxean, ez? Azkenan guretzat etxea da, baina aldi berean etxea guretzat, jo, ba, espazio, askatasunezko espazio bat ere izan behar du, ez bakarrik Araban kontzertua, Arabako, ez dakit marka, landu nahi dugu kontzertu horren baizik, eta etxean, guretzat etxean kontzeptu hori ere, ez orduan, bueno, ba esan dakoa, oraindik egia esateko ez dakagu prestatuta, oza, ideiak baditugu, eta gauza batzuk aurreratu ditugu, baina irailetik aurrera, kasu honetan hori, udako biran murgilduta gaude, eta irailetik aurrera ba, bueno, eseriko gara eta zeozer pentsatuko dugu, ez, baina argi eta garbi daukagu, ba, bueno, gertatuko dena, bakarrik Gasteizen gertatuko dela, eta ETS-eko emanaldi ez gain, ba, beste gauza, eta beste disiplina artistiko batzuk, eta beste gauza batzuk eszenaratuko ditugu, ez.
1: Bara, beste ikusgarri bat, espero filmatua izanen dena, lekurik ez denez gelditzen, ikusteko aukera izan dezagun ondotik. Beste bide batzutan, aipatzu dugu hainitza, Barcelona, Madrieko kontzertu. Haunde horiek, hoien inguran ere, polemika bat sortu da Euskal Herrian, hor bediru launtza berezi bat ukan baituzie, eta bom, desoreka edo horren inguruan gogoeta edo ez dakit, zerbait erraiteko edo...
0: Ez, gula sai gaude, azkenen proiektu horiek oso handiak izan ziren, eta horiek antolatzeko, ba, bueno, proiektuak diru laguntza bat izan zuen, ez taldea bera, baizik eta proiektuak berak, eta proiektuan bertan inbertitu behar izan zen diru laguntza, eta nola baite ere funtzio bat zuen, zan, bueno, Euskal Herritik kanpore, euskara, eta gure kultura, eta gure tradizioa omentzeko, eta indartzeko, eta, ba, ez dakit nola esan, guke, egin ditun gauza kongi, dena bere lekuan dago, eta gero, bueno, polemika egia da sortu da, irizpidei buruz, eta irizpideak guk ez ditugu erabakitzen, eta orduan, nik nahiago horretan esartzea asko, zeren uste dute polemika ez zegoela fokua ezala taldea, ez baizik eta, bueno, ba, zuentziak ematen duen organismoa, orduan, nik nahiago horretan ez esartzea.
1: Ara, beraz, ETS Entol Sarmiento sua ezartzen duen taldea, plazetan, ikusgai beraz asteundaruntan, itxasun Bilboko bestetan ere arituko zirezte, beraz entzulak ere animatzen badira Bilbora eta zuen kontzertuaz gozatzera, gainera Bilbon urririk izanen da, bera, itzordua hor da, eta ara, sagajaio kantua ere ikusteko aukera bakarrik zuzenean, da hori gomendatzen dudana, ainitzen baitatu, baitut, eskerrikan itxinigo.
0: Eskerrik asko zoi beti ezala.
2: Inigo Etxezar eta beraz entzuten ginuen hemen Entol Sarmientoko kantaria orain entzunen duguna eta orain zer kantuan. Eta bihar itxasun!

Konkista joanen urte undarrian geldituak zen taldeak berriz ateratu zuen disko berria eta berriz bultzada handi bat hartu du erran eta gelditzen zela eta azken kontzertuak eginik. Hor dugu, Entol Sarmiento asteburu hontan itxasun entzungai izanen duzuela. Eguardi terdi eskuali ratietan berriak zulekin, Charlotte Etxeberri, eguardian.

0: Erbion guzier, kasu treina hartu behar baduzi gaur, ekaitzen ondorioz landesetako burdinbidea kaltetua izan da, traba konpontzen entzatzen dira bena, anartean treinak bide bakar batean ibiltzen dira, berantak badira beraz, landesetan baita Lapurritik abiatzen diren treinentzat ere. Ertzaintza Donostiako gizon batik ertzen ari da amalau neska adingaberi seksu erasoak ekitea leporaturik. Ekainan neska adingabe batek Donostiako goxoki denda batean iragandako bi seksu eraso salatu zituen. Afera ikertu ala, 2020 arteko kasuak atseman dituzte, norbaitek eraso baten berri eman nahi badu haien gana jotzeko galdegin dute. Matxa biltzen goizago hasiko dira Lurigiko Sotoko kooperatifakoak. Lehen biltzeak bruira hastapeneko aintzin ikusten dituzte, zazpian sormarkan direnen dako, eta piskat aintzinago kanpo direnen dako, diaz baino amak egun lehenago da, eta uste dute fite joan dela ere biltzea eta bruira undarreko dena bururatuko dutela. Irun Hondarribia eta Hendaia lotzen dituen Bidasoa Folk Musika Festivala gaur hasiko da Hendaian. Bidasoa Folk, Bidasoa Txingudi mugaz gaineko patzuergoak antolatutako musika festivala da Hendaian, Hondarribian eta Irunen iragaiten dena atxalduntako lau eterritan hasiko da. Eta bidai handi batekin hasiko dut txapelketa Baionako futbol taldeak Normandiako Granvierat arratsuntan nazional bat txapelketako lehen egunaren kari. Diaz arduradunek errantzaukuten lig irurat igaiteko helburua bazutela 2008-ko, baina aurten jokorari ainitz eta entrenatzaile taldea joan baita zalantzan ezagia da erronka. Eta ezperetako biper ekoizleak geroari buruzko kezkak badituzte. Biper bilketa usailan hasi zuten, aurten bero handiak eta idortak biper landare ainitz kaltetu dituzte, eta sklerotiom eritasunak ere kalteak eragin ditu. Aurten hamar bat ekoizleak utzi dute soila, ekoizleak aterabidak sekatzen dituzte lorea maian jasean.
1: Egunan Pampi Olaizola, beraz zuzira biper sindikatuko lehendakaria, hemen gira espeletan, beraz zuen etxaldean, biperari da idortzen, baina bilketa hasi duzue, eta azkenean be uda gogorra izan da laborari askoren dako, ala izan da ere espeletako biperaren dako.
2: Bai, urte komplikatua da laborantzan oroak, haitzen dugu azken egunetan ere nola kabalak menditik jautsi dituzten, eta hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ezpeletako biberra saltsa berean da, nolaz baita, musika berean, eta behaz guk sufritu dugu aurten, bon, idorteaz biztan da, baina gure landareak, ez da lehen aldia erreten dutala irratian, baina sufritzen du hainitz bero ukaldi azkarrak direlarik, eta aurten izan ditugu, behin baino gehiago, berroi gradutik goiti pastu gira, bon, lau bostegunez segidan hor ustail astapenean, gero berritzere beste egun pare batez, eta horrek ez du barkatzen, eta ikusten dira alorak ezker eskuin, argunt erreak batzutan ara, landa bat hemen han edo hemen, eta beste batzutan landaren laudena, eta batzutan erdia, eta batzu itxusiagoak oino. Beaz, urte komplikatuak gehien entzat, ez den denak, batzuek guai gero eta gehiago, eta ne ustez geroari buruz hori atera bide bat izanen da, batzuek ureztatzeko autua egin dute. Horten izan dugu derogazionea aski goiz, eta beraz baliatu ahal izan dute, beraz haien inbertsioa nolazpait baliozkoa izan da. Eta horiek gehienek obeki kausitzen dute, landareak obeki dituzte eta fruitu gehiago. Eta gero errobi bazterrean direnak ere entzun dutanez eta ikusi dutanez ere ahunt alor politak dituzte. Baina nara, mendi aldean edo ala, maldan edo pixkat barnek aldean diren gehienek sufritzen dugu.
1: Noiz hasi da bilketa?
2: Lehenak urte guziz bezala ustail ondarrian hasi dira, baina gehienak hor agoril amarraren inguruan gehienak edo beste andana bat hor hasi dira, eta beste batzu behar da huai hasten, baina lehen bilketa usu eta holako bero, urte beroetan dira ere fruitu tatxatuak eta ala, piskat ungituak kentzeko eta piskat landarea arintzeko, eta gero badira ino fruitu batzu, baina huai omen euria heldu dela, eta euri horrek du pixka bat ekarriko seurtamen bat hemendik bi hilabeten buruan fruitu, berriz fruitu aldi eder baten izaiteko, eta hori ez badugu aski jadanik komplikatua izanen da urtea, urte argunt tipia izanen da, ez badugu huai euririk gaizki izanen gira, eta batzu jadanik etxalde batzuetan biziki komplikatua izanen da.
1: Beraz, euria espero duzue hori da, hor ikustean beste urteai begira gehienak idortuak dira edo nola zer ikusi duzu azkenean?
2: Urte guziz badira fruitu batzu, lehen fruituek landarea ez da sobera garatua, ez du ostoa initzik, beraz horiek iduzki hartzen dute. Eta lan beti lehen kolpe hortan badira tatxatu batzu, aurten badira usaian baino gehiago bai, hori segur, eta beraz horiek edo bota behar dira, edo batzuek behar da parte bat transformatzen dute beste produktu batzuta, mainan ez peletako bipera deitzeko ez da posible. Beraz, hor ere galtzea da, baina bon, behar da kendu hori, hola landariak indar gehiago badu beste fruituentzat eta beste lore batzuen egiteko, beraz behar da hor segitu urbiletik.
1: Iduriz ez da egoera konponduko konponduko urteetan, prestatzen duzu, aipatzu duzu ureztatzea, alternatibak edo badira, edo pentsaketan arizite?
2: Bai, bakotxak ikusiko du diren alternatibak ez dira hamar mila, baina badugu arazo bat eritasun berezi batekin, sklerosiom deitzen dena, ondio bat heldu dena bero kolpe handiak badirelarik, ez berrogoi, ogoita hamar gradutik goiti pizten da ondio hori, eta hori huai arte ahunguti estudiatua zen, eta hor huai jaztik, 2008-etik, ogoita bortzetik, asigira jadanik astredor deitu egitu batekin, hor piskat baratzegintzan berezitua den egitura zientifiko bat piskat horrekin, eta huai badugu aukera berri bat, eta normalki abiatuko gira Europa mailan, lau bost erresuma badira hor proiektu hortan, proiektu potiolo bat izanen da, eta diruztapenak izanen ditugu gai berezi bat zuen lantzeko, biper, tomate, eta holako bizpairu familia hortako bizpairu barazkietan, zenta badira rangurak denetan, eta proposatua izan zaugu, Frantzia mailan gu izaitea pixka bat filiera, hola, saila, kampuan aztertzeko, zenta laborategiak izanen dira, INRAE, Pariseko INRAE, hor interesgarria da, zenta zinez gai tasun handiak dituzte zientifikoki, bada Avignoneko ere berezitua pixka bat biperean, eta horiek inaitzuzte azterketa batzu eritasun horrentzat, hori arte sekuran eginak izan ez direnak, eta bon, badugu administrazio kontseilu bat ondoko egunetan, baina gehiengoa eta sail guzia unkia da eritasun horrekin, behaz ezin dugu katu proposamen hori, eta gainera gastu guziak estaliak dira proiektuaren bitartez, beraz ez dugu sobera arriskurik hartzen, behar gira aitzinatu, eta gero beste gaietan batzuek bada kasu bat bederen agro jangintzan ari dena, itzal piskat emanez, beste bat edo beste ni hasi nintzen dola urte batzu, eta orten piskat disiplo batzu sortu diren ere inguruan iratzea ezarri dugu gure plastiken gainetik, hola iduzkiak ez dezan plastika beltz horrekin oino indar gehioar eta landareak kolpatu, eta ikusten dugu horrek baduela ondorioa, baina martxan da, oita amar, oita amairu, oita amalau gradutan, amar graduko diferentzia da, neurtu baitugu aurten, baina berroegoik eta bi gradu direlarik, borrokatzen gira, pixka bat, zerbait, sobera gogoraren kontra, baina, holako entxegu batzu badira, eta beste gauza izanen da ureztatzea, ipatu duzun bezala.
1: Beraz, atzera bideak atxemaiteko bidean ziste, eta saila ez dadin hil azkenean. Mila esker hainitz, Pampi Olaizola.
2: Deusetaz.
3: Ara, ur pixka bat etor zen dela naturalki, ez aski dudarik gabe, baina honek ginen du pixka bat erren dugu. Eta horren bata, 20 minuta eskaz.
4: Oh, lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
3: Eta itzalean, josteta hartzeko tenorea dintzauku. Gaur ere, gure irratiko estudioetarat beharko zue deitu, berrogoita emedetzi, irurgoi ogoita amar telefono zenbakia eginez, bospeatzi, 6-0, iru 0, genget la joioz asteburuntan eta ondokoan ere ono izanen da, eta arat joiteko plater bat, edari bat, eta deserta bat eskeinia da. Nahi duenaren zat, irabaz leharen zat, obikio erran, leha, berda, erantzolona eman, ene galderer edo zagutu boz bat. Sarako lehizetan gaur izanen da bisita bat zazpiter dietan, eta geologia, prehistoria, mitologia, eta iniz gauza ezagutzeko parada baduzue euskaraz. Ara joiteko ere baitugu bi sartze gutienez, amenduzeko udako azken merkatua gorridaren 25an izanen da duden aste artean. Kari hortora 50 euroko balioa duen saski bateko izpenez betea irabazten alko duzue zozketan. Zosketan ere, atzo zen itxasoko balaki pilota trofeoaren lehen ediziorako finalerdia. Eta finalerdi horietan irabazle direnak biak izanen dituzue, anekontan ikusgai balaki trinketean itxasun besten kari. Ara joiteko ere baditugu, bi sartze zozketan emanen ditugunak Maripol eta Pascal dira momentuan gure errotan sartuak diren izenak, biztana ez duzi berriz parte hartzen altzuek, baina nahi nuke jakin justoki nola osatua izaren den finala bihar, nor da finalean balaki trofeoaren kari, deia telefona ari da. Eta beste botzak entzunen ditugu ere, entzunongi, berroita emeetzi, lurrogoi horita amak.
5: Bero egida edo sakontasunetan joan behar da edo ies egin.
6: Eltu bat bakantzetan tutzu han nun bait edo baiun ez dakin nun eta horatutzu bortilat.
7: Nik ez dut senitu arrisko hori, baina sekurako armak ikusi ditut nire bidaian.
8: Eta bortia badak egin nula den, gaiza dezberdin baduk eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk. Ordean, bai, behardik kasu eman, prefosta.
3: Hala, lau botzak entzunik, jokolari bat badugu, eguardion zuri...
9: Pascal Izpuratik,
3: gure entzule fidela. Kasue, hemen bakit zozketan zirela, biharko finalan entzat, segurniz badakizula atzoan ziren, naski gainerat?
9: Bai.
3: Ikusi duzu final erdia, bakizun hor diren, baina erantzun ona da bakarrik pilotaren zate, ez eman pilotariak otoi, Hori da pilotaren zate irabazteko, Botzik ez duzu ezagutu?
9: Ez dut ez egitu bate.
3: Entzunazten auskizut berriz?
9: Bai.
3: Zaude?
5: Zeren hemen, bero egida edo sakontasunetan joan behar da edo ies egin.
6: Eltu bat bakantzetan tutzu han nun bait edo baiun ez dakin nun eta horatutzu bortilat.
7: Nik ez dut senitu arrisko hori, baina sekurako armak ikusi ditut nire bidaian.
8: Eta bortia badak egin nula den, gaiza dezberdin baduk eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk. Ordean, bai, behardik kasu eman.
3: Boltzak entzunik, ea Pascal, ez autu duzia bat.
9: Aldiak ez eman du behia hori ez?
3: Ez dugu berri zentzun hor, Ilan de Etxepare behar da.
9: Ez zen hor.
3: Ez duzu besteik ezagutu?
9: Charles Bidegen?
3: Ez zen Charles Bidegenik hor. Ez? Ez da?
9: Bon,
3: Pascal, mire esker parte harturik. Egon zite gurekin, mentoaz irabaziko behituzu finalerako sartzea?
9: Bai, zuhituko dut.
3: Hale, izan utxalaste garte. Eta hala, finalerako balaki, pilota trofeoaren finala bihar amekontan, nahi nuke jakin nor diren finalan justoki eta erantzun ona balima duzue zuen dako zosketan sartzeko parada bauzue eta bi sartze irebazteko. Eguerdion Popol.
10: Bai, eguerdion.
3: Untxagidea.
10: Badu, baduka.
3: Janik edo ez ono?
10: Ai!
3: Ai!
10: Ahua bete egin du telefonan hartzea.
3: Ai, ai, ai, ai, ai. Politesia pixka bat, Popol, afer.
10: Bon, ordin, eranen diat, aspaldizkan horden, jugeako zeberi, botzetan.
3: Eskermila, Popol, bazian aspaldi hor zela, bai, juge, hako zeberi, mendizalea, hartzenekin egin baitzian, mendibaten aurkezpen...
10: Otso gorri alde hartan.
3: Otso gorri agazen duk, bai.
10: Gigatraie milten den kartielhetan.
3: Otso gorri, justo. Zek interesatzen zaitu, Popol?
10: Ezerezak amenduzeko saskian sosketan.
3: Ebe emanen, ordean, amenduzeko saski horren sosketan emana aste hartian eginen da, sosketa.
10: Ederki...
3: Mil esker, Popol.
10: Zanuntza.
3: Bai, berdin, ikusarte. Eta bai, telefonari zauku, eta lau botzak entzun ditugu pilota partidaren zat bihar izanen den finalarako, norda hariko finalan.

0: Entzun duzie, klask, telefona sartu dela gure tresnan. Eguerdion, Janin?
1: Eguerdion.
0: Untxak idea jutxin?
1: Bai.
0: Euripean edo, ateri da?
1: Ez, euria eginik, baina hoi ateri.
0: Behar zen biskat.
1: Ba, behar da ono, eh?
0: Gehiagore, ba, unek bustidu doidoia. Errazu, zer da zure arrapustia?
1: Ebe, lehen botzaroi, Elizalde bena ahatzi dut izen tipia.
0: Jo, ez da Beatriz edo la?
1: Entot, ba.
0: Justo, Beatriz Elizalde gure arrantzalea. Hori da, hori da. Janin, zek interesatzen zitu?
1: Saskienako otoi.
0: Saskian, are, maiten dugu, popolen izena inondoan. Untxa, aste artean zozketa?
1: Bai, minesker.
0: Izan, untxa, minesker zuri parte hartu iker.

0: Oh, agian ez dakot mustu animaliri telefona, eguardion hor zidea?
1: Eguardion, bai, hemen iz.
0: Hor zida, hor zida. Hor dian,
1: ze... Pilotaren zat.
0: Bai, errazu.
1: Etxeberri luro. Ah? Ziarrosta ugarte.
0: Xuxen zida, Larralde Zenpolen kontra irabazi baitute Pierre Etxeberri eta Lurok eta Tederri Ipar garaitu aldiz Ziarrosta ugartek. Zau da finalan, zu joangia zidea animali.
1: Bo,
0: idazten bau zerbait. Idazten bau, justok idakinen dugu, askifite idabazten duzunez. Emaiten dut zure izena hasteko Maripol eta Paskalen ondoan. Eta egon gure BAE, Animari, eta dena den idabazleak ukanen du sartzeak ukanen ditu, hanbedean. Bi sartze baitira, zozketan.
1: Milesker.
0: Egon zite hor, istantarte. Milesker. Eta ameka minutu baizik ez dira falta amar... Horen bat aizaiteko ez, amarrak ez. Eta... Hale, bagintuen botzon behit eta bi galditzen zauzkigu. Entzuten ditugu berriz, hale.
2: Eltu bat bakantzetan tutzu han nun bait edo baiuna ez dakin nun eta horatutzu bortilat.
3: Nik ez dut senitu arrisko hori, baina sekurako armak ikusi ditut nire bidaian.
0: Hala, bat da iratitik berriak emaiten dauzkigu usu, eta bestea, nola erran, ba, Palestinan egin zuen bidaia bat aipatu zauko. Berroita emeetzi, berroita emeetzi, irurgo jogoita amak, ez da uzetu horretar azzi, telefono zemakia gaur gure irratikoa dela, azken segunduak. Eta eginen dugu beraz gaurko zozketa eta beste zozketa bat izanen da dudan aste artean, amendu zen udako azken merkatua izanen baita aste artez eta kari hortara berroita hamar euroko balioa duen ekoizmenez bete saski bat izanen baita zozketan Popol eta Janin momentuz ditugu zozketa hontan eta Lasako Animari Pascal eta Maripol aldiz pilotako finalan entzat bihar zozketan telefonari zauko azken entzule hartuko dugu.

0: Eta azken entzulea Janinen auzoak hasik, auzo erriko hasteko bai. Maixan, eguardion?
1: Eguardion?
0: Untxagidea?
1: Badoa,
0: bai, eguiarekin, goxoan. Goxoan? Ola, zuzu baratzearen urestatze beharrik?
1: Ez, eta gero arbolean zat eta dena ingurumenaren zat plazar bat da.
0: Onurak baizik ez dira, nahiz eta guti egin duen ono, bena, bo. Artuko dugu.
1: Bai, ez aski, baina noa.
0: Artuko dugu, hau ere. Maixan, ze erantzun duzu proposatzeko?
1: Orduan, bai, botzetan ez dut izin dipiadu bakarri, baina hor Palestinan izan den dena da Esteban, ez?
0: ba, deitura duzu ere, Esteban.
1: Esteban deitura da.
0: Michel.
1: Michel Esteban, hori da.
0: Michel Esteban, arrazen duzu maixan. Nun emaiten dugu zure izena? Saskia bada hor. Bai, berroita hamar euroko balioa duena. Hau da...
1: Bo hori bai, hortan nahi.
0: Hortan emaiten dut? Ale.
1: Bai.
0: Ba, sekuran irabazte mali mauzu, aski da tazu partekatzea, ere zerbait, eh? Nik hartuko dut.
1: Obi, ikusiko.
0: Ja. Ale, esker bila, maixan.
1: Bon, bai.
0: Ikusarte. Eta zozketa eginen dugu, bai, eman ditut, errota untan izenak, Maripol, Pascal, Animari, ea nok duen zozketa hau eramanen gaurkoan, piarko, pilota finalaren zat, bisartze, kasu, zuten zi errota. Eta Animari irabazle dugu gaurkoan, bi sartze izanen dituzu, eta... Habe, gaur deitu duzu gainerat. Lasako Animari goresmenak bihar joaiten alko zira urririk bi pertsonen zako baituzu sartzea. Bi bazu goresmenak miresker deitu zuen eri. Irati kiteria etxorarat berri joanen gira Jone Barnetz eta bere gomitarekin azken alea izaren dugu ostokada untan.
2: Ostokadak.
3: Korrala hasteko biziki garbia da, zer duzi erratzapa hasten?
4: Ez du erratzapa hasten.
3: Iduridu, garbia da.
4: Bakarrik garbitzen dugu hor jaklor batekin, jo... Palaik imiltzen dugu eskorgan, hor...
3: Ah, garbitzen duzi?
4: Garbitzen da, ez erratzaikin ez. Me garbitzen da, eguneko pistena.
3: Zendako?
4: Dien garbi izan dain, eta errapiek egaula garbietira, hala, ez din kalitatinak, oke. Behar da, lekuak garbi izan, no?
3: Beaz, hemen txartzen dira, eta deizteko, behaz, erremorka delako hortarat joiten dira, igaiten dute malda hoi. Eta erremorka barnean, behaz, bi aldetan badira esteka gailuak?
4: Bai, batira estekak bi aldetaik, ama bi esteka aldi bako txen batira, hoita lau ardi txartzen antira. Ego batira hor gainik aldean zalega emaiteko alimentatu jura hoa, hortan txartzen dugu hartu eta luzerna, eta hala, ardi bako txek baute bere zalega jateko. Ego hala, guan artean gero destinituko ardiak eskuz, xutik. Gero hor dian fine udulaik librazien ditugu, eta bazterian hor egoiten tira hor beha, beste ardiak edizi hartio, eta gero fine udulaik seilati ideitzen dugu, eta librazien ditugu
3: mendirat,
4: alapideare buruz.
3: Beaz goizeko zaldare hori, luzerna tartua, eta gero belaja, eta besteik?
4: Kanpoko bazka, eta hala. Hori da, gure ze maiten dugun, ze jaten duten bortian. Ordean, bon, guetako ordu inala merke gustatzen gure jasun ugaua bakarrik hartuekin eta luzerrekin ten dugu, eta kanpoko bazkaekin.
3: Ez dugu aipatu, baina ziek behaz maiatzen elduzizte hartzen guztiak bezala funtsian mendirat. Nola iten duzia egitea, oinez, ala kamionez?
4: Aztapinen uinez egiten ginen, eta guai kamionez iten dugu, ziren... Boi gaitia erdik ez dute emeste alatzen eta hor esnia emeste naz galtzen dute. Aldiz beden kaminekin hemen gaitin gilaik segidan alapide geburuz egiten dute eta demora oso hola baute Behen irritmoa alatzen aldute, adiz, egiten gugunez, bo. Dute hainbeste demogaik alatzeko.
3: Eta fite usatzen dira, mendiari?
4: Bai, ahzenea hemen libratzen duleik, ahzenea biten da dikin, eta ala. Begak segitzen ditu mendian hor, eta ala. Ez usatietika, gero... Gero gala, gero gu behanteko egiten gira, hor... Ez nia uno, atxitzen bali maute gor gira, gen, undar hartio txatuko jarrten beden deiztea. E gero... azago egen amosten gurean hor diusten gira. Bala, gero... demokratu manatzen, elu jasak zen bali bada lehen txot, diurtsiko ditugu lehen txot, eta gala. Me inala abortia baliatzen dugu, ba. Gure sistema hola nahi dugu beden bortea erabili.
3: Eta gero pausa sasoina pixkat, eta gero asuriak berriz hasi.
4: Ebe guk mahoak zartzen ditugu agor hilaren amarritik goiti, ordean asuriak asikotik hor urtar hilastapenean, eala ordean guk asuriak ere maiten ditugu amazazpi hoi kilo tatartio. Eta gero horrek saltzen ditugu, hiltegen sartzen ditugu. Hor, astengi gade iztengi gero, otxail undahian bakxo estapen dut.
3: Hemen gira karta baten aintzinean zien lagumatek egin diena, pixka bat zien behereko etxaldia eta zuen bortuko etxolaren artean pixka bat karta bat bezala. Espigatu zer ikusten den, edo zenbat bide baden bien artean, edo...
4: Ebe, orden karta bat egin zuen laun horrek, ala, orden, piskat marrazkatu du gure txaldia, mena atxan, eta gero...
3: Atxan, beraz, kiteria deitzen den etxaldia, berri honta oita amak metrotan aurkitzen dena.
4: Hori, ez hori du, bai.
3: Detaile bat.
4: Bai, eta gero, hemen eta beste gauzatzu eta marrazketi dutu, salbatuko kapela eta gure txola. Ordean hori ikusten da bidea departamentuko bidea nola den, eta gero, beste bidea, guaira eta larrazken egiburuz, uinez kertzen baititugu behiti ahideak. Ze bidea egzen dugu.
3: Hori sendera bide bat da, markatia da?
4: Bai, sendera gero, mendiz-mendi partea ondienan hiltzen gira, zonbait pixkat gero departamentuko bidean, eta gero berritze bide tipitik hiltzen gira, gure etxeat hartio.
3: Eta zuen etxea eta etxola behaz, ostian erraiten ginean berri unta oita amak metrotan zela, goratasunean, eta etxola ikusten da hemen mila...
4: Mila eta amak.
3: Mila eta amak.
4: Bai. Txakika, ben.
3: Eta lapideak hor berian edo
4: gora dira? Ez, igaiten gira, behon bat metro.
3: Eta badira beste errandozu Salvatoreko kapera, baina badira iratien beste leku estrategiko batzu, Irabiako pantanoa, edo okabe ere ikusten da hor bere arrespilekin.
4: Beste gauzatzu, karta... Puska bat egin zuen, ez du dena zer zenat, bestenaz, behar ginen murro haizio handiago bat eta denen marrazkatzeko bai.
3: Bai, oiana ere, biztan dena, pagoko oiana bai. Frango famatua dela. Eta irati aipatzen baitugu hemen, iratiko plato untan edo saro untan, aldaketak badira, ala ere, ostatu mailan ere, denak ari dira eta jabe aldaketak ere Xale Pedron adibidez.
4: Hemen batiga, hemen igatin higustatuak... Untsa marxantika, zumaitzuak joiten tira hor kamdiska buruz, hane kamiemena, hor den, hanez kamiemena bat tira horten, baina dendia egiten da, eta ez du dudarik hemen laketeko utela dendiek.
3: Eta gazna una erosiko utela?
4: Bai, baute hautia hor den, gazna una tira hautia baute eta dena gazna una dira.
3: Ba, mire eske.
2: Ostokadak.
0: Hala, esker mida, Jone, eta Jande Etxeparrebor den ezagutza eginazteagatik, eta bentoz goku emiten dugu ere zerbait jateko garsnaul jastatzeko. Min esker, itzalean saio hauek segitu dituzuen guzieri ondoko astean, zenekin abiatuko dugu astea, izan untsa asteburuan deneri.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
6: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
7: Ipar Orratza.
6: Euskaraz eta zintzoki.
5: Eguerdi honentzule guztiei jada ordu batak ditugu gurean, tita batean ari zaigu pasatzen hortzirala guri. Ni Lizarra Lexpuru naiz eta oraintxe ba ordu betez eginen dizuet konpainia oberena Ipar Orratza saioan. Badakizue goizean goizeko kafea hartzen egon naizela hementxe eta berriz ere hementxe duzuela gaur nirekin hitzordua. Eta egunero egiten dugun moduan, eguraldiari errepasotxo bat eskainiko diogu, gaur giro freskoa izaten ari gara, zaparrada batzuk ere izan ditugu goizaldean. Baina arratsalde aldera atertu eginen du eta argitzera eginen du baita ere.

temperatura maksimoak 21 gradutan izanen ditugu, beraz, erran bezala gaur, egun freskoa izanen duzue. Mendira joateko egun aproposa baita ere eta kirola egiteko. Eta bihar temperaturak gora eginen du, giro eguzkitsua izanen dugu, temperatura maksimoak 25 eta 26 gradu ingurukoak izanen dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Goizean goiz behe-lainoa sortuko da, baina berehala jasoko du eta zerua nahiko garbi izanen dugu. Arratsaldean bero-hodei batzuk garatuko dira eta litekena da zaparrada tromoitsu batzuk egitea ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan. Beraz, hemen baztertu euria. Gelditu egun eguzkitsua izanen dugun horrekin, beraz, aprobetxatu biharko eguna baita ere, biharko larun bata. Gaurko iparrorratza saioan artean murgilduko gara. Arte kronikarekin jarraituko dugu. Larraitz Ugarte Mendia elkartu zen Nagore Legarretarekin. Eta segituan, ezagutuko dugu Nagore Legarreta argazkilaria. Beraz, abeste batekin utziko zaituztet, saioa ongi hasteko eta segituan izanen duzue aukera arte kronikarekin murgiltzeko.

0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
3: Jarraitzen dugu hemen Antxeta irratian ipar urratza saioan jada ordu batak eta zazpi minutu ditugu gurean eta entzungo dugu gaurko arte kronika. Noski Larraitz Ugarte mendearen arte kronika dugu hau. Nagore Legarreta hobeki ezagutuko dugu berekin. Nagore Legarreta argazkilaritza estenopeikan espezializatutako argazkilaria da. Proiektu artistikoak eta tailerrak uztartzen ditu gainera. Ikus-entzunezko komunikazioan lizentziatua 2003 eta 2009 artean Hernaniko Kronikan aritu zen lanean. Teknika analogikoak erabiltzen ditu eta irakaskuntzan argazkigintza digitala zein birziklatutako kamerak sortzea lantzen du. Eta bere lanek irudi oniriko eta denbora gabeak sortzen dituzte. Lan hauek nazioarteko aretoetan ere erakutsi ditu. 2016an Jaisteron erakusketa sortu zuen, emakumeen arteko tentsio eta harremanei buruzko gogoeta eginez. Eta 2019an Alkizako sormenaren kadia beken bigarren edizioko artista hautatuetako bat izan zen. Entzungo dugu bada Larraitz Ugarte mendia Nagore Legarretaren inguruan solasean.
4: Beraz, arteari buruz hitz egiten jarraituko dugu eta horretarako Larraitz Ugarte mendia, margolari irundarra daukago gurean. Larraitz, zer moduz?
5: Kaixo Aitor, ongi, ongi.
4: Beraz, gaurkoan Nagore Legarreta Artzelai, artista, hernaniarrari buruz hitz egingo dugu. Lehenengo, fitxa, nor da, aurkeztu pixka bat.
5: Hori da, Nagore ondo esan duzun bezala, Nagore Legarreta Artzelai, hernaniarra dugu, artista, egun 49 urte ditu, eta ikusentzuneko komunikazioak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioan. Gero, Erasmus beka lortu zuen eta Suediara joan zen, ikasketak bukatzera, eta hori bukatuta Hernanira bueltatu eta egunkarian ibili zen lanetan. Baina egunkarian ibili zen argazkigintzan eta kroniken argazkiak eta horrela egiten. Orduan hor sentitu zuen bide hori maite zuela eta argazkien eta mundu horretan jarraitu nahi zuela. Hortik sari batzuk jaso zituen beka desberdinak. Eta hortikan eta lan batzuk eginaren konpentsazioarekin bera autonomoa da eta artista bezala bizi irauten dau. Ibilbide pertsonala izan du, esan dugun bezala egunkarian, gero ere egin du lan San Telmon museoan, eta txigida lekun ere egin izan ditu eta egiten ditu horrelako tailerrak. Orduan hortikan bizirauteko diritsua ateatzen du, baina gero esan bezala beka batzuekin badabil ere bere obra aurrera ateratzen. Orduan hoize, artezkuntzan eta ibilbide artistikoa pertsonala ere garatzeko moduan ibiltzen da.
4: Eta zertan dabil gaur egun?
5: Bai, gaur egun, bera batez ere estenopeikoa esango nuke, horrela laburtzeko la Nagore zein den. Nagore proiektu ezberdinak egin ditu munduan zehar esango nuke. Indiatik hasi Afrika edo zein Argentinan egondu da. Eta beti ere proiektu hauek aurrera eramateko bekekin, diru laguntzekin. Eta bera azken aldian badabil Ibaia ez da toki bat proiektuan, eta egiten dituena dira kutxa estenopeikoak entzuleak uler dezan izango lirateke argazkiaren oinarrizko diren kutxa ilun batzuk, eta sartzen ditu ibaietan, eta bai, egiten du horrelako esperimentu bat, eta lortzen ditu positibatzea ibaien mugimendu horiek. Eta orain horretan dabil, ez? Baina bere ibilbide luze honetan beti ibili da argazkigintzako estenopeika horren inguruan.
4: Badakite, baita ere interesatu zarena bere sormen prozesuari buruz, ez da?
5: Bai, ba, egia da, Nagoreren gana joan intzenean, bere estudioa etxean dauka, estudio garbia, gela iluna, karo rebelatu egin behar du. Bera ere, omen dabil, pare balekutan, bere etxean egiten ditu horrelako ilustrazioak edazkeneko imprimakiak eta lan batzuk, baina badabil ere kulturetxe, Hernaniko kulturetxean edo lokal batean eta hortxe ere baditu beste lan batzuk. Eta, bueno, bere lan sormen prozesua esaten du hasieran oso esperimentala dela. Ze, klaro, imaginatu ez, entzule. Bera hartzen du kutxa ilun bat, berak badaki oso ondo nola revelatu behar den argazki bat, baina demagun sartzen duela, ez, orain azkeneko proiektuan ibai batean. Orduan, claro, kutxa horretan imaginatu ura sarra daiteke. Orduan berriz ere kutxa estenopikori berriz ere prestatu egin behar du, ez? Orduan hasieran da oso esperimentala, naiz eta berak badakien zer bilatu nahi duen. Gero, bigarren fase bat izango litzateke, behin lortu duenean teknikoki argazki horiek egitea, estudiora joaten da, eta estudioan hasten da atera diren emaitzak eta horiek arakatzen. Arakatzen, hautaketa bat egiten, eta emaitza hori baloratzen, ea noraino zerrek duen interesa berarentzat eta zerrek ez. Eta behin hori lortu duela, bukaera bat ematen dio, forma bat ematen dio. Orduan, bueno, lan prozesua esango nuke dela, argolari baten ondoan edo ondoratu konparatuz, nahiko desberdina, ez? Beti ere baduelako eskuartean, estenopeika bat eta claro, prozesua ezberdina da, ze badago ere sorpresa puntu handia, ez?
4: Oso ongi. Ja sartuko gara Nagoren obran, eta beti bezala lau lan aukeratzen ditugu. Goazen, lau lan horiekin.
5: Bai gira, bere lau obrak izango ziren lehenengoa Histeron, bigarrena Zuzko irudiak, hirugarrena Ibaia ez datoki bat, eta laugarrena Gorputzen errebolta. Eta kontatu ingo dizuet. Lehenengo obran, Histeron, nik artistei esate diotet, joaten aizenian beraien estudiora, beraiek pixkat ezagutu, beraiekin egon, eta esaten diet, lau obra aukeratzeko, izan daitezkela beraien ibilbide artistikoan aukeratze dituzten lau, gogoko dituzten lau, edo azkeneko lau. Ta bueno, kasu honetan, Histeron aukeratu zuen lehenengo bezala, 2016an egindako garren urtean argitaratutako obra bada, Histeron serie lan bada, eta argazkiak txuribeltzean atera zituen. Emakumeen artean sortzen diren harremanetaz hausnartzen du obra honetan eta kontestu patriarkal batean. Argazki hori 5 kiloko atun lata batekin egina dago.
4: Izugarria.
5: Bai, horregatik ulertzeko, ez? Ikusleak badu kutsa iluna da horrelako lata handi bat, ez? Atunana imaginatzen dugu denakola 5 kiloko handi bat eta berak lortu nahi zuena lau zulo eginda kamarari bat beharrean, ba ze lortu zuen lau zulo hoiekin ateratzen diren irudiak montatzea beraien artean. Orduan, izugarrizko dinamismoa lortzen du. Ikusten dugu, badirudi dela gorputzen arteko besarkada borroka, horrelako irudi dinamiko bat ateratzen da.
4: Ba, mugimendua oso ongi adirazita, baitare irudi honekin, ez? Irudi, ba hori, mugimenduan...
5: Hori da, imaginatu, lau zuloko lata bat, beti arrisku horretan ibiltzen da. Baina berez, kamara estenopeiko bada, gailu simple bada, argia sartzen da zulo txiki batetik, eta kutxa edo ontzi bada, ez? Kamara estenopeikoa. Zulo txiki horrek estenopeika izena hartzen du, eta fotograma batean argazkia sortzeko behar den argia sartzeko bidea ematen dio. Entzuleak uler dezan zer den estenopeikoa, ez? Eta berak esan bezala egiten ditu emakume gorputzez berdinak aldi berean proiektatzen ditu, eta irudiak solapatu gainjarri egiten dira. Ta irudi hori berak Nagorek dio asko maite duela, erdi festa, erdi borroka bat ematen duelako.
4: Hori beraz, aipatu dugun lanari buruz, Histerion lana. Eta oraingoan bigarren lana zuzko irudiak izenburuarekin.
5: Hori da, Histerion 2016koa balin bazen, hau da 2014 pixkate lehenago egindako proiektu bada, eta deitu zion zuzko irudiak. Konturatzen bada ikuslea webera sartzen bada eta irudia ikusten badu hemen ja kolore pixka agertzen da.
4: Argitasuna,
5: hori da. Eta kolore pixka gehiago horregatik egin du pixka kronologikoki bera naiz eta urteetan kronologia ez erabili, ikusten dugu kolorea, bere interesatzen kolorea bilatzea. Eta orduan, zuzko irudietako serieko irudi bada, ikusten duguna, zuzko irudi hau. Indiara egin zuen lehenengo bidaiako lehenengo argazkia da hain zuzen ere. Mm-hmm. Bai, pospolo kutxa batekin egindako argazkia da. Berriz ere estenopikoa, baina imaginatu ez, beste lata balin bazen, hau da txiki-txikia. Pospolo kutxa bat. Berak proiektuaren hasia edo markatu zion irudia dela dio, horregatik aukeratu du, eta plastikoki irudiak ekartzen zuen potentziala eta asko gustatzen zitzaion sortzen zuen efektua, ez? Ikusten dugu badirudi dela argi estanda bat bezala, ez?
4: Bai.
5: Eta pixkat hori bilatuzun eta lortu ere, esango nukenik. Gainera, hori lehenengo irudia zen, orduan berarentzat, lehenengo irudia zen, orduan berarentzat oso berezia izan zen hori lortzea.

0: irudia, ze ez, estanda horreri zuzko irudia deitu zion, eta hori izan zen lehenengoa, eta hori izan zen zuzko irudien proiektuari zentzu eman zion argazkia.
1: Uhum.
0: Eta, bueno, neri brutala iruditzen zait,
1: bai, bai.
0: Indarra hundikoa.
1: Indarra hundiko lan bat, dudarik gabe, kolorea presente dagoena, kasu honetan baitare argitasuna, aipatu dugun teknikarekin. Bagoaz, urrengo lanarekin, ibaia ez da toki bat izenburuarekin, hemen baitare, larraitz ikusten dugu ba, kolorea presente.
0: Bai, bai. Ba, hemen ikusten dugu nola pixka bat pasatu zitzaiona Indian berreskuratu nahi zuen berak eta 2018an proiektua honekin hasi zen eta da ibaia ez da toki bat. Ibaia ez da toki bat bera badijoa ibai ezberdinetan sartzen eta argazkiak egiten ibai horrek dakan momentu eta ibilbide horrekin, ez? Ez dena ibai bat ura darama, ez? Eta ez da inoiz gelditzen eta instante hori, ez? Harrapatzen du. Kasu honetan hirugarren obra hau Poloniako Oldra ibaian ateratako irudia da. Beka bat jaso zuen eta Polonian bertan bi hilabete egontzen eta pues antxe ibaian sartu eta estenopeikoekin argazkiak egiten. Berarentzat oso irudi interesgarria da, lehenengo aldiz paleta kolorea zabaltzea lortu zuelako.
1: Uhum.
0: Aurreko obran ikusten dugu ba badagola kolore pixka bat, baina oraindik ba ez pixkat monokromismo horretan gelditzen
1: bai,
0: zen, baina hemen bat batean hori da, gorrillak eta
1: bai.
0: Urdina nola agertzen dian, ez? Eta orduan berarentzat aurrera pauso ikaragarria izan zen, paleta zabaltzea lortu zuelako, eta deskribatzen du irudia, irudiaren alde batean ikus daiteke espazioa arroxa gorri bat, erantzuten diona zubi horretan erreflejatzen den eguzkiaren azken orduko izpiei. Orduan, momentu, ikuste dugu, momentu zehatzak ez, bilatzen dituela enagore kasu horretan.
1: Oso ongi. Eta lagoarren lana aipatuko dugu, gorputzen errebolta izenburuarekin.
0: Bai.
1: Larraitz, bueno, lan honi buruz zer esan dezakegu.
0: Ba, lan honetan, bueno, hau da 2017 urteko lan bat eta histeron gorputzaren goatzen gera lehenengo obra aurkeztu dugun horreri bueltakata hausnartzen jarraituz sortutako irudi bada. Askatasuna adierazten duten irudia dira, adierazi nahi zituen hanka jartze mugimendu horrekin eta kasu honetan esposaketa bikoitzakin egindako irudi bada. Kamara berezi xamar batekin egindako lana da, plastikoki kamara bat plastikozko. Horretan ez da estenopikoa da. Plastikozko erabilita bota egiten genitu noiak. Ba, hori tuneatu egintzun eta eraldatu intzun eta transformatu zuen eta orduan efektu bereziak lortzeko. Beti ere badakigu kama horiek estudiora joan eta revelatu arte ez dakizu ze ateratzen den. Orduan beti irrika horrekin jolasten du, ez? Aterako da ez aterako. Eta ikusten dena da korrika dabilen pertsona bat baina bi norabidetan aldi berean. Alde batera eta bestera. Konfusio momentu hori isladatu nahi zuen Nagorek. Eta materialari dagokionez, aluminiozko offset plantxa batean positibatua dago. Hau da ez da papera.
1: Ja.
0: Aurrekoak papera argazkia ziren, hemen dago plantxa batean positibatua. Eta argazkiak emulsio likidoa erabilita. Eta gero atzean duen markoa aritz egurrezko marko bada. Albaola ontziaren erabili zuten berziklatutako egur puska bada. Orduan ikusten dugu Nagorek ez duela naiz eta batekotasun edo nahigabeko prozesu batean hasi, bukaera

0: oso pentsatua eta, ez?
1: Bai.
0: Egiten du obra.
1: Ba, ikusten dugu hemen badagoela prozesu luze bat eta bai. Asko gogoeta handi askorekin egindako lana, dudari gabe. Eta bueno, ba, galdera baten bueltan arituko gara kasu honetan, ba pixka bat Nagorek zen iritzi du erakusketei buruz.
0: Ba, Nagorek argi eta garbi esaten zuen bere obra ikusteko dela. Artista batek obra estudioan gordetzen badu zezentzua dauka. Gure ba, zati bada azkenean eta obra horren horrek eragiten duena ikuslearengan ere artistari ere balio diola, ez? Eta azkenean obrak erakusteko direla pentsatzen du eta beharrezko gauza dela, esaten zuen.
1: Osongi, bueno, ba, amaitzeko, ba, pixka bat eta borobiltzeko gaurko aurkezpena, pixka bat ba, aipatu dugun guzti honi buruz eta bere Nagoren obrari buruz pixka bat zure iritzia zein izango zen.
0: Bai, begira, ba, nik esango nuke, bueno, nire impresioa izan zen, neska xumea, alaia, liberean, eta, zera, detaile hori bilatzen duen pertsona dela, asko gustatu zitzaidan bere lan prozesu horretan nola ez jakintasun horretatik, irrika horretatik esaten duzula, ja, materako da ez daterako ausardia, ez? Erakusten du eta gero nola benetan obra erakusten digunean, bukaera hori erakusten duenean, nola lortu duen, nola gai izan den, ez? Ba, imaginatzen dut pertsona bat demagun, ez? Ibaian sartuta ezakizen bat ordu horrek ekartzen duen ez eta suna hotza, ez? Eta bera hor sartuta eta enpeinatua eta nola azkeneko emaitzan benetan gauza interesgarria, politak, aberatsak, eta niretzako bueno, egiten duen lana oso interesgarria eta benetan deigarria dela, desberdina delako nire ikuspuntutikan, ez? Uhum. Beraz, zoragarria.
1: Zoragarria dudarik gabe, Larraitz, esker mila benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
0: Eskerrik asko zuei beti.

0: asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
1: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ordu batak eta 8:34 iritsi zaizkigu, beraz, emango diogu errepaso bat Argiako efemerideen kanalari. Gaurkoa, abuztuaren 21 daukagu, beraz, ezagutuko ditugu historiako pasarte desberdinak. Duela 66 urte, 1960ko abuztuaren 21 Ernest Hemingwayek agurea eta itsasoa eleberri ezaguna euskaratzeko baimena eman zion Jose Artetxeri. Liburuaren hitzaurrean kontatzen du Artetxek idazle estatubatuarrarekin izandako enkontroa, nola egon zen hura zezenketetatik itzuli zain eta nola gerturatu zitzaion Donostiako Maria Kristina hotelean. Asmoa azaldu zionean euskaraz zelako adierazi ziola eskubideengatik ezer etzuela kobratuko. 1963 argitaratu zen Angel Koenagak itzulitako eleberria. Eta orain 82 urte atzera eginen dugu bidaia. 1944ko abuztuaren 21 kokatuko dugu gure burua. Artelan trafikatzaile nazi bat atxilotu zuten Euskal Herrian, Hendaia eta Irun arteko Santiago zubian. Alois Miedl zuen izena eta holandar nazionalizatutako alemaniarra zen. Bere emaztea judutarra izan arren, judutarren artelanak lapurtuz egiten zuen negozioa Herbereetan. Jacques Goustiker arte bildumagile judutarrak adibidez 1400 artelan zituen, baina ies egin behar izan zuen eta naziek lapurtu zizkioten. Bilduma horretako 22 lan 3 kutxatan Bilboko portura bidali zituen Mielek. Berehala askatu zuten eta aliatuen inteligentzia zerbitzuak haren atzetik ibilarren Miel Frankoren Espainian babestu zen eta artelanak gorde zituen. Jarraitzen dugu efemeride gehiagorekin. 1940ko abuztuaren 21 duela justu 86 urte Leon Trotsky hil zuen piolet batekin buruan jota Mexiko hirian Ramon Mercader, kataluniarrak. Lenin hil eta Stalinen aurka botere borroka galdu ostean, armada gorriko buru izandako Trotsky kanporatu egin zuten alderditik, Lenik eta Soviet Batasunetik ondoren. 1929an erbestean eman zuen ondorengo bizitza osoa. Mexikotik estalinismoaren aurka idazten eta bere jarraitzaileak antolatzen saiatu zen. Bere aurkako atentatu saiakera ugaritik bizirik atera ostean, sovietarren agente sekretua zen Mercaderrek hil zuen Stalinen aginduz. Eta orain, 100 urte baino gehiago atzera eginen dugu bidaia. Duela 134 urtera. Zehazki, 1882ko abuztuaren 21. Euskal Herriko 7x1 armarria lehen aldiz erakutsi zen publikoki. Donibane Lohizunen antolatu ziren Euskal Herriko nazioarteko jaien arira izan zen. Antoine Abadiak bultzatutako 7x1 goiburuaz lagunduta zioan diseinu hau. Aipatzekoa da gainera Zuberoa eta Lapurdik beren armarririk ez zutenez oraindik Zuberoako bizkondeen armekin eta Urruña eta Uztaritzekoen ikurrekin osatu zituela jaurgainek. Goiburuaren arrakasta ia berehalakoa izan zen eta berehala hasi zen agertzen euskaldunen ekitaldi kultural eta politikoetan.

Eta amaituko dugu efemeriden errepasoa duela 245 urte atzera eginez. 1781ko abuztuaren 21ean Haitiko iraultza hasi zen, 100.000 esklabok armak hartu zituztenean. 6 Domingue kolonia frantsesean hartu zituzten esklabuek armak. Eta gobernu frantsesaren aurka altxatu ziren. Garaipen militar handia izan zen. Handik 13 urtera, 1804an, iraultzak fruituak eman zituen esklabotza abolitu eta beltzen agindupeko lehen estatua eratu baitzuten, Haitiko lehen imperioa. Ez zieten inoiz barkatu eta egun ere Haiti munduko herrialdirik txiroena da.

Ordu batak eta 45 minutu ditugu gurean eta jarraituko dugu ipar orratzaren norabidea eramaten. Euskal Herriko albiste erranguratsuenak irakurriko ditugu Berria egunkaritik. Mikel García Martikorenaren albiste batekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Langileek lan ikuskaritzara jo dute Bilbo busak garbitzeko ura kutsaturik egon daiteken susmoa dutelako. Makinetako urak ustel usaina duela azaldu dute eta patogeno bila aztertzeko galde egin dute. Instalazioak desinfektatu ditzaten eskatu dute gainera. Autobusak garbitzeko makinak ustel usaina duten lurrun odeiak isurtzen ditu. Hala deskribatu du Bilbo buseko langile batek ibilgailuak garbitzeko erabiltzen den garajeetako egoera. Horiek horrela laneko eta gizarte segurantzako ikuskatzaietara jo dute. Eta hortaz gain, enpresaren aurka salaketa bat jarri dute. Atzo aurkeztu zuten. Salaketa horretan makinaren ura kutsaturik egon daitekeen susmoa dutela esan dute eta susmo horien berri izan arren enpresak ez duela neurri eraginkorrik hartu. Hori dela eta ikuskaritzari eskatu diote ura analizatu dezan patogenoen bila. Eta bihar bertan hasiko da Bilboko aste nagusia. Hala ere, kontzertu bat atzeratu eginen da ETS-eren kontzertua. Zazki egunez aldatu dute teknikarien grebaren eraginez. Asteazkenean zen kontzertua berez, baina udalarekin adostuta egun bat aurreratu dute emanaldia. Aste artean izanen da zuzenekoa. Beraz, ez da atzeratu, aurreratu eginda kontzertua. Eta taldeak hala eskatuta egin dute aldaketa hau. Lan hitzarmenaren negoziazioak geldi daudela salatzeko hiru greba egun antolatu dituzte ikuskizunetako teknikariek uda honetan. Abuztuaren 8an egin zuten lehena Gasteizko Andra Maria Zuriaren jaietan, abuztuaren 14an egin zuten bigarrena Donostiako aste nagusian eta datorren asteazkenean eginen dute hirugarrena Bilbon aste nagusi betean. Egun horretako txosnaguneko emanaldiak bertan behera utziko dituztela adostua dute konpartsek sindikatuekin, baina oraindik ikusteko dago zer nolako eragina izango duen udalak eta bertze erakundeek antolatutako programetan. Oraingoz emanaldi erranguratsu bat dataz aldatuko duela iragarri du Bilboko udalak, ETS taldearen kontzertua hain zuzen ere.

Eta gaur bertan sute bat piztu da Pasaiako portuko txatar tontor batean. Suhiltzaileak, sos deiak eta Pasaiako portuko atoiontziak sua itzaltzeko lanetan ari dira. Pasai Donibanerako errepidea eta bidegorria itxita daude. Abisu eman dute, keak osagai toksikoak izan ditzake. Leioak isteko gomendioa jaso dute bizilagunek. Zehazki, kez zuri batek hartu ditu gaur goizean Pasaiako portuko inguruak. Portuko agintaritzak prentsa ohar baten bidez jakinarazi du sute bat piztu dela txatar tontor batean eta ura itzaltzeko aleginetan ari direla. Bitartean inguruko bizilagunentzako neurriak hartu dituzte ertzainek. Pasai Donibanera hiltzeko errepidea isteko agindua eman dute eta trafikoa Jaizkibeletik bideratzen ari dira udaltzainak. Hala ere, eguerdirako ireki dute Pasai Donibanera iristeko errepidea. Bidegorria ere moztuta dago. Pasaiako udalak ohar bat atera du. Zabaltzen ari den kea arriskutsua dela errandu. Suhiltzaileen arabera suteak sortzen duen keak edo lurrunak osagai toksikoak izan ditzake. Eta hau ez da lehen aldia. Ez da lehen aldia Pasaiako portuko txatar pilaketek sua hartzen dutena. 2018ko abuztuaren bian ere su hartu zuen portuan pilatutako txatar muino batek, eta ke zutabe handia zabaldu zen inguruko herrietara. Orduan ere Eusko Jaurlaritzak leioak isteko gomendatu zien Lezo eta Pasai Donibaneko bizilagunei, eta aurrak sutetik aldentzeko eskatu zuen.

Eta azken albiste batekin amaituko dugu. Jaurlaritzak beroaren kontrako ikastetxeetarako plana abiatu du. Lehen neurri gixara toldoak jarriko ditu lau zentrotan. Askotariko moldaketak egiteko asmoa dute ikastetxe publikoetan. Aireztatze jarduerak jartzea, itzal espazioak sortzea, patioak birnaturalizatzea eta babesleku klimatikoak eratzea izanen da helburua. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikastetxe publikoak errealitate klimatikora egokitzeko ekimen bat abiatu du. Ikasleen zein profesionalen ongizate baldintzak hobetzeko asmoz. Horretarako ezigiro plana aurkeztu du. Konfort termikorako plana izanen da.

0: asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9:43, 18:23, 29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

Bai, aia, hemen ditugu jada eguerdiko ordubiak. Beraz, ipar orratza saioarekin amaituko dugu. Jada, asteko azken saioa izan da hau, baina astelenean berriz ere hemen ikusiko dugu elkarrantxeta irratian. Ni Lizarre Lexburu naiz. Eta asteburu ona eta polita opa dizuet. Astelen arte

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: Ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

ezin dut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

0: AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREKA, zaintzen zaituen irrati digitala.
2: Fangioren autogalanta, miresgarrixa, gorrixa. Bere kaskua agertuz, arrotente, zurixa. Demaseko erroberaz, horron itxua. Eskutxiki geldi ezinek,

Fidela, Jerónimo, Cuchuna, Gambelu, Tartian, Foto, Bravo, Tic, Anka, Urtarriaren seia, Balkoia, Zanplanta, Marroi, Gorriska, Zuri, Basoko, Diamanta, Urtarriaren seia, Urtarriaren seia,

Piccolo Sagn, Economican lotua. Fangio tallarrian, eldu jako ordua. Musika bandiabe, bada pasatua. Aikitxaren ipuñek,

inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe, eskuok

inok eskatu ezkero, kontaidak historia. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historia. Aurregunetan dabe eskuok egisa.

AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala. Bei

0: à Eureka la radio.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK. Eta zer gaitik ez? AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

I got dreams, dreams to remember you.

to read. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, I got dreams. I got to read.

0: AI RK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AI RK irratia entzuten ari zara.

one stand, please.

0: Ebe, akideak zizten eskak?
1: Arrunt, joan den asteburuan hainiz bestaba ziren.
2: Beraz, ez dakigu ea ateratuko girenez asteburuntan.
0: Irri zaizizte, arnekiko bestak dira.
1: Ame bai, egia.
2: Zer da programa?
0: Asteko, agorilaren ogoita batean ostiralean, mus txapelketa.
2: Ibiakoitzean?
0: Zikiroa bederatzietan ibiliz taldeak alaiturik.
1: Igandean?
0: Betiko kabalkada arratsaldeko bostetan. Ondotik, kantaergarraiko kantariek apeitifa alaituko dute eta segitzeko afaria kiki bordatxorekin.
2: Eta bestak untsa finitzeko?
0: Erritarren bazkaria ogoita bostean aste hartarekin. Ondotik, pilota partidak arratsaldeko bostetan. Arratxean, talota xingar, egun guziak, kristalak alaiturik.
1: Ale, motiba ziste.
0: Gurekin, fite antziko duziak itiak ziztela. Agorilaren, ogoita batetik, ogoita bostera,
3: denak arnegira!

0: tout.
1: Guinguette la joyeuse, bastidan asteburuuntan.
2: Agorilaren 21ean, arratseko 9etan, kontzertua, aku. 22ean, arratsaldeko 6etan, dantza tailera. 23ean, arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarreiekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
3: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean.
1: Xehetasunak guinguettelajoyeuse.org.
4: Stop! Udada Euskal Irratietan.

0: Arresti hun kasu entrenia hartu nahi baduzie gaur tempesten ondoioz landesetako burdin bidia kaltetuk izan beita isuk zen. Trabakonpontzen isertzen dia, ben arti entreniak bide bakar batian ibiltzen dia oanokun. Beantak badia arren landesetan baita lapurditik abiatzen dien trenientako ebai. Goizaldi osuan eta iduela arresti atxarriuntan ebai badia oano arrenkioak. Eta ezperetako sormarkako piperekoiz leheli bat arrenkioatuik di lehen bilketan ondotik. Lehen biperak ustail hatxarrian bildutie, sormarkan emian, bena udahuntan izan dien denboaldi beualdi handiak eta hurreskazak, piper zanko hanitz erredutu eta sklerotiom eitarzun mota berriak piper zanko zunbait beltztudutu ebai. Lorea maiaran zen.
1: Aurten ezpeletako sormarkako bi persailak amar bat ekoizle galdu ditu, gainera udaunetako bero handiek eta idorteak ekoizleak kezkatzen ditu, larrialdi klimatikoa dela ikusiz, aterabideak lehen bailean atseman beharko dira bi perlandak ez erretzeko eta sklerozioa meritasunaren baztertzeko, arazo horien aurrean diru laguntzak beharrezkoak izanen direla errandigu Pampi Olaizola bi perraren sindikatuko presidenteak.
2: Beharko ditugu ekoizleak lagundu me guai ina lafite zenta beste behin aurten galdu ditugu amar ameka ekoizle hor ari gira urtetik urterat ekoizleak galtzen eta ne ustez 2006 urteak oino hemorragia emendatuko du beraz behar dugu atxurutuki hor zerbait atseman eta sosa izanen da inbertsio emaiteko dirustatzeko beraz beharko dugu lagundua izan ezker edo eskuin etik, ekoizlek piskat fedea berriz ardezaten segitzeko ekoizpen horretan, bestenaz amore emanen dute eta geldituko dute.
1: Jakin sklerozioa meritasunaren aurrean Europak batasunak diru laguntza bat ekarri duela ikerketen egiteko.
0: Aurtenko idortia iso ekoizlek espeodie aipatuik den ebiak huneginen dielabez piper zankuer. Eta itzordier lotzeko irun ondarribia eta endaia lotzen dutin bidasoa folk musika festivala gaur abiatzen da endaian arrestiuntan ebai erranio bidasoa folk Bidasoa, txingudi mugaz gaindiko partzuergoak antolatu musika festivala da, endaia ondarribia eta irunen igaiten dena. Egun arren endaian diate lehen itzordiak, angeluko kospeiztar taldien karikunguia abiatu dadiela oen erdi bat, arrestiko lauak territan hotx, eta endaiako gaztelu zaharrian, zazpik eta erditan txarri, kuntzertia eskeniko die, zehamus eta kauime anaia rebek. Beste hitzordu zumbait aipatzeko eta nataratzeko bestak diela eta gaur pintxo gaialdia eta belhainaldien arteko dantza ikusgarria badate, Sano eta Danielen kuntzertia Urruñako plazan zazpioenetan erriko etxak antolatuk, ioldiko besten baitan disko bolo basapis eta DJ Kapitan General bedatzonetai goiti itxasuko besten Kai Kalum Sharbakul Afrobeat Kolektiv eta beste bedatzik eteritaik goiti gosoki gaztetxian eta kirolan aldetik jakin larraineko betzula lehiaka abiatzen dela finalerdiek ilan txarri sortzionetan hortan behaz Mariluz eta Gixandut Maiz eta larren kuntreaiko dia ondotik ospitalta horrate garai Espinal eta Sanchezen kuntre eta beste hit zordu eta berri habosigo txarri seionetan
3: euskalirratiak.eus Euskalirratien webunea.

Agurilaren 21ean Makean Euskal Gaznaren festa. Goizean merkatua lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan pintxoak inguruko sukaldariek prestaturik. Arratxean zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza tailera, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untxabukatzeko hartzaintxakuk txapelketa. Beraz, agorilaren 21ean, denak makearatz!

0: de copain.
1: Ouda.
2: Ouda.
1: Ouda.
2: Ouda.
3: Euskal Irratietan.
4: Euskal Irratiak. Euskaldunak direlako.

0: Euskal Herriko beste ederrenak hor dira.
1: Ula, itxasorra eta gozira zu, ez?
2: Oh, bai.
3: Oh, itxasuko bestak. Agorilaren hogeita batetik, beho gaita mazazpira.
4: Ostiralean.
1: Goxuki gazetiko gaualdia.
5: Txupinazoa.
3: Kalume.
4: Zarpakur.
6: Zoromio.
7: Eta DJ Ayakate.
3: Larun batean.
4: Konzertuak atari.
7: Atzahbale.
6: Malua Posers.
3: Elton Sarmiento.
4: Zeukenik behar.
1: Galdean, jesuan aleko bazkaria egonita.
6: Zaren azarelako.
3: Frikun.
7: Lampatina.
1: Quintu kakos.
6: Eta buzbun.
3: Astelenean.
4: Tabaldimo zorotua.
1: Zibalet eta basatestilak.
6: Gau erritan, su artifizialak.
3: Aste artean.
4: Belot.
1: Txukila tataitze.
6: Eta disko bolo.
3: Aste azkenean, zikiroa.
6: Xaxebo, eh? Itxarangarekin.
1: Da kalume.
6: Eta gauziz, afterako soki.
3: Salbu larun batean,
4: eh? Ez gu denbora aski, beraz informazio gehiago nintzata bildua Etxosko Gaztelia Instagramen.
8: Udada.
1: Zer?
8: Udada.
1: Ah.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. Vous écoutez AIRK.

0: AIRK, la radio.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

i Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura. AI Ereka entzuten ari zarete, Anceta Iratia eta Radio Kulturaren Iratia.

aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzea egin du. Jatetxe batera nahiko bildu

Hortik sartzien zenbat oroitzapen gogora etorri zaizkien. Zerbitzariak irritxu gau honak eman, tamaitziki bat iradoki die.

baino lehenago ere etorria eten une luzean isiltasun batek jo eta ez ustean harrapatu ditu buruz buru besterik gabe bata bestiaren aurrian daude bapatian telefonotza komedore osoan zehar gizonaren mugikorra da ta ekin dio deiari eskuan hartuta tandriak gogoratu du hots bat espero zuela deiak luzerako eman du bigarren platerakoan ere irri

bikote gaztiak aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzera egin du jatetxe batean

Egunak 4 metro karratu, patioa 11 errekontu. Urtiak aurrera dijuaz, torsegitzen duzu. Aukeratu zendun biderik latzena,

Silbateaz, saia duk askotan gerran ez galtzia, saia bai batzutan hitzak topatzia, kristalaren beste aldian hortxe ditut, aurrera zeitzeko arrazoi guztixak.

Iste batetik nator, kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu, patio bat autiak pasatzen ditut.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. On egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

Hola. Funky tortillas.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, la radio numérique autrement.

Batzutan, bale bat, sentitzen naiz. Bale bakar bat.

dana, babestu nahi duzuen oietako bat. Dana, eizatu nahi duzuen oietako bat.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia.

0: AIREK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIREK, irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala. AI Eleka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.